și cum să facă, a zis că nu se descurcă, i-am zis că o ajut. Blaj. De la Blaj. Ok, bebe mic, am înțeles. Nici nu poți, cum, doamne? Cu doamna de la Blaj, mare adunare de la Blaj. Urcă un gazdă pe Catalea. Păi nu știu, are treabă ea, face colete de-ale. Dar la ea acolo, zice, sunt la depozit. Dacă vezi depozit, zici că e magazinul Unire. Cât vedeai așa, mă, am copiat Gianina. Ok, mare rău de tot. Să rămână Catalea și îți mulțumesc frumos. Mare rău de tot. Și numai pantof, numai cutare. Portalul gol ți l-a dat? Nu e bine măcar... Portofelul gol, da. Măcar 1000 de euro să-ți bagi... Lasă, mai... A băgat o curea în portofel, că am zis că nu se dă portofelul gol. Pe era sigilat cu toate alea, cu cutiile, cu cutare. Curele. Să vedeți curele frumoase. Pă bune, piele de-aia. Pierre Cardin. Când mă vedeți în figuri, să știți că e de la Catalea. Vin și în UK... Și nu nevastă mi-a uitat, a pantofi mi-a dat. De nu puteam, nu vedeam în față de el. Mie nu mai îmi dădea maica atâta. Și așa, ghiozdanele astea, fraților, vrem să le dăm gratuit, fără niciun ban. Are foarte multe, 100, 200, nu știu câte ghiozdane are, pentru copii. Și să le dăm absolut gratuit, fără bani, fără nimic. Nimeni nu vrea niciun leu. Radio XXL. E mama mea, Ioana, da, da, da. E mama mea. Multe sute, mai multe sute, auzi. Piele de șarpe sau de crocodil. Acum nu știu de ce piele, dar e piele negre, neagră, curea frumoasă, cu tare cu set, cu portofel cu din ăsta. Să pui o frunză de dafin în portofel. Să arăt mâna, Jerry, te pup, Gerica, cu toporul. Înainte de septembrie te duci cu ghiozdane și rechizite. Bă, să știi cum să facem. Le donați la școli, să le donați. Bă, fraților, sute! Piele vopsită. Nu, nene, e... Lucian, părintele Damaschin, are mulți copii în grijă. Le-ar prinde bine. La vară facem o chetă, Lucii, cu de toate, Lulu. Chetă. A, să dăm la oameni. Da, da, da, da, da. Pierre Cardin, stilista italo-franceză, 1922. Cum, mă, Pierre Cardin e femeie? A, și murit. Nu e un el? Nu e el? Cum, mă, să nu fie? De unde știi tu? E bărbat, băi! Stilist? A, a, cum e el? Pierre? Ale. Da, mă, da, am vorbit cu Catalea. Sute, e ea. Nu cred, e un el. Ce știi de doamna Geta? Băi, nu știu nimic. Uite că bine că mi-ați adus aminte de la Nica Bioanei. Te pup, Nic, mulțumesc. A fost la noi în gazdă? A, la Duduc, auzi. Nic, te pup, frățioare, mulțumesc. E bărbat, mă, fraților. Nu la școli, la copilaj direct. Alex Miha. Să mă usuc dacă nu mă duce în față la Sfântul Anton și dau câte, iau câte 20 de la Catalea și le dau. Când văd cât un copil, iau unde ăsta. Ia unde ăsta. Nu? E bărbat, aseară vorbea cu Andrei. De e cu noi, doamna Geta, știu. La sat, la copii amărâți. Tolea, te pup, Tolea. Exact, la copii direct. Dar parcă n-aș merge în București. Parcă tot au dreptate oamenii. Undeva la țară, la sate. La părintele Damaschin. Nu, mă, nu. Nico, Nicos. Nu, mergem noi personal și le dăm. La copii orfani poți să le duci. Dar nu știm unde să merge, Radu. Mai bine o luăm noi pe sate așa și dăm la copii. Nu e soția mea, nu este soția. La sate. Trecem noi prin sate așa, de la Giurgiu luăm spre Oltenița, pe la sate, da, caravana LG. Dar trebuie să strângem mai multe lucruri, nu doar ghiozdane. Să băgăm și ceva în ele acolo. Niște conserve, niște ceva. Nu te blestema, nu e bine, ești un om credincios. Eu mă blestem, ferească Dumnezeu. La Plenița, în județul Dolj, de unde era Nicu, de la Plenița. De la Giurgiu cu accent, te rog. Giurgiu. Că stai. Plecând de la Giurgiu. Așa zicea, nu? Giurgiu. Avea un Giu. Să face închetă. Plecând de la Giurgiu. Eu zic Giurgiu. Se aude și I și R. Giurgiu.

0: Certo, la Giurgiu, applicate la Giurgiu, chamer spray per cures, dar applicate la Giurgiu, Giurgiu, așa să. Așa, da, doamna de aseară, exact. Catalea, te pupăm, Catalea și să rămână. Caete angro, 1,5 lei penare ieftine, face închetă, Ioana. Păi atunci le mai ținem până spre august.
1: Păi da,
0: păi acum când... Acum să intră copiii în vacanță, ce le mai, le dăm degeaba. Lasă că vedem noi. Giurgiu, salut, Helmut, uite-l și pe Helmut. 1 euro ori 5.000, mulți copii fericiți. Exact. Lasate direct la copii nevoiași. Asta zic. Noi vă ajutăm cu dulciuri. Dulciuri. Ce... Ok. Ce fel de dulciuri? Să punem bine, acolo. TikTok user Emo. Frații Grauri, știu familii nevoiașe. Fraților, nu trebuie nimeni și nimic. Sunt foarte multe persoane nevoiașe și știm unde am fost noi. Mai țineți minte când am făcut aia cu 2 tone de alimente și vorbeam cu Guță la telefon și spunea: Lucică, ia o frățioare spre zona asta, spre zona minieră, spre Hunedoara, în partea aia sunt foarte multe familii nevoiașe și cu tare. Și acum noi ne făceam calculul la benzină, cât o să dăm, să mergem în zona aia. Ce vorbiți, mă, fraților, că am mers la 10 km de București, nu mai mult. Dacă vedeați acolo ce era, glina, tânganul, partea aia. Te pup, Jidane, mulțumesc, Jidane, mamă! Balenă cu ciuperci n-am mai văzut. Să mă usuc dacă am mai văzut? Nu erau ciuperci, gogoci. Auziți, lume, balenă cu gogoci. Ai rămas fără nimic. În 10 minute am dat tot. Balenă cu gogoși. Ce imaginația oamenii ăștia, mă, mâncați? Ce-or fuma, mă, ce-or mâncă? Lăutarii să se alăture la campanie. Seven Stars. Nu știu, nu ne băgăm noi. Uite, mă, na! Ia fie! Păi unde-s gogoșile, măi? Marius, că te pun, Marius. Mulțumesc frumos! Lua asta, i-a furat, bă, i-ai văzut?
1: I-a furat gogoșile.
0: I-a furat gogoșile după ea. Erau de-alea, donuts, de-alea. Le-am văzut. Aveau și cu chipsuri de-alea, cu chip. Cip-cip.
1: Cât se foame, Lucică, de la tortul.
0: Cip-ciri. Cum erau alea de le puneam pe colivă? Ce să punem? Cip. Cirip.
1: Da, cip.
0: Cirip. Cum le zice, fraților? Cirip. Cip. Cip-ciri. Nu, mă. Ok. Cip-cip. Cip-cip. Auzi câte imaginații a avut să-i zică cip. Jean știe cel mai bine, adevărat. Cibo, nu, cip de ăsta.
1: De alea, alea cele mai mărunte.
0: Colorate și de alea mici de pui pe colivă. Da. Nicule, te duci prea departe. Cirip de ăsta, cip. Așa. Cip, cirip pura, Oana. Hip, urei. Și neapărat trebuie să merg în Anglia. Dar acum fac zboruri de-astea scurte. Yeah. Mă duc la Chișinău, mă urc în avion. Eu, Doamne, pupa, ce-o fi...
1: În Filipine, 22 de ore.
0: Tu?
1: În Filipine, am fost în vacanță.
0: Auziți-o pe Lilica.
1: Cu escală în China am avut. Cu escală de 3 ore.
0: Unde a fost găsit? Îngerașul meu, să știi că a vorbit cu Denisa. Sprinkles. A vorbit cu Denisa. Mai bine la copii fără părinți nu au nicio alinare. Dar de unde se găsim, oameni buni? Nu mai zice să mă usuc că nu e bine. Bine, Liliana. Best of Moldova, Rafaelo. Best of Moldova, poate nu vii și tu la Chișinău. Să vedem când o să vin, exact. Că trebuie să vină Vălică, vine din Anglia și merge cu noi. Acum nu mă mai scoate din live. Acum nu mai avem, Nicoleta, nu mai avem audiența aia. Te antrenez, vă rog să mă credeți că de-aia mă urc. Eu vreau să fac curaj să mă duc în Anglia. Nu se poate să nu văd niciodată. Anglia. Ce zicea domnul Cătare? N-am apucat să văd. I-a dat SMR-ul, l-a executat direct. Pong!
1: China.
0: Unde e asta?
1: China.
0: Tu în China? Te-ai dus să iei marfă, zi sincer.
1: Nu am fost.
0: Pantaloni astea, ciorapi.
1: Am fost în Filipine, ce am avut escală.
0: În Filipine, mamă! Ce-ai căutat, Lilico, în Filipine? La Giurgiu nu-ți mai place, Mike. La Gostinaru, acolo, așa, intri la apă până aici. Unde e asta? Ferească-te Dumnezeu, Maică. Filipinei trebuie. Auzi? Filipeștii de pădure nu-ți mai... Așa e la Gostinaru, n-ai fost. Să ia de mie filmarea asta, s-o pun, să spun în Catalia dacă e așa la Gostinaru. Ia să vezi. Vorbea urât. Bine i-a făcut. La Târgoviște. Nu, nu, nu. La Legliu. Stai așa când da acum, Lili. Pe ce-mi dai? Hai, dă-mi pe urmă. Am stat 9 ore jumate în avion. Doamne, mâncați-și gura ta. Păi la mine 9 ore în avion înseamnă 2 săptămâni în avion. Așa trec secundele. 1. 2. Așa trec secundele. 17 ore cu escală la Dubai, Lulu. Oi, băiatule, dar și vouă vă place, maică. Ia uite-te unde e asta. Zi tu, uite-te Catalea, dacă nu e la Gostinu. Gostinari, cum îi zice mamă? Gostinari? Gostinari, la Gostinari acolo. Ia să zică Catalea. Ia zic Catalea. Nu e la Gostinari, a? Uite acolo, bulgarii, iau-te. Bârzo, bârzo, puceacă-te, pomoști. Ce nu e la Gostinare? Păi să spun în Catalea, nu e? Ia vezi Catalea. E Găbița, stai un pic imediat. Uite, iau, uite acolo sunt, exact acolo bulgarii. Te obișnuiești cu avion. Ai.
1: Păi Jidanu, de ce arde?
0: N-am văzut, ce a zis Jidanu? Lilica s-a dus să facă rebranding la Dragonul Roșu. Imediat, stai un pic, Gabi, unde e Gabi? La Gostinare acolo, mă, ce? Stați un pic, o aștept pe Găbița, mai scrie ceva, orice, sau dă cerere, Găbițu. A dat? Dacă nu era palmă... Ai văzut, uite, Catalea, uite ce zice. Păi i-a luat acum, că i-a pus primarul și cât a fost ales. Să rămână, Găbițu.
2: Gata, am rezolvat-o mâine. Să zic, ce oră e acum la voi?
0: Ecaterina, da, vin. Nu am eveniment, nu am nimic. Vin doar să mă văd cu anumite persoane. Nu pot să spun. O să vă spun la momentul respectiv.
2: Cât e la voi ceasă acum?
0: Soare! E soare al meu, mă! E soarele meu. El e? Da, mă, da! Soare! Te pup, soare! Okay. Te pup, soare!
2: La versuri de 12, între 12 și 1, să zic, mâine... E întâlnirea de familie.
0: Wow! La noi pe live?
2: Da, păi da, unde vrei?
0: Cine-i mare Barosan? Cica, cica, cicician. Cine a ieșit din spital? Cica, cica, cician. Da, mă, da! Deci mâine la ora 1 intră americanul. Ai understand? Și a murit american. Și intră cu soția. Cine vorbește? Traducător, hai! Regia și Irina Listor. Irina Margareta Listor.
2: Intru acum, am primit mesajul, i-am dat cât am vorbit cu voi, am dat mesaj dacă poate mâine și a zis că da, am stabilit între 12 și 1 la voi ca să vină de la servicii ei.
0: Și... Da, mă, da, Oscar!
2: Deci eu m-am ocupat de partea asta, tu te ocupi de partea cu
0: ora, ora 1 noaptea, nu? Ora noastră, ora 1 noaptea.
2: Între 12 și 1 noaptea la voi. Dacă reușesc, 100 la mie, nu 100%. 100% la milion.
0: Să rămână și mulțumim, Găbiță, dacă erai lângă mine, te pupam pe cuvânt, dacă nu te pupam.
2: El este fratele, el știe de tot, a vrut să confirme omul că nu suntem, cum să zice, scammer, fraud.
0: Pro TV-ul, Antena 1, Canal D-ul, ce faceți, băi, fraților, băi? Toate emisiunile, e... așa?
2: Zău? Mama lui mai trăiește? Știi ceva, Luce? Mama, tată, mai trăiește?
0: Nu știu nimic. Mâine vor intra și vedem. If you need an English translator. Păi nu vă traduc eu tot? Nu vă traduc eu? O să zic ăla, ce azi? Azi să dați tap-tapuri acum, vă rugăm atenție pe final. 100 la mie înseamnă 10%. E, na.
2: Da, în fine, milion la milion. Asta atunci ce mai înseamnă?
0: Bine, gata. Respect găbiți-o să rămână.
2: Bun, deci de-aia te-am sunat, tu te ocupi să-i aduci pe ei în live în jurul orei alea, da?
0: Am zis, am zis. O auzit toți, okay. Toată lumea prezent. Okay. Cu cățel, okay. Cu purcel, să vină cu tot, pisică, dacă are, tot, toată familia.
2: Perfect. Și de acolo e treaba lor. Noi ne-am făcut datorie.
0: Găbiți-o! Să rămână și îți mulțumim frumos, Găbiți-o. Cum e la Canada? E bine? Sunt bine canadienii ei, în general, așa?
2: Noi suntem bine, da.
0: Reci. Întreabă de mine, ce mai face Lucică la nebun?
2: Da, da, mă întreabă. Să știi că, uite, spun
0: acum. E fierți canadienii, da. Când aude de mine, tu știi cum faci? Ce ai, mă? Le plac, da.
2: Să fiu sincer, toată lumea am spus mult de tine. Am spus la toată lumea de tine, toată lumea e șocată că tu faci așa ceva. Crede-mă. Pe cuvântul meu de onoare și de om. Sunt șocat că cum, din ce zic, uite așa, ne-am adunat un grup de oameni și ajutăm. Deci, că ce, pentru ce? Ca să ajutăm, din suflet și din inimă. Și tot. Nimic altceva.
0: Mare lucru, fraților. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. Pe TikTok-ul ăsta de când sunt eu, întotdeauna mi-a plăcut să fac niște lucruri mai speciale, mai deosebite. Îmi aduc aminte că am făcut un live în care se cânta și unde am reușit să aducem, atenție mare, vocea Nigeriei din 2024 sau 2025 a fost la noi în emisiune și a cântat aici la noi pe TikTok. Vocea Nigeriei. Era un nene, să mă ierte, dar nu mai știu cum îl chema, ăla care cânta așa, dar cânta frumos rău, pentru că după aia m-am uitat pe postările lui, ăla, nenea, ăla a fost, nu Alex, nu, nu, a fost invitat în Rusia, fraților, la mare festival din ăsta. Și, mă rog, am adus cântăreți din toată lumea. Și acum am avut un american, un nene, de ziceam eu Michael Jackson, care cânta cu chitara, dar filipinezul ăla era criminal, filipinezul ăla, mânca iași gura lui, s-a terminat filipinez. După aia se învățase, era toate și Filipine, și Indonezia, și Madagascar, și chine, toți veneau la noi la live-uri. Dar ideea e alta. Eu vorbeam cu ei și întrebam, băi frate, tu ai mai participat la concursuri de-astea pe TikTok? Și spuneau, da, mai sunt unii în Franța care fac concursuri exact ca tine, mai este un nene în America și unul nu mai știu unde. Ideea care era? Că la ei nu conta, în primul rând nu avea audiența noastră, pentru că vreau să vă spun, cam așa aveam noi în fiecare zi, 2800-2500. Și 4.000 pe aici. N-aveam succesul pe care îl avem cu Viața Bate Filmul. Dar vreau să vă spun că ei spuneau că live-ul nostru este cu totul și cu totul deosebit. Că românii sunt corecți. De ce? Pentru că ei aveau un sistem prin care oamenii votau doar cu cadouri. Adică, ei erau doi concurenți, cine primea mai multe cadouri, ăla mergea mai departe. Nu prea era just și nici corect. Pă bune. Adică dacă veneai cu un sponsor, cum ar veni, îți dădea ăla cu tare, te trecea, indiferent cum te chema. E, ei spuneau și repetau treaba asta. Băi, la România e cel mai corect concurs, pentru că oamenii votează în funcție de calitățile vocale. Și vreau să vă spun că am pus România pe harta lumii, nu a Europei, cu un live de calitate, live-ul ăsta muzical. Era Mihai Ștefan care nu dormea, îmi căuta numai filipineze de alea. Bă, dar voci bune, fraților, nu vrăjeal. Cântau Mariah Carey, Whitney Houston, Toni Braxton, cântau Roxana, Prințesa Ardealului, numai piese de-astea, bombă. Contactați-l în privat, sigur. Și acum, cu live-ul ăsta, fraților, iar ajungem să fim internaționali, pentru că datorită acestei doamne, Gabi, am rezolvat al doilea caz în... Stai un pic, de unde era tantia? În Canada.
2: Da, trei cazuri. Eu am făcut două jumătate, am făcut și din al treilea un pic și a mai fost o fată care a terminat, a sunat, eram eu la muncă sau ceva de genul și a sunat, i-a găsit persoană. Eu am găsit băiatul Siminei și pe acest Luis Gabriel, el așa se recomandă.
0: Luis Gabriel, Luis. Toate diamantele, n-am cum să leagă, Păi nu-i pun eu mâine. Toate diamantele... Mădălina Georgiana, degeaba mi-ai scris în privat, dacă nu dai cerere să urci în gazdă, să ne spui aici, degeaba mi-ai dat un mesaj mai de mult.
2: Mulțumesc mulțumesc la tot pentru
0: Scuzați, Mădălina, scuze. Deci găbiți-o, ce să mai... Ești agent special, principal, plenipotențiar, îți dăm... Îți mărim... Îi mărim doza de simpatie, de dragoste. Te iubim ori trei, te apreciem ori șase. Sărut mâna și mulțumim frumos.
2: Ia să-mi primi și mie agent special din ăla.
0: Mariu și Dan, imediat ăsta, găbiți-o.
2: Am făcut-o pentru voi, pentru toți. Vă iubesc pe toți. Și vorbim mâine la noi, este la voi. Dacă reușesc să iau legătura cu ei, să fie un pic mai devreme, ți-am dat mesaj și am intrat mai devreme.
0: Sărut mâna, mulțumesc frumos!
2: Vă pup pe toți, oameni buni și frumoși. Vă urez multă sănătate, în primul rând, că asta e mai scumpă decât toate. Și o noapte binecuvântată la toți. Și la mulți ani la toți Constantini și Elenele. Și Hristos a înălțat, să nu se spune în românește.
0: Așa se spune, perfect ai zis, Gabi. Sărut mâna și mulțumim frumos, Găbițo, să știi că te-am dat dispărută la un moment dat. Zic, unde e Găbița noastră?
2: Te urmăresc din umbră, te-am auzit când ai întrebat. Băi, dar de Gabi n-am mai văzut-o, n-am mai auzit-o, eram pe live. Stau în umbră, Lucică, stai liniștit.
0: E pe Șustachi, ai înțeles? Se uită printre ulugi. Pac, pac, gata, am înțeles. Sărut mâna, Gabi, mulțumim frumos.
2: Nu am zis să stau toată ziua pe live, știi, și v-a spus din umbră și când e nevoie, dar tu știi, dacă ai nevoie, sună-mă, caută-mă, că...
0: Sărut mâna și orice. Mulțumim frumos!
2: Vă pup pe toți, oameni buni!
0: Sărut mâna, mulțumim, Găbițu!
2: Pa, pa, pa!
0: Băi, fraților, mare lucru! Să ai câte un trimis special, câte un om special, uite cum avem noi pe doamna Gabi în Canada, cum îl avem pe Marius Martin în Germania. Păi nu mi-e frică cu Marius Martin să duce săracul pe jos cu ți-a dus în Stuttgart, dacă mai țineți minte, în cazul lui Robert. Băi, dar ce cazuri, mă, fraților, trebuie să le reluăm neapărat, să punem o oră. E mare lucru să știi că ai în Italia, uite, l-avem pe Tolea în Norvegia, care ele, tu știi cum știe Tolea în Norvegia? Ce ai, nu știu eu, sectorul 3, cum știe Tolea? Nu știe. Știe. Te pup, Tolea! Eu am pierdut-o pe soacră mea, dar parcă n-aș căuta-o. Las-o acolo, Barză, stai liniștit. Marius Martin s-a mutat în România. Definitiv? Pe bune? Da, Marius Martin? Da? Nu. Unde? La Ela Hunedoara acolo? La Elena? Am înțeles că Elena o cheau. Da, foarte tare. Anca Eremia, să rămână Victoria, Anca Albert. Uite, mă, să vină Anca Albert, a fost cu noi la... Unde am fost? La Festobal. Bă, Festobalul, bă, am uitat de Festobal.
1: Bravo. Bravo.
0: Mamă, dar nici ei nu, lasă că mă duc eu peste ei. La Magda s-a mutat. N-o cheamă Elena? N-o cheamă Elena? Păi Elena a spus, fraților, m-a spus să dau dedicații, poate îi bag ceartă, scandal în casă la om. Când soacră mai pleacă în Israel, dacă e pierd... Și eu sunt tot din Hunedoara, Lucică, tot din Hunedoara pomenești. Da, da, da, știu, Tolea, știu. Am glumit, mă, că știu că ești în Danemarca, ce ai? Asta e așa. Îți mai amintești de cazul gemenilor Marian și Mariana? Cum să nu felice? Pe aici, pe live, i-am găsit. Că l-am întrebat, sunteți născut în 7-a 5-a 1976? 7-a 5-a, parcă. Și a zis, da, nu se poate. Și a zis, ea, El e! Mamă, și-a început să plâng. A murit. De unde anume? E din Hunedoara. George și Vasile, cazul lor. Ăsta e curând, ăsta e acum. Andres Pedro. Lucian, doamna Emi a zis că are caz și aici a dat cerere. Ioana, nu mai luăm cazuri acum. Hai să luăm mâine. Frumos caz. Fraților, Nicoleta. Stau și mă gândesc, cred că nu am pierdut niciun caz. Găbițo, n-ai pierdut niciunul, pe bune? Le știi pe toate 110? Ce oraș? Eu din Petroșani. În septembrie sunt acasă, vin peste tine. Te aștept, Manchi, te aștept, frățioară. Da, mă, da, vorba ta. Da, mă, da, Răzvan Cavescu. Mulțumesc, mai intrați odată număr... Mai dați odată număr Emi și Maria. Adela, ăla a fost caz. Băi, cine a zis Adela? Ăla a fost de ne-a omorât. Dar eu la Mariana, să rămână, doamnă. Ăla ne-a omorât. Ne-a dat de spital. Da, vezi, astea sunt cele mai frumoase. Mie îmi plac, vă spun sincer, îmi plac poveștile la fiecare caz, dar dacă mă captivează unul

0: cum a fost cazul Gabrielei cu Alaska. Primul caz, ăla, primul. Că nu i-am dat de cap niciunul. Dacă nu suna, zic, cum o cheamă? A sunat anonima. Anonima ne-a dat. Duceți-vă pe strada de la cutare, cutare. Te pun, Mariu Zidanu, și eu mă duc. Anonima, da, dede. Ăla, da, a fost un șoc, sincer. Pă bune, Emilia. De acolo am început noi ușor, ușor. De acolo am început să prindem credibilitate. Probabil că mulți se uitau așa la noi. Elico zi lucid de cazul meu, al Gianinei? Care e cazul Gianinei? Primul caz după Doamna Francesca, eu am fost. Da, mă, Monkey Mind! Știi faza cu Monkey Mind? Al doilea caz rezolvat a fost al lui Monkey Mind, care își căuta tatăl. Și am aflat numărul lui de telefon. După aia a venit Boticașul cu un caz al unei prietene, nu știu cum, am dat și de ea. Și ușor, ușor am început să prindem credibilitate, că oamenii... 10... Exact, Monkey. Oamenii poate în primă fază spunea, aia mai taie din ele. Dar după aia, stând pe live, te convingi singur. Cum, Doamne, iartă-mă, aș putea să... Și Boticașul, da? Anonima știe, știe și de tata, sigur. Da! Anonima știe și de taică-su. Dar n-a mai apărut, bă, frate, bă. La Zalo, la nenea, fără curent. Da, Alina, Alina, da! Băi, de când e Alina aici? La nenea ăla, fără curent, de nu se vedea. Să ne mutăm toți înapoi în România. Dar cu domnul de la Vâlcea cu soacra. Domnul de la Vâlcea cu soacra. Care era? A, cu soacra lui. Da, gata. Facem emisiunea de fantome. Ne trebuie un om pentru emisiunea de fantome. Cu soacra, care o căuta pe soacra de la Vâlcea. Era cu... De câte ori intra, era fără nevastă. De plângea pe live. Nu, no, tolea. Ăla e Cornel.
1: E Cornel.
0: Ăla e Cornel. Ăla ne-a dat de spital. Cazul ăla nu o să-l uit niciodată. Nu mai plânge Cornel, că zice lumea că plângi după soacră mea, după mama. Barbara. Să vii la un grătar, zona de munte, barajul Vidraru. Wow. Clopotul bisericii. Băi, nu, trebuie să le luăm pe toate, mă, fraților. Cornel. Trebuie să luăm toate cazurile astea. Cornel care plângea după soacră, da. Dacă Anonima ar spune tot ce știe despre tată, se va desconspira singură și nu cred că dorește să se afle. A, are dreptate. Sherry Velvet. Da, da. Clopoțica, domnul care își căuta prietenul. Păi nu, Clopoțica era cel mai rapid caz. Andreea, cel mai rapid caz a fost al băiatului din Italia, care povestea la telefon. M-am născut în localitatea Cutare, pe mama o cheamă Cutare. Romeo, da, Helmut. M-am născut în localitatea Cutare, pe mama o cheamă Cutare, am un frate care, pe care îl cheamă nu știu cum, și în momentul ăla a sunat telefonul. Târr, târr, târr, târr. Stați așa! Ce? E frate-miu! Du-te, văd aici, ieși afară. Doamne, e frate-miu! Până la urmă nu era frate-su, era cumnată-su. Că era soțul sorei lui, nu? Dar în timp ce el povestea, ăla a fost cel mai tare caz. Dar mi se pare că ăsta e încărcat la noi pe cont. Dacă dați jos, jos de tot, se vede cazul. Din două bucăți, parcă. Tu știi că eu mai am 6 surori din partea lui tata pe care vreau să le cunosc. Aolea. Păi le trebuie o lună, mișcați. Cazul lui Dr. Geo. Mamă, și ăla a fost tare. Nu? I-am găsit surorile, au intrat aici. Băi, dar nu ăla, băi! Nu mă trebuie să le luăm pe toate, frate. Ascultați-mă. Nu numai ăla. Și cel cu Romeo de la Timișoara a fost rapid. Dar ce a fost mai frapant și în cazul cazului lui Romeo de la Timișoara, dar și în cazul anterior, ăsta despre care vorbeam, stai un pic. Dr. Geo, și a mai fost o doamnă care își căuta tatăl și a intrat tatăl împreună cu soția. Tatăl știa că are o fată, da, și a intrat, da, cu soția, da, lui, da, și zicea că e pocăit, nu știu cum. Și ce credeți, fraților, în toate trei cazurile, toate, după ce s-au văzut, după ce s-au regăsit, au făcut-o de competiți. Mai bine nu se vedeau. Pă bune! Adică nu a blocat-o pe fată, mă, da, mă.

Deci fata s-a dat de spital, măi, tată, uite, știi că te-am căutat toată viața? Da, fata mea, știu, cu tare, las că vorbim. Și au vorbit direct avocatul. Eu sunt la o nuntă și mă uit la tine, respect pentru tine. Mulțumesc, Răzvan, că Cavescu. Da, săraca, da, băi, fraților. Sora mea este adoptată în Grecia. Aoleu, ce urât. Da, mă, Anca, mă. Cazul nu e voie. Mic e mic. Nu știu, care e cazul ăsta cu nu e voie? Lucian, când ai timp, poți să intru. Fraților, mă retrag, e 3 și 33 de minute. Ne retragem? Să te mai rogi, Luci Marți, să se găsească neatiti, oricum ar fi să se liniștească familia. Da, băi, frate. Ne-a omorât cu neatiti. Nu, bă, frate. Lucian, dormim și noi că plec la muncă. Gata, Brunetto, te pup. Și eu mă gândesc să intru la tine, să-mi caut tatăl, dar nu cred că sunt pregătită încă. Felicia, ai grijă ce cauți, că nu știi ce găsești. Multe lucruri, fraților, simt eu că cineva acolo sus, și asta nu o spun la propriu, nu dorește să se întâmple anumite lucruri. Și mai era un nene care avea un nume ciudat. L-a căutat pe fratele lui o zi, două zile, până la urmă i l-am găsit, nici că a mai intrat după aia. Mai țineți minte? Abonament sau Revo? Nu știu ce. Fă-ți abonament mai bine. Mai bine fă-ți abonament. Luci, m-am uitat acum și am și eu 4 cazuri rezolvate. Andreea, da mă, da. Andreea, da. E unul dintre primii noștri agenți speciali, Andreea. Eu sunt la muncă, îmi trece timpul mai repede, e greu fără voi. Mulțumesc, Dăinița, să rămână. Mai era unul când taxul era pe live. Colompar. Colompar, tu ai vorbit cu Colompar, nu? Colompar erau frații. Romeo și Marian. Laica, nu știu. Bă, dar chiar mă, Laica unde e? N-am mai văzut-o pe Laica. Nicio. Ok. Andreea e Romeo. Noapte bună sau ușor, Oana, să rămână. Da, mă, da, Răzvan. Unde o fi? Nu știu. Răzvan Cavescu. Hai că era... Dar parcă e mai tare Mata Hari, este... Mata Hari ne dă de spital pe toți. Să rămână Mata Hari. Băiatul cu copilul mic care s-a dus la tată cu costume tradiționale. Da, băi, Alina, băi, era frig, era zăpadă, mai ții minte? S-a dus cu tare. Și ăla a zis, m-ai găsit, da. Dar de ce vine cu telefonul după tine? Dar de ce ne-ai mai filmat? Dar de ce? Bă, da, urât ești, Luciana, ai sindromul Down? Da, Marius. Ce vrei să faci, frățioare? Așa ne-a dat Dumnezeu. Pe unul mai urât, pe tine mai frumos, pe mine mai deștept, atâta s-a putut. Sau mai prost, cum un aia e. Da, e ce trebuie, Mata Hari. Da, da, da. Lipsește Cecilia. O să revină, nu e problemă. Marius Pitești, tu ai fumat... Nu, lăsați-l, frate, e părerea lui. Să nu mă facă prost, că atunci mă supăr. Că urât știu că sunt. A, e... Salut, Luci, respect, mulțumesc frumos, Ionuț Goriț. Nu-l blocați, mă, frate, de ce-l blochezi, mă, că m-a făcut urât. SMR-ul. Lă SMR, execută SMR-ul. Cine a spus că ești urât? Un domn. Luci, că băiatul este atât de entuziasmat, îmi tot trimite mesaje. Da, bă, da, găbiță! Mâine seară vine toată familia, toți frații, tot, cățel, purcel, tot. Pisică, dacă are, tot. De ce supărată Cecilia? Nu știu, mâine o sun. Se mereu ești regele meu. Mulțumesc. Nu-i luam seama. Ei, iau seama. Ce aveți, măi, oameni? Oricum ați făcut istorie în această emisiune. Stimă și respect. Dănuț, mulțumesc frumos, frățioare. Pregătiți șervețelele adevărat, Ali. Mâine prosoape. Mâine prosoape, nu șervețele. Nu a apărut abonament. Ba da, ba da, ba da. Dar nu a apărut, să știi. Dar se vede că te-ai abonat că ți-arată ăla, așa. Clădiri abandonate. Oho! E cel mai frumos, frumusețea pleacă din interior. Mulțumesc, Florine, respect. Cazurile au fost Francesca, tatălui Manchi, frații Colompar și frații Raj. Cu cumnata. Nu mai știu care erau frații Raj cu cumnata. Ești un bărbat dotat cu tot, de la Dumnezeu. Să rămână, Victor.

Victoria, mulțumesc. Vând prosoape, că legenda spune că o să plângem iar. Toate respectele, Luciane, ești tare și frumusețe în inimă. Să rămână, Alia. O să rămână istorie emisiunea asta încă 100 de ani. Respect, băiatul răsfățatul. Respect. Ăsta e adevărul, fraților. Ăsta este contentul meu, dar pe contul cel mare, clădiri abandonate. Oh, interesant. Ce content, iartă-mă. Cu clădiri abandonate? Cosmin, da, mă, da. Luci, uite-te pe WhatsApp 933. O să mă uit. Tolea, am fost. Mi-a zis Mihai de tine, m-a ajutat cu contul. Ionuț Guriță Orchestra. Mihai? Neatiti este de la mine în zona la 2 km. Alejandro Vibe. Ok. Cel din Germania care era internat la azil, iar cumnatul nu voia să audă de fratele soțului. Ăsta, Andreea, este cazul ăla cu Columbianca? Cel din Germania care era internat la azil, iar cumnata nu voia să audă de fratele soțului. Ăsta era cu... Nu e ăla. Nu mai știu. Nu e ăla. Nu mai știu care caz. Lasă că vedem. Trebuie să le luăm pe toate. Mai țin minte pe domnul acela care zicea că avea un câine lung, zicea că e limuzină. Da. Da, cu struguri. Și a ieșit bunica sa. S-a împiedicat de lanț și a căzut pe câine. Ce ai, mă, am râs, dar am murit. A storcit câinele. Tare rău. Să rămână Rodi Mado. Mulțumesc frumos. A murit. Georgica și Cilica. Lucian, virusul tuturor românilor de pretutinduri. De pretutindeni. Georgica și Cilica. Și pe Alina și Marcel vreau să-i pup. Te pup pe Alina, știu că tu nu dormi. Marcel doarme la ora asta. Cazul e sora de la psihiatrie de a fost balonașe. Unguraica, mă! Cu băiatul, nu e ăla cazul? Parcă ăla era cazul. Fata se ieșise din cazare, abia plecase săraca la muncă în Germania. Ieșise din cazare și a căzut jos, că făcea insulină ceva, nu știu cum, și nu făcuse... Și a luat-o la spital, la nu știu ce. Și a intrat familia. Da, mă, da, gata. Și eu sunt aici. Știu că ești, Alina, sărut mâna. Avea diabet ceva. Mihai Eduard i-a încântat în weekend la Slatina. Bravo, Ionuț. Ionuț Guriță Orchestra. Dar tanti cu geanta, că a greșit valiza. Nu mă știu cazul ăsta. Cel mai frumos Lucian al nostru, te iubim. Sărut mâna, Iulia, mulțumesc. Eu nu mai puteam de râs când spunea fratele lui, sora lui vorbește muto. A, bebe mic, tu zici de ăsta, de finlandezul. Vorbește muto. Îi zicea, Lucică, regele României, Ionuț Ursu, mulțumesc, respect. Cu vorbește muto. Păi dacă e mută, cum să vorbească? Da, curios cazul ăla, foarte curios. Până la urmă, a căzut din... E cazul din Germania cu doamna cu cartofi. Și fata din Grecia. Mamă, dar ce am aflat. Singurul influencer care citește toate comentariile și dă atenție la toți oamenii. Respect, rege. Mulțumesc. Nu pot să le citesc pe toate, indiferent cine aș fi, indiferent cum ar chema. Cazul Almog. Și ăsta frumos cu Mihai. Știți ce mi-a plăcut la cazul Almog al lui Mihai? Reacția mamei, fraților. Nu știu dacă voi ați fost atenți. Nici eu nu puteam să spun atunci. Dar ea s-a căsătorit mama lui după ce și-a abandonat copilul prima dată. A zis după aia pe live când l-am trimis noi pe domnul acela la ea, a zis, eu copilul meu nu mi-l mai las. Stai, a zis ceva de genul, nu vreau să-l pierd a doua oară. Nu știu, ceva de genul ăsta. Mamă, m-a spart când a zis-o, pe aia s-a terminat. Adică ceva de genul, dacă soțul meu mă ia cu el, bine. Dacă nu... Nu mă interesează, eu mi-aleg copilul. Voi vă dați seama cât s-a gândit femeia asta la decizia pe care a luat-o acum nu știu câți ani în urmă, câți ani era în Mog? 25-26 de ani pe aici. Voi vă dați seama că femeia a trăit o traumă în sufletul ei 26 de ani? 26 de ani. Și a bătut la ușă cineva, vezi că te caută fit. S-a terminat România în două. Ce mai există? Ce sentiment să mai ai în momentul ăla?
A zis, nu mă interesează.

0: zice, ce bărbat, nu, ea și-a refăcut viața tot. Mi-a plăcut reacția ei. Și dacă vedeți, mai am pozele dacă nu mă înșel, poza, cât am plâns, da, băi, frate, ai dreptate, Lucian, chiar se vedea regretul. Vă dați seama, Nin, stați că vă arăt poza să vedeți. Asta mi-a plăcut și am văzut-o. Să vedem dacă o mai și găsesc. Ia uitați-vă, fraților. Cum, Doamne, ar trebui să fii de stâncă, de ce să fii, de marmeladă, să ai inimă de piatră cubică, nu știu de ce să ai, să fii, ce fel de om să fii. Când vezi cazul ăsta, ia uitați-vă și voi. Mihai Almog își strânge mama brațe pentru prima dată. Stați să vedeți, asta mi-a plăcut mie, mă, fraților. Ia uitați-vă, mă. Îl divinizează. Voi vedeți? Ce-o fi în sufletul oamenilor ăstora? Ce-o fi în inima acestei femei care și-a revăzut băiatul? Uitați-vă și voi cum ține mâna aia. Voi vă dați seama, mă, fraților, ce facem noi cu live-ul ăsta? Să stea o femeie 26 de ani cu sufletul, vai de capul ei ce-o fi fost în inima ei. Uite-l cum să, uitați, el nu se uita, ea se uită la el, ia uite, îl divinizează, e copilul ei. Și cum se uită la el, da. Uită-te și tu. Deci imaginea asta, fraților, merită, nu știu cum să vă spun, ce sentiment mă încearcă pe mine. Mi-a plăcut reacția mamei aici. Bine, nu toate reacțiile sunt... Ai, eu m-am jelit cu vorbele de băiatul ăsta. E sânge din sângele ei. Știu, mă, manchi, mă, dar vezi tu... Hai că nu mai vreau să vă fac iarăși să plângeți. Bă, dar parcă am vrea să vedem și din partea altor mame acelea sentimente. Parcă doar într-o parte vezi lucrurile astea. La alte, Doamne, nici regret, nici nimic nu vezi. Toate cazurile au ceva special. Exact, da, Prăjiturico. Au câte o particularitate. Niciun caz n-a semănat cu altul. Au avut în mare anumite lucruri în comun, dar toate au fost diferite. Eu n-am păzlit la Andreea Marin. Păi Andreea Marin...
1: Făcea surprize.
0: De când a făcut surprize, vă rog să vă uitați câte cazuri a avut. Păi noi am rezolvat în 6 luni, cât a rezolvat ea în 2 ani, 3 ani, cât a durat emisiunea aia. Pe bune vă spun. Păi noi sunt la 110 cazuri rezolvate, oameni buni. 110. Păi ia vedeți câte au avut ei rezolvate. Ia că mi-a dat Andreea. Noi Andreea 007. Despre cazul ăsta vorbesc. A, da mă, da. Băi, da mă, da. Mai țineți minte cazul ăsta? Nu-l mai țin minte. Fratele lui, domnul Nelu, parcă-l chema, Nea Nelu, Nea Ion, Nea Nelu, ceva de genul ăsta. Tu compari emisiunea de atunci când noi toți aveam TV-ul. Așa e. Când am donat pe Revolut. Deci, fratele acestui domn a intrat la noi în Germania. Da, Anca, da. Raj. Pe dânsul cheamă Raj. E ca și cum ai readus la viață sute de familii. Noi toți, fraților, am readus la viață. Nu eu. Toți împreună. Și nu sunt modest când spun asta. Ăsta e adevărul, pe bune. Deci, haideți să vă spun cazul ăsta. Domnul din imagine are un frate. Fratele lui a intrat la noi și a cerut, domnule, vreau să vorbesc și eu cu, nu știu ce se întâmplă cu fratele meu. Fratele meu are o soție care e cu tare, e cu tare, a făcut-o de competiție pe soție, adică pe cumnata lui, pe soția domnului. Mama a intrat cumnata. Dacă vedeați acolo bălăcăreală ce i-a făcut cumnata lui ăsta, că ești așa, că ești împuțit, că ești cu tare. Asta îi spunea, că tu ești cu tare, cu tare, nu știu ce. Haideți, doamnă, liniștiți-vă, haideți, domnul meu, că cu tare. Foc și pară! Scandal, mancâr! Ce ai de capul meu? Între cum n-ați? Până la urmă a făcut filmarea, dânsul are Alzheimer și poza pe care, pozele pe care, este de fapt o filmare, dar a filmat-o fără sunet, Andreea. Aha, că mi-am adus aminte, Andreea. Ce ne place nouă? Da, mă, da. De ce nu merge să pui cufă? Nu mai pune Sergio, că oricum ne retragem. Gunoiul să nu-l duceți și nici după fructe.
1: Păi trebuie să zicem gunoiul.
0: Așa. Domnul din imagine era într-un orfel, nu, auzi, orfelinat, într-un spital, într-un azil din Germania și vreau să vă spun că soția lui până la urmă a filmat ea în apel cu Andreea și a dat filmarea să-i arate fratelui. La bălăcării l-a făcut de, băi, nu l-a spălat Dunăre. Și, dar tot i-a dat pozele. Și atunci am zis, băi, câinii care latră nu mușcă neapărat. Ea săraca de gură era rea, dar de suflet nu era rea. Și uite că i-a dat fratelui să-și vadă fratele, i-a dat filmare. Este într-un azil din Germania, săracul Alzheimer. Cazul lui Florin, când i-a spus Miki, păi ăsta e caz mai nou, mă, cu Florin. Beatrice, care a plecat după fructe.
1: Aia, da.
0: După banane și corcodușe, găbițu. Și a rămas.
1: S-a dus după gunoiul.
0: Păi și Luna?
1: S-a dus după...
0: Luna după ce s-a dus? S-a dus
1: să ducă gunoiul.
0: Așa, Luna cu gunoiul. S-a dus să arunce gunoiul. Poate că... Da, mă, da, Răzvane, da. Luna s-a dus să duce, să arunce gunoiul și s-a făcut...
1: Aha.
0: Fata din Grecia. Te cred, Alice Padasinu, te cred, frățioare, nu ține de mine. Emisiunea aia a fost dată jos de ANPC. Nu ANPC, cum se numește? A penitenciarilor. ANPC, nu? ANPC, nu? N-am avut atâta putere, fraților. Mi-aș fi dorit să o țin în continuare, dar nu a ținut de mine. Mai aveți tort, da, da. L-a aruncat în România gunoiul. Aha. Cum ai făcut-o cu tortul? Cazul cu mama care a lăsat copilul la o prietenă și nu s-a mai întors. Da, băi, dar cine ni l-a povestit pe ăsta, Tole? Era o mamă care lucra și avea copilul la ea și s-a dus la o colegă de servici. La o colegă de servici. Și a zis, uite, cu tare, hai că a dormit ăsta micul, lasă aici, mă duc repede să iau două cola și tu ce vrei să fumezi? Ți-au zis că nu, ia o cola sau Fanta? Ia Fanta. Bine, s-a dus și plecat a fost pe veci. Și acum s-a trezit copilul, a început să plângă, asta nu mai venea cu tare. Când l-a dezbrăcat, mă rog, l-a desfășat, cum se spune, avea certificatul lui de naștere și un bilet. Ține-l tu că eu nu-l pot crește, am prea mulți. Mamă, mâncați aici gura ta. Fata din Italia cu tatăl șofer pe camion, tatăl acestei reacție frumoasă. Da, cu taicăsu era, nu, maicăsa era ucrainiancă și taicăsu român. Tare rău. Dar cazul cu doamna aceea care știa că fratele ei era de fapt, da, ăla e tare rău, bebe mic. Unchiul mai mic decât nepotul. Și ăla tare. Băi, noi avem niște cazuri aici, credeți-mă, incredibile. Deci, incredibile. Din Italia, da, da, da. Am mai avut un caz, tot așa ceva de genul ăsta, cu mama italiancă, fata e italiancă și tatăl român s-a dus, cum o cheamă, doamne, Carmen din sectorul 5, din sectorul 6. Mai țineți minte că s-a dus la blocul ăla cu tare, că el era din București. Nu mă știu. Dar și tată Pandele a fost ceva wow. Denisa a fost printre primele. Care Denisa? Ok, scuze-mă, nu știu cazul, mulțumesc. Tu de care ziceai prăjiturico? Băi, oameni buni, trebuie să stăm într-o zi. Denisa a fost cazul lui, i-a găsit tată. Iar cazul din Franța cu familia ce trăia la rulotă și ginerele ei era pe live. Păi ăla, Tolea, ăsta l-am zis. Și cu băiatul ăla care căutam cu mașina de spălat din spate, cu doamna

0: Vrăbiuță, furculiță, nu, doamna, cum o chema? Vrăbiuță, doamna, zice, eu iubesc mult pe sora mea, foarte mult, foarte frumos. Când ați vorbit ultima dată cu ea? Acum 6 ani. Poftim? Acum 6 ani, zic, vă iubiți mult, domnule. Da, o să facem o recapitulare. Multe dintre aceste cazuri sunt înregistrate și le puteți găsi încă pe YouTube. Vedeți că scrie exact așa, Live Show TV pe YouTube și acolo le avem pe toate. Te bagi, la ce se bag, Cristi? MC Monkey, mersi Monkey. Aha. Cazul lui Monkey, despre el este vorba. Ah, cazul lui Monkey, da. A fost unul dintre primele cazuri. Își căuta tatăl și l-am găsit pe tatălui, dar n-am reușit să dăm de el, am reușit să dăm de actuala soție. Ma, ce ne-a făcut aia? Hey, hey, hey, hey, de ce vine acum? De parcă există un timp alocat când trebuie să-ți cauți tatăl. Trebuie, ai program. Dacă n-ai venit de la 6 la 7 după anul cu tare, nu e... Păi acum te-am găsit, bă, frate. Ok, și acum nu vorbește cu el? Nu. No. Păi și tatăl unde era? În același sector. Dar în zone diferite. În același sector, în București. Și tatălui Monkey nu vrea să vorbească cu Monkey. Nu mai Monkey, gata, mă retrag. Oameni buni, vă iubesc, ne vedem mâine seară. Amante foste, doar foste amante, tolă. Nu viitoare, pentru că urmează o emisiune, o să vezi. Gata, șef, te pup, Monkey, gata. Hai la somn, haideți la somn, oameni buni. Vă pup și vă iubesc, te iubim, rege. Sărut mâna, vă mulțumesc, frumos, de Îngeraș. Ne vedem mâine seară, oameni buni, de la ora 8. Abia aștept să-l vedem pe domnul Luis.
1: Și traducător cine?
0: Din limba engleză?
1: Da.
0: Dacă... Păi nu engleză, că ăla vorbește franceză, că e în Quebec. Quebec. Și un ton fond. Astăzi m-am certat cu profesoara de franceză. Ți-am zis? Auziți, mă, fraților, dacă ați auzit așa ceva. A venit doamna aia de engleză. Zic, doamnă, pe cuvântul meu, eu vorbesc engleză de când m-am născut, adică nu vă faceți probleme. Întrebați-mă ceva. Tata e din Massachusetts și mama, săraca, Dumnezeu să o odihnească, era din Los Angeles. Întrebați-mă ceva, că vorbesc engleză de n-ai cu tare. Zice, eu vă cred că vorbesc. Nu, doamnă, vă rog frumos, insist. Scris, citit, pe cuvânt, pe intonație, mie să spuneți accentul pe care îl doriți. Adică am și de la de Africa și de la de cutare, vorbesc engleză de n-ai. Bine, doamnă, hai, cutare. Ce bine, doamne, vă trec că am înțeles. După care vorbesc cu, vine doamna de franceză. Și eu tot la fel, eu pe Caterinca, să română, doamnă, pe cuvânt, doamnă, eu sunt cu franceza, nu dorm noapte. Până nu citesc 2-3 pagini de franceză, nu mă ia somnul. Nu, uite așa dorm, mă trezesc agitat. Mie îmi place limba și literatura franceză, de la Robespierre, cu tare. Zic, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous valez, cu te... Și zice, cum îți permiți să vorbești așa cu mine? Zic, așa cum, stimată doamnă? Cum adică qu'est-ce que tu fais? Păi tu așa vorbești cu mine? Dar ce v-am spus, stimată doamnă? V-am înjurat, v-am zis ceva. Păi cum, tu-ți permiți să vorbesc chestia că tu fei? Păi vorbești la pertu cu mine? Păi, dar ce prețioasă sunt, stimată doamnă, pe cuvânt. Era o figură de stil, doamnă, iertați-mă. Bine că n-am zis jutema nu îmi pliu, că mi-am adus aminte de Joe Dassin. Sau nu mi-am adus aminte de altă piesă, eu știu. Te rog frumos, puțin mai așa, un pic mai... M-a văzut frumos, ascultă-mă ce spun. Yeah. Și am băgat-o în expectativă. Miroseam frumos, aveam astea la mine. M-am dus îmbrăcat elegant, frumos, părul într-o parte, eleganță, stil, exuberanță, cu tare. Când m-a văzut, a intrat ea în autoapărare. Da, ea în loc să nu se îndrăgostească prea tare, atunci a băgat-o pe asta înainte. Te rog frumos, cu tare, știi cum ar veni? M-am uitat pe mâna ei, nicio verighetă n-am. Păi ce să te ia mâncați aici, gura ta, când ești acră, zici că ești lămâie? Pe cuvântul meu, așa hal? Ce aveți, doamnă, cu mine? Că nu v-am spus nimic, nu v-am înjurat, nu m-am ascultat. Îți permit să vorbești așa cu mine? Păi cred că mă las asta. Dar zici, măcar dacă știam o înjurătură, să eu zic, dar n-am știut niciuna. I-am zis, chestie tu fei. Păi cum tu vorbești așa cu mine? Dar ce v-am spus, doamnă? Bine ai făcut. Mă rog, foarte... Mamă, ferească-te, Dumnezeu. Să mă lase, doamnă, doamnă. Nu era, mă, fraților, prea bătrână. Că de asta am zis și eu, că dacă era una bătrână cu tare, nu mai îmi permiteam. Era mai de vârsta mea, așa un pic. De-aia am băgat-o în fibrilații. M-a avut un băiat înalt, frumos, deștept, educat. Ce a zis, mamă, ăsta, dacă vorbește și franceză,

0: și vocea aia inconfundabilă a Irinei Margareta Nistor, care traducea, ăla îi zicea fuck you, spark you, spark you, care, care, și ea traducea tot de naimii. Băi, ăla o jura, îl măscărea pe urul cum ar veni tot filmul. Și ea traducea tot de naimii. Și băi, îl măscărea pe ăla. Your mother, your sister, your cutare. Tot de naimii cu maică-ta. Așa traducea ea, că da. În fine. Vă iubesc, oameni buni, ne vedem din seară. Luci, hai la somn. Gata, gata, gata, gata. Vă iubesc, ne vedem mâine seară de la ora 8, nimeni să nu întârzie, nici măcar eu. Vă iubesc, noapte bună tuturor. Gata la nani toată lumea. A fost Marius Martin. Gata, nu mai... Gata, nu mai citesc. Noapte bună tuturor, vă iubesc. Noapte bună. Păi nu mai termină niciodată.
1: Nu, că le place
0: mă-nțeles. Who's bad? Na, Oscar, na, uite, na. Pe seară la ora 1 ne pregătim cu casă. Na, eh, eh. Vă iubesc, na.

0: În continuare. Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: Vogliamo continuare? Ehi, bene, dragi miei. Dați voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu de ziua ta.
0: Sus mânuț!

0: Nicule, scoală-te ca o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albea?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!

0: Cântăm în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru tatăl meu
1: de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

direct în top, pe primul loc. Special de la noi pentru voi, copilul de aur, Mr. Juve și Șușano.

0: Vorbești de surprize, surprize sau să faci cazuri? Iar zici că e târziu. Nu e deloc târziu. Dar ascultați-mă puțin. Eu vreau doar acum să vă arăt niște lucruri. Cam ce prețuri sunt în televiziune. Lucia Două pe Andreea Marin. Nu cred că o să vrea să vin. Urmă vorbești. În fine, o lăsăm în pace. Deci, fraților, eu vă spun cam cât este costul de producție al unei, al unei televiziuni la o emisiune de așa învergură. Problema este, hai să vedem, câte cazuri de regăsiri familiare au. Era moldoveancă, dar nu mai știu, din Iași sau Piatra Neamț, Roman, ceva pe aici. Tu faci mai mulți bani decât 120 de euro, nu te mai învăita. Uite, Irinela are dreptate. Bravo, Irinela, ai dreptate. Zice așa, nu există o statistică oficială publicată exactă de câte regăsiri familiare au rezolvat emisiunea Surprize, Surprize. Nu există un număr. TVR și producătorii nu au publicat un bilanț complet cu numărul total de reuniri. Totuși, din informațiile apărute în presă și interviuri, emisiunea a avut 18 sezoane și a fost difuzată aproape săptămânal timp de circa 8 ani. Eu știam 9, nu știu de ce. În aproape fiecare ediție exista una sau... În aproape fiecare ediție existau una sau mai multe reuniri de familie. Hai să o luăm așa. Deci... Deci emisiunea a avut 18 sezoane difuzate aproape săptămânal câte așa. În aproape fiecare ediție exista una sau mai multe reuniri de familie. Echipa primea mii de scrisori săptămânal și lucra constant la cazuri sociale și căutări de rude. Estimările neoficiale făcute de presa vremii și de oamenii din televiziune vorbesc despre sute de reuniri familiare realizate. Posibil chiar 1000 de cazuri.
1: Vorbim în 8 ani?
0: În 9, 8 ani, da.
1: Păi ești bine.
0: Posibil chiar peste 1000 de cazuri dacă sunt incluse toate formele de reîntâlniri. Rude din diaspora, părinți, copii, cu tare, cu tare. 1000 de cazuri. Andreea Marin a spus în mai multe interviuri că partea de reuniri familiare era inima emisiunii, iar multe cazuri necesitau investigații internaționale, colaborări cu ambasade, căutări prin comunități de români din străinătate, luni întregi de documentare. Deci ei au avut 1000 de cazuri rezolvate în 8 ani.
1: Băi.
0: Și noi avem 110 cazuri rezolvate în 6 luni. Ei în 8 ani.
1: Și-a trebuit 200 pe an. Dacă nu ești tot așa.
0: 200 pe an?
1: În 8 ani faci 1500
0: de cazuri. În 8 ani. Răzvane, îți reamintesc că emisiunea asta costa
1: da.
0: 32.000 de euro lunar. Deci emisiunea asta 32.000. Oh my God. Deci, acum înțelegeți despre ce vorbim? Nu știu dacă toată lumea realizează. Să nu uităm fără profit. Cum fără profit? Păi ei aveau profit 50.000 de euro. Ah, da, 30.000 costa emisiunea în sine. Profitul lor era de 50.000 de euro pe emisiune. Deci undeva 80.000. 80.000 de euro făceau, producea emisiunea aceasta. Voi vă dați seama, frate? Pe emisiune, nu pe lună.
1: Era o dată pe săptămână?
0: Era o dată pe săptămână și era 31.500. 32.000, hai să spunem pe rotund. 32.000 de euro costa această emisiune fiecare ediție în parte. 120.000 pe lună. 120.000.
1: Banii pe care îi băgau ei.
0: Banii pe care îi băgau ei în emisiune. Și scoteau 200.000 în plus. 200.000 de euro. Și dacă mă întrebați pe mine, n-aveau prea multe cazuri rezolvate, să zici că... Eu cred că... le alegeau.
1: Eu cred că ei o făceau mai lungă, un zic, să țină mai mult.
0: Emisiunea?
1: În caz să țină 4 ediții.
0: Dar Răzvane, dar tu imaginează-ți că ei aveau timp de luni, de duminică până sâmbătă, invers, de sâmbătă până sâmbătă, să-și aleagă și sâmbătă rezolvau 3 cazuri, 2-3 cazuri, maxim.
1: Da, pe ei, în general, în televiziune, pe ei interesează un caz mai amplu.
0: Da, să care să mai țină lung, mai mult, da.
1: Să țină oamenii mai mult în suspans.
0: Așa ceva. Bineînțeles că de atunci, uite, spune și Bela, condițiile de căutare erau mai greoaie decât acum, multă birocrație ca să ieși din țară, mimi-zami. Așa este, fraților. Ei nu aveau, de exemplu, uite, 20.000 de euro plăteau ei, spun, doar facturile la telefon. Păi cât era telefonia mobilă atunci și cât este astăzi? Nu știm care erau datele internetului. Internetul pe noi ne ajută și ne unește foarte tare. Dar astăzi, dacă ar veni să reproducă emisiunea asta, ar fi o glumă proastă. Adică, pe lângă ce facem noi aici... Vă rog să mă iertați, oameni buni, nu este infatuare, nu sunt eu, mă știți că sunt, dar noi dăm clasă din multe puncte de vedere, la multe televiziuni, inclusiv la Acces Direct, la astea sunt lapte bătut. Deja ne-am dat și noi seama cam cum funcționează acolo. Avem două persoane care au venit de la Acces Direct și ne spuneau că vă rugăm frumos, când intrați în direct, plângeți puțin dacă se poate. Cum o să faci așa ceva? Bucate calde, te pupăm! Asta minunat!
1: Asta e declarația oamenilor care...
0: Oamenii care au intrat în direct. Nu știi?
1: Nu!
0: Nu știți, oameni buni?
1: Oricum știam că e puțină regie acolo.
0: Fii atent, era doamna care îl căuta pe fratele ei în Franța, prima doamnă care ne-a spus treaba asta. Dom'le, ajutați-mă, apelez și eu, e fratele meu în Franța, e păstrăzi, cum putem să dăm de el, ajutați-mă cu tare, nu știu ce. Da, dar când intrați, vă rugăm frumos, plângeți un pic acolo ca să dea frumos. Pă bune! Și azi, acum o săptămână a intrat cineva și ne-a spus același lucru. Anca Eremia, să râd mâna. De asta vă spun eu, oameni buni, nu știu dacă noi suntem conștienți de ceea ce facem noi aici. Nu eu, noi împreună. Pentru că sunt niște cifre amețitoare. Și vedeți că astea sunt 31.000 de euro la banii ăia. Astăzi ar fi, ați văzut, 50.000, 60.000, costa o emisiune. Și noi facem aici. Da. Tot vorba asta se aude. Valeria, la ce te referi, Valeria? Felicitări. Felicitări nouă, fraților. Ferească Dumnezeu. Păi de Acces Direct pune presiune și nici nu rezolvă. Sunt 16 specialiști. Intră psiholog din partea poliției române, avocat, cu tare. Păi vin oamenii ăia odată, vin de două ori, vin de trei ori, dar vă dați seama că n-au cum să stea în studio, să vină ca la muncă fără să fie plătiți. Plus că au ei 3 realizatori de programe, 3, e un domn, o doamnă și nu mă știu, mai este încă unul, parcă, și se umple de aia, cameraman, cu tare. Toți sunt plătiți. Noi în 6 luni, fraților, luni, Lucii, uite, Ramona Georgeta, luni, Lucii, de 6 luni nu am pornit televizorul. Vă cred, doamnă.
1: Trebuie să-l porniți pentru YouTube?
0: Să-l porniți pentru YouTube, măcar. Olă, Claudia! 100 KHH din aia, ce stă e? Să rămână, mulțumesc! Na! Claudia Ciont, să rămână, mulțumesc frumos! Sunteți cel mai bun tratament pentru toate inimile noastre. Om bun cu suflet mare, te iubim! Să rămână, mulțumesc frumos! Hai să-l căutăm pe Emil Gânș. Nu știm care este problema și nu știm dacă avem voie să ne implicăm. Nu vorbe de Mirela Vaida, te rog, e o doamnă superbă. Ferească Dumnezeu, ce să am cu femeia? Doamne, iartă-mă! Nu am, fraților, nimic, eu nu vorbesc aici despre persoane. Eu vorbesc despre ce înseamnă să un live pe TikTok. Eu, cine sunt eu în fața Antenei 1? Ne-i ca nimeni din comuna Făi cu mâna. Pă bune, nu vorbim la mișto.
1: Știi cât ți-a trimis?
0: Cât? Păi am zis eu că mi s-a părut. Să rămână, mulțumesc!
1: Francel Vețin.
0: Și nu vorbesc niciodată urât. Cum să vorbesc de Mirela Vaida? Ferească Dumnezeu! Nu sunt ironic, nu nimic. N-am, ferească Dumnezeu, nimic cu femeia. Eu nu vorbeam despre oamenii implicați, ci de oamenii din spate care se ocupă cu toate astea. Francel Vețin mi-a trimis 100 de Francel Vețin. Să rămână, mulțumesc! ai luat 120. N-am înțeles. Adică 500 de lei. Da, să rămână.
1: Vezi YouTube?
0: Îmi caut sora pe care n-am cunoscut-o niciodată. Este înfiată în California. Astea sunt cele mai grele cazuri. Popa Felicianu Lucian, te salut cu adâncă reverență. Noi stăm mai bine pe cazuri. Asta încercam să vă spun. Că oamenii, deci televiziuni mari cu bugete uriașe, n-au avut rata noastră de rezolvabilitate. Unu. Și doi, acum să ne fie cu iertare. Dacă nu e în direct, eu n-am de unde să-mi dau seama dacă e pe bune sau nu e pe bune cazul respectiv. Iau și eu pe Răzvan, îl pun aici, uite-o pe Iza. A, vai, cută... Păi numai nu, vino aici și arată oamenii, să intre omul în gazdă, să ne spună povestea, să cutare. În fine. Emisiunea pe care o realizăm noi, oameni buni, și asta este un sentiment de frustrare. Asta este un sentiment de frustrare care mă încearcă. Ține legat de audiență. Ce vă spun acum, vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit. Asta nu este o emisiune pentru TikTok. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu este o televiziune pentru TikTok pentru că...
1: Emisiune.
0: Cum?
1: Emisiune.
0: N-am zis emisiune? Scuzați, asta nu este o emisiune pentru TikTok pentru că, vă spun sincer, având o producție ca asta, TikTok-ul ar fi trebuit să ne protejeze și să ne facă, nu știu cum să vă spun, să ne faciliteze anumite lucruri. Nu, mă, nu. Ei nu că nu ne ajută. Ne bagă și bețe roate. Din toate punctele de vedere. Asta nu este o televiziune pentru că audiența contează enorm. Enorm contează. Pentru că rata de rezolvabilitate crește odată cu audiența. Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem rezolva mai multe cazuri. Uite, cineva scrie aici, domnul Lucian Marian Frangulea. Du-te, bă, la muncă. Are 98 de followers. Da. Dacă mai dai și de nen din ăștia, de hater de ăștia gratuiți, eu vă spun sincer că nu este, fraților, o emisiune pentru TikTok asta. În fine, mergem mai departe. Dacă era Andrei acum cu TikTok, cum? Ce zice? Ioana, dacă era Andrei acum cu această emisiune pe TikTok, ce crezi? Eu cred că bubuia. Mai mult. Sincer vă spun.
1: Da, pentru că a venit și cu un trecut.
0: Are și un trecut, era și frumoasă. Și acum, că are 60 de ani, câți ani are? Are 60 de ani. Și acum e frumoasă Andreea Marin. Are altă experiență, altă eleganță. Are, avea zâmbetul la fals, așa,
1: știi? Și ca femeie dai și
0: da, frumos.
1: Ca femeie dai și altfel.
0: Și ca femeie dai și altfel, da. Când plânge o femeie, cu tare. Da, eu zic sincer, de ce să nu... A, 52 are? Doar atâta?
1: Doar 52?
0: A, 52. Am crezut că are mai mult, dar nu știu de ce. Frumoasă femeie, fraților. Frumoasă femeie. Ce să mai... Ce zicea de Cliff? Că... n-am apucat să vă... Cliff e cel mai mare hater al tău. Nu cred, Flori, nu cred. Tot frumos ești. A, mă, fraților. A, mă, că știu și eu, Doamne iartă. O femeie e altceva, nu știu. Și cum se îmbrăca ea frumos acolo, întotdeauna am admirat-o pe femeia asta. Ca femeie, era frumoasă, rău. Cum o admir și pe Angela Similea. Întotdeauna mi-a plăcut de Angela Similea. O iubeam, când eram copil, pupam, aveam un din ăla și o pupam. Pă bune. Da. Așa este, da, moldovencele sunt frumoase, da. Și cealaltă, cum o cheamă? Rădulescu. Nu. Mihaela Rădulescu. Și aia e frumoasă.
1: Da.
0: Da, asta Mihaela Rădulescu mi se pare că e mai bătrână decât Andreea Mării, nu?
1: Bătrân. Mai bătrân.
0: Da. Și aia era frumoasă. Fără glumă, fără Caterin.
1: Încă e, și aia e la mustră la talent.
0: A, da? Frumoase ele, ca femei, ce să mai, vârsta nu mai contează. Tu ești regele nostru, să rămână iuză. Când a fost Siriac sponsor, face cu Măruță din septembrie pe antenă. Ia uzi, bine rău.
1: Multă Măruță pe
0: antenă. Raluca Moianu. Vă rog să mă credeți, Jenny, nu pot să-mi o aduc aminte ca imagine, nu știu de ce.
1: Cineva Raluca Moianu.
0: Da, da, da, Raluca Moianu. Dar nu mai ții minte cum arată, trebuie să o văd. Nu,
1: nu știu cine e.
0: Nu știi? Așa este, nu este emisiune pentru TikTok, dar aici se rezolvă majoritatea cazurilor, spune Rebecca. Avem o rată de rezolvabilitate uriașă, oameni buni. Suntem undeva la 30%. 30% înseamnă că din 3 cazuri noi rezolvăm unul. Vă reamintesc că la nenea ăștia la emisiune, la cum îi zice, la surprize, surprize, îi primeau 5.000 de scrisori săptămânal și din alea 5.000 ei rezolvau 2-3. Deci din 5.000 de scrisori ei rezolvau 3 cazuri pe săptămână. Despre asta e vorba.
1: Ce ne vrei să facem un test?
0: Ce test? E mic YouTube-ul. YouTube-ul nu... era și iartă-mă. Nu mai țin minte iartă-mă. Chiar nu mai știu. Dacă era mai tânără, erai răpit acum. Aoleu, Tony Dobra! Sărut mâna. Raluca Moianu? Nu mi-o nu știu de ce nu mi-o reamintesc că așa avea emisiunea iartă-mă. Hai mă să o vedem și noi. O pun imediat pe ecran. Să ne amintim cu toții. Să mă iertați, dar chiar nu mai știu. Cum arăta Raluca Moianu? Raluca Moianu. Vă rog să mă credeți că nu... Imagine. Nu. Înseamnă că n-aveam televizor în perioada aia sau nu știu, nu mă uitam la emisiunea dânsei, să mă iertați, dar nu mi-o amintesc. Dânsa este Raluca Moianu. Voi o mai țineți minte, nu? Mulți dintre voi. Eu nu mai știu, nu. Să nu mă înțelegeți că... Dar unde era? Tot la TVR? Tot la TVR 1? Raluca Moianu. Tot la TVR, auzi? Nu știam, fraților. Vă rog să mă credeți, nu e vorba de... Să nu mă acuzați de hate sau de ceva. Dar nu mă uitam la emisiunea dânsei. Era foarte serioasă această Raluca. Aha, a fost la Radio Contact. Ok, iartă-mă se numea emisiunea. A rămas văd-vă de tânăr, sărac. Revelion. Mă uit imediat. S-a schimbat mult. Și pe cea cu Mircea Radu. Da! All you need is love. Cu tare. Dar nu mai știu ce trebuia să facă, ce făcea Mircea Radu. A, erau două persoane certate și el încerca să le împace, ceva de genul ăsta, nu?
1: Caravana.
0: Nu? Cu caravana se ducea după aia. Hai, împacă-te cu Marinică. A zis Marinică că nu te mai bate. Vino acasă că nu te mai bate. A zis că bine te mai bate, dar nu-ți mai dă cu parul. Da. Îți dă doar cu palma, a zis. Și Mădălina Manole, din dragoste. Asta era lui, da. Asta era lui Mircea Radu. Bun, haideți să începem emisiunea, fără doar și poate. Iertați-mă, vă spuneam așa, în mare. Problema este că ne-am mutat pe YouTube, dar YouTube-ul nu este atât de viral ca TikTok-ul. Sincer, trebuie să spunem lucrurilor pe față. Da, mutra, da, imediat. Stați un pic. Wow. Gabriela, sărut mâna, mulțumesc frumos, Gabriela, mi-a trimis 10 euro. Nu citesc tot numele. Mulțumesc, Gabriela. Locul 1, Alin. Emisiunea se numea Iartă-mă. Da, știu, Constanța, da. Păi Bianca Drăgușanu, de

acolo a devenit celebră. De la emisiunea lui nenea ăsta, lui, cum îl cheamă, care era la TVR. Parcă la TVR era. Iar am uitat, Mircea Radu. A avut o amploare foarte mare. Oameni de televiziune, fraților, cu mii de emisiuni în picioare, ce vorbim. Dar știți care este treaba? E una să fii prezentatorul unei emisiuni,

0: o prezintă. Că dacă spune cineva, vezi că uită-te la dreapta, plângi că vine cu tare. Poc, te uiți imediat. Adică e mult mai ușor să citești de pe un prompter. Bună seara, doamnelor și domnilor, cu tare, cu tare. Dai cu piciorul sub masă că ai prompter din ăla. Deștept că vorbim despre televiziunea română. Acum este Andreea Mantea. Doamne ajută! Când le ai pe toate, ați înțeles ideea? Era bărbat frumos Mircea Radu. Da, pe bune. Prezentabil. Cred că cel mai prezentabil bărbat din televiziunea română. Care a fost vreodată. Păi era singurul, nu știu. Mai spunem unul. Da. Prezentabil bărbat, nu? Ceea că e ministru, așa era. Ia uite, doamnele. Da, da, da, da, da, da. Mircea Radu, nu. Nu l-am văzut niciodată face to face, dar cred că era înăltuț, așa. Așa mi-l imaginez, acum nu știu. Gabriela, am citit Revolutul. A, tu vrei Revolutul nostru? Live Show TV, exact cum scrie sus acolo Revolutul. Live Show TV. Și Fodor. Fodor a fost cu mine în școală. Era foarte frumos bărbat, da. Băi, avem o parte de niște hateri pe aici, oameni buni. Vă rog frumos, faceți voi curat în chat. Cum? Nu mai erau, dar au venit, pentru că... Da. Irina în Fodor e foarte... Pe YouTube nu se văd pozele. Ba, vom face în așa fel încât să afișăm pozele și acolo.
1: Ai arătat ceva?
0: Tu ești frumos. Da, și eu, dacă și eu mai sunt frumos.
1: Ai arătat poze
0: ceva? N-am arătat, n-am arătat. Virgil Ianțu și Ernest. Dar trebuie făcut ceva cu ăsta, Răzvane, cu Deco. Poc, poc, poc, să faci un shortcut. Acum e Răzvan, da. Cosmin Cernat. Aha, Victor Slav. Bă, iertați-mă, la bărbați nu aș putea să spun. Dar la femei, asta îmi plăcea. Îmi plăcea, cum o cheamă, zâna zânelor. Andreea Marin. Și asta la alta îmi plăcea, cum o cheamă. Mihaela Rădulescu. Tu ai suflet frumos. Mulțumesc, Luce. Ușa Roxana Ploscaru. Noi te vrem așa. Să rămân așa, rămân, fraților. Haideți să luăm persoane în gazdă, să vedem despre ce este vorba. Andreea Raicu. Da, da. Mireasă pentru fiul meu, Antena 1. Lori a cerut gazdă. Vedeți că în această seară, oameni buni și lume bună, trebuie să intre în direct domnul din Canada. Fratele celor trei frați. Mama lor, din păcate, nu mai este viață, a decedat acum 7 ani. Veți vedea imediat mai târziu. Trebuie să intre din Canada. Prima reîntâlnire... aici la noi. Bună seara, Lori, sărbămâna!
2: Vă salutăm, bună seara, domnul Lucian. Știm că ați triumfat în muzică și sunteți cel mai tare, să aveți cea mai tare de emisiune. Sunt Doru Pulpan, ne cunoaștem de foarte mult timp, dar aș vrea să vă fac o propunere. De ce nu încercați să încercăm, toți cei care urmărim Light TV Show, TV-ul dumneavoastră special și super, super fenomenal, în fiecare țară din Europa, USA, Canada, Asia și așa mai departe. Ar fi un succes și internațional și pentru toți românii care suntem pretutindeni.
0: La ce vă referiți?
3: Vă iubesc! Iubesc.
2: Să faceți studio. Da. Am venit de la muncă, nici nu mi-a făcut baie. Suntem în Anglia, noi suntem în Leicester și chiar aș fi vrut să vă propun să facem un studio în fiecare țară din Europa, pentru că noi putem să căutăm cazuri aici, putem să postăm pe rețelele sociale și cum găsim dumneavoastră, veți fi moderatorul și așa putem să ne ajutăm unii pe alții. Pentru cei care nu-și găsesc copii...
3: E Doru Pulpan, Luci! E Doru Pulpan, e din București!
2: Aha. Da, ne cunoaștem mult și am jucat și fotbal împreună, cândva de mult.
0: Da, unde?
3: Știți,
2: am jucat la Sportul, am jucat cu Petre Marin, mă știi, am jucat cu Petre Marin, cu Olăroiu, la Progresul și după aceea...
3: Ține așa, la depărtare să te vadă mai bine, Lucic.
0: Dar noi nu vă vedem deloc. Iertați-mă, care a fost propunerea, dacă se poate, să mai spuneți o dată?
2: Da, propunerea a fost următoarea, să facem în fiecare țară din Europa și all around the world, cum se spune, să facem... cât un studio în fiecare țară. Fără avantaje, noi le facem personal din banii noștri, noi susținem, nu vrem bani, nu vrem nimic, doar ca să ajutăm. Și dumneavoastră, moderatorul principal...
0: Care este, care este logica în a face 20 de studiouri cu 20 de emisiuni separate și diferite?
2: Nu emisiuni separate.
0: O singură... Stați două secunde, domnule. De ce să facem 20 de televiziuni în 20 de state?

0: De? Când putem să facem una cu care să fim în 20 de state.
1: Mă gândeam în felul
2: păi
1: următor.
2: Aia mamă e în România, la tine, Luci.
1: Deci acolo. Studioul mamă, principal. Deci corporația mamă să fie în București, iar noi cei care suntem în străinătate franciză. Să putem să cumpărăm. Exact, nu franciză, nu, că nici nu avem masă să cumpărăm franciza dumneavoastră, la cât de valoros sunteți. Și asta o spun din inimă și sunt foarte emoționat.
0: Vă mulțumesc. Nu sunt dumneavoastră valoros, sunt om simplu, n-am nimic în plus.
1: Simplu sunteți, dar... Știi, simplitatea dumneavoastră...
0: Mie dacă dați două chiftele, pă bune. Dar nu două, vreo pa. Adriane, să faci și tu chiftele la bucate calde.
1: Lucica, nu două chiftele, o să trimitem mai mult. Ceea ce vreau să spun, vreau că doream să facem un studiu în fiecare țară din lume, pentru că așa lumea se poate aduna, lumea se poate, cum să spun, unii. Românii, noi suntem cam, cum să zic, suntem cam, na, vânzători, știi? Să spun așa, în mare parte, și l-am trăit-o pe pielea mea. Dar noi așa ne putem uni, ajutând, rezolvând, nejudecând, fiind mereu la punct și la subiect. De aceea spuneam că nu ca să facem 20 de televiziuni, noi să fim, cum să spun, să vă reprezentăm pe dumneavoastră. Asta vreau să spun. Să căutăm cazuri. Poate sunt cazuri și în Anglia sunt 1000 de cazuri. Eu am vorbit astăzi cu cineva care nu-și găsește fratele de 20 de ani. Și este pe undeva pe aici,
2: prin Anglia.
1: Și nu am legături. Nu, i-am spus, mergi la Luci. Am zis, eu aș vrea să te ajut, dar nu, singurul care te poate ajuta este Lucian. Nu vrem bani, nu vrem nimic. Noi avem muncim, suntem în vârstă și muncim de 20 de ani aici, în Anglia. Dar asta vreau să spun. Să aveți așa, că în fiecare țară cât un reprezentant oficial.
0: Ideea e bună, dar o să vă spun cum. Dacă facem grupuri de WhatsApp, bănuiesc, sau grupuri de Facebook sau ceva, dar n-are nicio logică să împarți live-ul ăsta în 20. Plus că moderatorul din Anglia poate fi mai slab decât cel din Franța. Ăla din Spania poate
1: să aibă... Domnul Luci, de ce să nu spui sau Bebe Mic, ai legătura în Italia, ce ai rezolvat sau ce s-a rezolvat, Bebe Mic, ai legătura acolo, știi? Exact, ești la luptă cu cei care vor să fie peste tine și care nu sunt, pe cuvânt, crede-mă, care nu sunt.
0: Bine, Luci, mulțumim frumos, domnul Luci. Haideți să luăm și cazul în seara asta.
1: Bine, hai, pa.
0: Vă salut, să rămână doamna Luci.
1: Rămâne în chat.
2: Vă iubesc.
0: Sărut mâna, mulțumim
2: frumos. Oamenii mei frumoși.
0: Sărut mâna, doamnă.
1: Salut.
0: Stai așa cum ești, Lucian. Eu vă spun sincer, eu mă lupt de unul singur, bine, l-am pe Răzvan și moderatorii mei, eu vreau să fac o televiziune de entertainment, doar divertisment, o emisiune fără știri, o emisiune fără politică, o emisiune fără oameni grei în spatele meu care să-mi dicteze ce să fac și cum să fac. Dacă toți moderatorii care vor veni să facă emisiune aici vor fi la fel ca mine, cu adevărat în slujba oamenilor care ne urmăresc, atunci toți pot veni să facă emisiune aici. Atâta vreme cât, nu vreau să vă spun, am vorbit cu niște persoane foarte grele. Da, Luci, că facem ce vrei tu, tu ești viața mea, mă, ce ai, mă, ești nebun, păi și așa... Tu știi de când mă te urmăresc eu pe tine? De mult! Bravo! Îmi place ce faci! Crești! Bravo! Bravo! Fii atent! Vino la mine! Îți dau eu ce ai tu nevoie acolo! Nu e problemă! Ori trei le facem! Dar știi care e treaba? Da, exact, fără reclame. Dacă faci reclamele alea, fă-le în alt fel. Nu reclamele alea, mă rog. Lasă-mă că eu de mult am vrut să fac asta, Lucică. Mi-ai luat-o înainte, bravo, nu-i nimic. Dar oricum știi ce care-i treaba? Vin alegerile. Vin alegerile.
3: Așa fi.
0: Păi ei acolo au nevoie de mine, de fapt. La alegeri. Eu zic, bă, nene, nu vreau să mă implic în politică, în de-astea, nu am nevoie, nu vreau să aud, nu vreau... Ei acolo au nevoie de mine. Aha, mulțumesc. Bun, haideți să vedem ce emisiune... Aha, nu. La ce să stai aici, dar Luci, meriți să faci emisiune în televiziune, nu pe TikTok. Gianina Iorga, mulțumesc frumos, sărut mâna, dar vreau să spun un singur lucru. Eu nu sunt bun pentru televiziune, cum nu sunt bun nici de TikToker. Sunt prea TikToker pentru a fi om de televiziune și prea om de televiziune pentru a fi TikToker. Deci eu sunt între ele cumva. Nu știu să fiu nici om de televiziune, pentru că n-aș putea să fiu doar un cap vorbitor care să stea în fața camerei și cu tare. Nu e, mă, eu mă scarpin, eu mă urc, acum stau pe picior, uite, n-am cum să stau, eu nu pot, n-am, sunt om, mai trag o țigară, mai mă dau într-o parte, sunt un om simplu, dacă văd ceva ce nu mi se pare, fraților, nu, adică dacă vine cineva și îmi spune... Domnul Lucian, m-am urcat pe o clădire și am zburat 20 de metri. A, bă, mai taie din ele. Eu n-am cum să-i zic lui ăla că eu-l cred. Că n-am cum, nu știu. Că nu judecăm, asta e altceva. E simplu și de-aia te iubim. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Lasă așa, Lucian, că e bine. Aia, aș vrea să ne ridicăm mai mult, adică să facem alte emisiuni. V-am spus că de săptămâna viitoare va veni un domn care se cheamă... Mulțumesc, Core, te pup! Care se cheamă Sebastian și care va face o emisiune, un fel de burlăcița. Această emisiune va începe de la ora 4 și se va termina la ora 8 când intru eu în direct. Nu regie. Păi de unde regie, fraților? Că totul e în fața dumneavoastră. N-ai cum să faci regie. Luci, nu o să fim atât de mulți la televiziune. Sunt convins. Pot să fac și o rubrică culinară. Bucate calde, uite ce zice. Să facă dimineața ceva. Să facă... Eu aș vrea să avem 24 din 24. Uite așa să meargă toată emisiunea asta. 24 din 24. Nu știm, fraților, noi aici ne-am născut pe TikTok, dar ne dăm seama din cauza acestor restricții pe care le primim, din cauza haterilor cărora nu le-am făcut nimic, frate. Dacă nu-ți place, dă-mă, frate, mai departe. Mă uit la unul care se înjură cu altul. Nu-mi place, dau cu degetul. Mă apuc să-i scriu, să-l jignez pe ăla. Ce vrei să... Ăsta e TikTok-ul. Dar eu zic că dacă merge în altă parte, dar unde se merge? Că n-avem unde. În fine, mai vedem noi. Haideți să luăm cazuri. Eu îmi doresc un matinal. Am avut... Ce mișto era. Ce zicea de Diaconescu? Să luăm pe Diaconescu. Păi Diaconescu e cu politica lui, mă, fraților, mă. De-aia nu-mi place mie. Asta scindează oamenii. Ce relevanță are cu cine votez eu? Sau cu ce ne votează cineva? De ce trebuie să ne certăm noi, între noi? Păi nu mai bine nu facem deloc? Și gata. Sunt eu vreun om politic, mamă, priceput, care am eu masterate în politică externă? De unde? Astea sunt făcături? În fine, nu vreau să vorbesc despre asta. Roxy Ploscaru. Hai cu doamna Ploscaru. Suntem pe unul. Super. Albastru. Da, da, da. Îți fac apăpâca aici. Calicia. Să-mi dai mesaj, Calicia. Bună seara, să rămână la Roxy.
3: Salut, am vorbit azi cu tine pentru cazul meu, pentru sora care o caut în California.
0: Ma.
3: Știu că
0: toate
3: pare
0: datele problemei.
3: Deci, sora mea a fost înfiată acum 33 de ani de către o familie din California, o familie creștină. Cu ajutorul unui avocat recent am reușit să dau de dosar, am hotărârea judecătorească, știu adresa. Doar că avocatul în ultima perioadă nu mai îmi răspunde și mă gândeam că poate m-ați ajutat dumneavoastră mai repede să pot să o găsesc. Sora mea a fost înfiată când avea 6 săptămâni,
0: wow,
3: cu acordul mamei, legal. Nu am cunoscut-o niciodată și aș vrea să o găsesc, dacă mă
0: poți
3: puteți ajuta.
0: Poți să drumul la cameră, Roxy, te rugăm?
3: Sigur,
0: regula numărul 1, asta este regula emisiunii, să dai drumul la cameră, să vedem și noi cu cine stăm de vorbă.
3: Bună seara!
0: Nu vă vedem încă.
3: Nu, stați că nu prea mă am eu cu cameră.
0: Să arăt mâna, doamnă!
3: Oare acum mă vedeți?
0: Da, acum, gata, să arăt mâna!
3: Bună seara! E prima oară când intru pe TikTok, de asta nu prea le am eu cu...
0: Mă las de șoferie, comunitate, și vin eu cu matinalul. Am avut Radio Contact 8 ani pe internet, Ovidiu, ia uite-l! Bun!
3: Bun. Deci, cazul meu, așa cum v-am zis, îmi caut sora și mama vrea să o găsească. N-am văzut-o niciodată, n-o cunosc. Are 34 de ani. A fost înfiată de către o familie din California, o familie creștină. Și v-am spus, recent am reușit să

0: găsesc o hotărâre adresă printr-un avocat, bineînțeles, doar că în ultima perioadă, nu știu, cam de o lună de zile încerc să dau, el nu mai îmi răspunde și mă gândeam că, nu știu, putem să o găsim mai ușor prin intermediul vostru, dacă aveți pe cineva în zona respectivă, am adresă, nume, tot.
1: Dați-ne numele în primul rând.
0: Păi, pe mine mă cheamă Ploscaru Roxana.
1: Nu. Cum o cheamă pe sora dumneavoastră?
0: Pe sora mea, înainte de adopție, a fost Lăcătuș Roxana Persida. Acum, după ce a fost înfiat, au trecut-o pe numele lor Diteane Marie Cristin.
1: Stai un pic. Cum?
0: Diti.
1: Mi-ai Ana dat Maria pe WhatsApp? Mi-ai trimis numele astea și datele? Nu. D-I...
0: D-I-T, 2 de T-Y.
1: Diti.
0: Diti, da.
1: Așa.
0: Ana Maria Cristina.
1: Diti Ana Maria Cristina, da?
0: Da, numele...
1: 36 de ani, ați spus, parcă.
0: Nu, 33.
1: 33, scuzați. 33 de ani. Așa. În ce oraș?
0: În California, mai exact în orașul Fullerton.
1: Cum?
0: California, orașul Fullerton.
1: Fullerton?
0: Da.
1: Fullerton.
0: O să vă pot trimite și...
1: Care este data nașterii, o știți?
0: 14 aprilie 1990.
1: 1404-1990. De ce a fost dată sau cum a fost treaba? La început, povestiți-ne puțin.
0: Păi mama în perioada aceea avea 19 ani. Era tânără, domnul cu care o a avut-o, că nu suntem de același tată, nu a recunoscut-o și la vremea aia mamei era rușine și să o duc acasă și am înțeles că nu a fost.
1: 1990 e născută, da?
0: Da.
1: Eu
0: da.
1: Am zis bine 36 de ani, dumneavoastră m-ați corectat și a spus 33. Dar dacă mai facem...
0: Îmi cer scuze.
1: 36, da?
0: Da.
1: Așa. Că nu ne ieșea la calcul aici. Vă rog, continuați, vă rog, să rămână.
0: Bun, deci și prin intermediul unei biserici au ajuns familia respectivă, că ei sunt din California, cei care au înfiat-o, nu-s români. Și prin biserică au ajuns în România, familia respectivă, să o înfieze.
1: Puteți să mai spuneți odată orașul?
0: Fullerton.
1: Sau, uitați că scria cineva în chat, invers, Fullerton. Fullerton.
0: Da, da.
1: Păi nu e flu sau full? Fullerton.
0: Acela, Fullerton. Da, vă pot da, oricum am hotărârea și vă pot trimite pe WhatsApp să vedeți datele exacte.
1: Bun, vreau să ați căutat-o pe Instagram, pe Discord, pe WhatsApp, pe Facebook.
0: Da,
1: pe...
0: am căutat după numele înfiat, dar n-am găsit.
1: Diti,
0: posibil să fie căsătorită și Diti am căutat. Posibil să fie căsătorită și să fi schimbat numele.
1: Aveți o poză cu ea?
0: Poze, din păcate, nu am, pentru că tatăl meu, noi suntem diferite de tatăl și tatăl meu, i-o rupt la mama. De asta nu mai avem nicio legătură cu ea, că deci părinții respectivi care au înfiat-o au luat-o legal, cu acte, cu tot, și după un an de zile au venit și după mine. Ei, practic, nu puteau să aibă copii, aveau o situație foarte bună financiară, în vremea aia au venit cu avion privat, traducător, fotograf, în fine, și au venit și după mine. După mine nu mai vrut mama să mă dea și după un timp ei tot au trimis fotografii, au spus că o să la 7 ani, când va avea fata 7 ani, o va aduce în țară să o cunoască mama. Nu au mai venit între timp. Eu, dacă tatăl meu a rupt adresa și a văzut că mama nu le mai dă niciun semn de viață, adică nu le trimite niciun răspuns, ei au fi crezut că probabil mama nu mai vrea să știe nimic de ea.
1: Și

0: Piesa asta, mai aveți scrisorile respective? Nu.
1: Nu, pentru că au fost distruse de tatăl meu, le-o ars toate, poze, scrisoare, tot.
0: De ce?
1: Nu știu, din gelozie, nu știu ce-or fost între ei, în vremea respectivă, au fost acum mulți ani.
0: E Fullerton sau Fluerton? Puteți să-mi trimiteți hârtia asta despre care vorbim, să vedem și noi ce avem acolo mai exact?
1: Da, vă pot trimite pe WhatsApp.
0: Deci, numele părinților adoptivi, ați uitat să ați omis să-mi...
1: Da, numele părinților este Ditty John.
0: Ditty... Mie îmi sună... Iată, diminutiv cumva, dar o fi D-I-T-T-Y J-O-H-N, așa.
1: Și Ditty Karen.
0: Karen. Bun, dumneavoastră spuneți că ați fost la un avocat, nu? Care s-a ocupat de instrumentarea acestui caz.
1: Da, am apelat la un avocat ca să-mi găsească adresa în primă fază. A reușit să-mi găsească hotărârea judecătorească. Am făcut și o scrisoare care am tradus ulterior în engleză și hotărârea respectivă. Acum urma să-mi trimită actele, să trimitem la adresa care am găsit-o scrisoarea, prin care eu să o anunț că vreau să o văd și să o găsesc.
0: Deci... cum a zis? Fullerton.
1: Nu, stați că vă și trimit, stați că trebuie să ies. Ca să pot să trimit.
0: Haideți să... E Fullerton. Da. Ditty Ana Maria Cristina. Pe ea o căutăm, oameni buni. Ditty. Și o vreau un gazdă neapărat pe doamna din... cum o chema? Doamna Voicu. Cu Voicu Florin. Să nu uitați, doamnă, dacă sunteți aici alături de noi, vă rog frumos să scrie cât a costat avocatul. Și eu eram curios, Rebecca, de asta. Cât bani i-o fi luat avocatul? Câți bani i-a luat avocatul, Răzmare? Doamna cu copilul, doamnă, cu Voicu Florin. D-I-T-T-I. Nu? Nu Y. Ditty. Bine, Joe, am înțeles. Cu Voicu Florin, sunteți aici, dumneavoastră, sau mama dumneavoastră? Eu am pus cu Y, nu știu de ce. Cel puțin 2500. Pă bune? 2500 de euro? Noția. N-are cum. Ba, cu Y. Așa am zis și eu, cu Y am notat și eu. Nu există Ditty. Se vindeau copii în 90. Lucian, locul 1 suntem. Să rămână. I-a zis cu Y. Poate... îmi trimite acum și vă spun eu imediat, să vedem ce îmi trimite.

0: Noi am găsit un John Ditty, dar este în Kentucky. S-or fi mutat, nu? Cu Y a menționat. Așteptăm hârtia din partea doamnei și vă spunem imediat cum este. Vezi aici, Lucian, mă uit. Ditty Ann. E prea tânără să fie ea. Dacă a înfiat un copil de 36 de ani, ea ar trebui să aibă minim 55, minim. Dacă nu, ce 55, mă, frate, mai mult? Deci dacă ea era... Haideți că vă arăt imediat. Dacă doamna asta e Ditty Ann, câți ani are doamna asta, Răzvan? 40 maxim, mă. Păi așa trebuie să arate fata pe care o căutăm noi. 65 spre 70, aia zic și eu, 60 minim. Dacă fata are 36, hai să zici că a înfiat-o la 24 de ani, dar puțin posibil, probabil. Cred că avea spre 30, nu știu de ce. Dacă nu, o să revină, doamnă. Numărul Lucian. Haideți să mai punem numărul de telefon. Da, vă mulțumesc. Mama e Karen. Karen. Cum avem noi pe Karen în Israel. 63-64, Ana. Uite, vedeți? Poate e fata. Nu. Adică, a, la fată. Da. Ditty Ann. Știți cu cine seamănă? Cu aia, cu... zi, Răzvane, cum o cheamă? Pe cântăreață, zi. Aia care cânta...
1: Taylor Swift?
0: Nu, mai veche. Mamă, cum o cheamă? Nu Shakira, nu. Cu Shakira. Bine, cu Shakira atunci. Britney Spears, mă, că nu mai venea.
1: Așa.
0: Nu mai venea Britney Spears. Da. Oops, I did it again. Cu ea mi se pare că seamănă. Cu Taylor Swift. Mie mi se pare că seamănă mai mult cu... Cu Alicia Gafton. O așteptăm să vină. Cineva de moderator fixat, vă rog să nu trimită mesaje decât când decide cine... Băi, fraților, băi, oameni buni, vă rog frumos, apropo de cazul acesta al domnului din Canada, iertați-mă, nu m-am odihnit foarte bine, Mariah Carey, și cu Mariah Carey seamănă un pic. Oameni buni, nu mai dați, vă rog din suflet să dați, nu vă apucați să scrieți mesaje persoanelor, că nu le cunoaștem și facem mai mult rău. Credeți-mă, domnul acesta care trebuie să intre în această seară, domnul Luiz, veți vedea, uite-o pe Roxana, câte mesaje a primit, ferească Dumnezeu. Chris Brown, te pup să rămână. Așa. Bun, ce avem noi aici? Sentință civilă 1991. Cotare. Mă auzi, Roxana?
2: Da, vă aud.
0: Dar oamenii ăștia au scris mai multe scrisori către voi, nu?
2: Da, în perioada când a fost înfiată timp de un an de zile, ei trimiteau frecvent poze și scrisori.
0: Două secunde, de cap. La Cluj se întâmplă. Stai că sună telefonul.
2: Da.
3: Mă iertate, este la muncă și sunt în pauză 60 minute. Verificați profilul meu la număr, mă scuzați, la numărul pe WhatsApp, v-am trimis profilul fetei.
0: E al ei,
3: 355, care mi-e mama? Nu am timp că sunt la muncă și vă scuz în casă și mai am 3 minute de pauză. 355, număr pe Germania.
0: 355.
3: Mă iertați că am fost insistentă, dar nu îmi permite timpul.
0: Păi pe cine mi-ați trimis dumneavoastră?
3: Cristina, cum o cheamă? Uitați, verificați, vă rog. Cum e dona asta, cum o cheamă?
0: Bine, doamnă, vă mulțumim frumos.
3: Verificați, vă rog.
0: Cristina Fullerton. Dar Fullerton era localitatea unde era.
2: Da, este orașul din care faci
0: pământul. Acum ați înțeles, fraților. Fullerton este locația. L-a căutat, gata, a găsit-o. Cristina Fullerton. Era locația, oameni buni. Bun, ne mai luăm o dată. Spuneți-mi, vă rog, despre ce biserică era vorba. Poate e mai ușor să aflăm așa.
2: Nu știu exact. Mama mi-a zis că erau creștini, dar nu știu, că sunt diferiți un pic americanii de noi. Din ce mi-au povestit, mama pare a fi gen de, nu știu, pentecostal sau... Nu știu să vă zic exact.
0: Ia uitați-vă puțin la fata asta. Sunteți surori și de mamă și de tată?
2: Doar de mamă.
1: Deci cât
2: seamănă bine cu mine. Uite ce trăsături are.
1: La ochi și la gură seamănă mult.
0: Cristina, da. Diti.
2: Și la nas.
0: Pe cine căutăm noi mai exact? Mai spuneți odată numele întreg.
2: Pe sora mea, pe Diti Cristina.
0: Aha. Băi, frate. 36? 36.

0: Seamănă murul de tot cu
1: ea. Chiar și, chiar și cu mama seamănă, că și mama e aici asta. În live. Este Rodi, nu știu cum, stați un pic eventual, dar să ia și ea cerere dacă seamănă foarte bine cu mama.
2: Hai să luăm așa, hai să stai să analizăm un pic.
3: Serios, asta e.
2: La gură, gura...
0: Și nasul, uite...
2: Tu zici că e Răzvane?
0: Adică cel puțin seamănă, acum nu știu dacă e ea, dar seamănă.
1: Da, seamănă foarte bine cu mine, adică... nu știu, nu am încredere până nu văd.
2: Să știți că și noi suntem la fel, doamnă.
1: Trebuie să văd date, să seamănă... oamenii pot să semene între ei, adică...
2: Da. Cu cine semeni?
0: Iulie Neamțu și nu-i frate meu.
2: Tu cu Iulie Neamțu și nu e frate? Și eu nu semn cu Johnny Depp, parcă...
0: Am vrut să zic, de când te-am cunoscut.
2: No?
0: Am vrut să zic, Johnny, how are you?
2: Și cu... Da. Cu Morgan Freeman. Ah, nu are nimic, nimic, nimic. Bine, nici nu ne avem.
1: Bine, acum urmează să-i trimită avocatul, că de asta am ales să rămân cu avocat, să mă reprezinte, pentru că nu vreau să... Ei au înfiat mulți copii în perioada aceea. Am mai luat un copil din Mexic, din câte știu, și mai aveau vreo doi.
2: S-a blocat chat-ul pe YouTube. Trebuie să chat-ul de pe TikTok. Auzi, știi ce vreau să te întreb, Cristina? Dacă vrei să ne... Roxana, iartă-mă, dacă vrei să ne spui. Poți să ne spui ce bani ți-a luat avocatul ăsta? Doar de curiozitate.
1: Foarte puțin, pentru că mi-am fost client. Eu proiectez mobilă la comandă și am făcut o parte din mobilier. Și fiind un client, am avut, nu știu, oportunitatea să-i povestesc și mi-au luat un onorar minim, adică 490 de lei prima tură și a doua tură încă 490 de lei. Deci foarte puțin.
2: Am zis că nu i-a luat 1000 de euro. E ok. 1000 de lei, pardon. 1000 de lei, nu?
1: Da,
2: Roxana, te roagă mai multe persoane din chat, dacă poți să-ți desfaci părul puțin.
1: Da, numai că nu mi-e spălat, mi-e prins. Adică, na.
2: Și culoarea seamănă.
3: Bine, ai vopsit.
1: Bine, mi-e vopsit părul, dar mi-e un șaten închis.
3: Dar eu zic că ia-i, mă, seamănă cu mai.
1: Seamănă foarte bine cu mama, în primul rând, nu știu, și cu mine, dar... Nu știu, pe mama, dacă ați vedea-o, că și eu am trăsăturile mamei, adică buzele, nasul și ochii.
3: Da, ia-i, îi spun eu, asta seamănă cu mama.
2: Soțul zice că ia-i.
0: Mama,
2: da. Mama poate să intre în gazdă?
1: Da, este și alive. Rodi, nu știu cum o cheamă, v-am zis că eu nu prea intru pe TikTok. Rodi, parcă.
2: Mulțumesc, Core!
0: O, e core aici?
2: E core.
1: Da, ia, e.
2: A, păi e de-a noastră, doamna Rodi.
1: Are, da, ea mi-a zis noastră. Că vă urmărește de mult timp. Eu n-am crezut
4: nu
1: că...
4: Să dau, doamne!
2: Sărut mâna, doamna Rodi.
4: Vai, că nu știu de unde să dau. Am emoții! Uite, doamne!
0: Apăsați pe imaginea dumneavoastră.
2: Doamnă, poate nu este ea. Nu știu. Stați un pic, că poate fi doar o coincidență.
4: Da.
2: Sărut mâna, doamnă.
4: Bună seara, bună seara, domnul Lucian.
2: Sărut mâna, doamna Rodi.
4: Nu cred de așa ceva.
2: Seamănă?
4: Nu cred, mă scuzați că sunt un pic cam emoționată. N-am cuvinte ce să zic de așa ceva. Am văzut poza. În primul rând, domnul Lucian, vreau ca să vă mulțumesc pentru tot ce faceți.
2: Sărut mâna, doamnă.
4: Mă scuzați a doua oră că am un pic de emoție, că cam seamănă fata un pic cu mine. Dar și chiar și cu sorul sa, fata care v-a spus tot problema, care v-am scris și eu în chat. Și oamenilor, dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult că vă implicați la această poveste. E minunat, e minunat tot ce faceți, dar, cum să vă spun, nu știu cât tremur, nu știu, am emoții.
2: Liniștiți-vă, mulțumesc, doamne, liniștiți-vă.
4: La fata care

0: Liniștiți-vă,
1: nu suntem, nu suntem siguri că ia până nu știm exact, adică trebuie niște date, nu...
2: Dar, Roxana, pe ea ți-am zis, nu știu dacă ți-am zis că o seamă Cristina Maria. Cristina,
1: da,
2: Maria.
1: Nu neapărat să-și pună tot numele, că și eu am două nume, dar nu mi le folosesc ambele, da, nume.
2: La domnul Lucian, dacă nu o știu prima dată, dar bine te-ai informat, fata mea, îți mulțumesc din suflet, n-am cuvinte după atâția ani, dacă va fi ca să o găsească.
0: Ia, haide să citim puțin ce scrie ea în 2026 aici. În 1 februarie 2026. Cum? 2016? Ah, dacă era 2026, ce bine era. I shall be watching you. Zice, in your world I have another name. În lumea ta,
2: da, eu, da, un alt nu prea văd, dragii
0: mei. You must learn to show me by. Ce scrie? Zice, în lumea ta am un alt nume. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there, in Narnia. Era un film ăsta, nu? Will you visit us in our world?
1: Din postările de pe pagina ei să înțeleg.
0: Da. Oameni buni, vă rog să mă credeți că nu știu cum să facem mai bine. Eu știu ce trebuie să facem pașii următori, dar mi-e frică să nu vă apucați din nou să le dați mesaje persoanelor. O persoană este de ajuns, credeți-mă. Cu mama fără ochelari. Da, doamna are ochelari. Haideți să facem așa.
2: Da.
0: Are un like, are o inimioară. Să vedem de la cine este această inimioară, ok? Nu are niciun fel de dată personală. Kevin Hall. Trebuie să luăm legătura cu acest om. Kevin Hall. Cine este Kevin Hall? Familie. Madison Ashley. Cum a spus că mama, da. Cum o chema pe mama adoptivă?
2: Diti Joan și Diti Iuliana pe mama
1: Iulia
2: care a luat-o pe...
1: O chema și da. Iulia și Karen.
0: 4 august 2024, nu mai are nicio postare. Jocuri video, ok... Pare mai...
2: Și ea e născută, v-a zis fata. E născută în 1991, în 14 april.
0: Știți cu ce mi-aduce aminte cazul ăsta, oameni buni? Mi-aduce aminte de cazul din Grecia. Cu fata de 22 de ani care lăsa poze mereu pentru a putea fi găsită. Mai țineți minte? Cazul ăla care lăsa poza din pe toate conturile de TikTok peste
2: e
0: tot,
2: lăsa
0: o poză pentru a putea fi găsită. Maria,
2: în 14 april.
0: Nu, asemănarea este izbitoare. Până acum ce avem? Avem acest nume, Cristina Diti. Numele corespunde până acum?
1: Roxana?
0: Numele.
1: Cristina Diti, da.
0: Numele. Acum, oameni buni, mă uit la ridurile astea de expresie. Uitați aici. Aici, părțile astea. Uitați-vă și la Roxana. Și la mamă. Și la doamna... La gură, la... Eu tind să cred că ea este, dar nu spunem nimic până nu rezolvăm cazul, adică până nu încercăm să luăm legătura cu ea. Și haideți să vedem cum putem face treaba asta. Mama, dacă poate să-și dea ochelarii jos, Constantin zice să încercăm să luăm legătura. Aia zic, mama să dea ochelarii jos. Ia, mai pun o dată poza.

0: Dacă puteți să ridicați telefonul puțin, vă rog. Doamna Rodi.
1: Da.
0: Să ridicați puțin telefonul. Fața rotundă. Și doamna Roxy și doamna Rodi, amândouă aveți ochii căprui spre negru, nu?
1: Da, cam
0: la nas, la ochi. Seamănă voi, frate. Bun, haideți, fraților, cum facem să luăm legătura cu ea? O fi doar o coincidență de nume și o asemănare. Da, na, trebuie să luăm legătura cu ea. Cum putem face asta?
2: Nu știu dacă ați văzut în hotărâre că este și o adresă acolo, cu număr, cu tot.
0: Nu credem că avem atât de multe persoane în America. În Europa ne era mai ușor, dar în America, sincer... Te duci tu, Răzvane?
3: Da.
0: Un concert, When Drumline Came Marching, cutare, cutare.
2: Da, mă mai cunoaște pe părinții adoptivi, scrie cineva aici. I-a văzut când au venit să înfieze.
1: Da, foarte bine, le cunosc. De acum, după atâția ani, ce să zic, nu mai vine ca să le știu, că și ei s-au mai fi schimbat, au mai îmbătrânit după atâția ani.
0: Da. Facem următorul lucru, o luăm din aproape în aproape. Fiți atenți. Cum facem? În 2000, când e postarea asta? În 2016, doamna Cristina are următoarea postare. Fiți atenți. Aceasta este postarea ei în 2016, vedeți, da? Vă rog frumos, nu vă apucați să scrieți. Avem noi oameni pregătiți care să le dea mesaj. Cristina Ditti are o postare cu Narnia, nu știu, era un film un din ăsta. Ne uităm aici. Și avem o persoană, un like. Această persoană are o postare de acum 3 zile. Persoana care a dat like aici. Rugămintea noastră este să luăm legătura cu dânsa. Dânsa este Julie Razor. Razor. Nu știu cum se citește. Uitați-vă puțin. Acum 3 zile are ultima postare, doamna Julie. Dacă i-a dat like Cristinei, în mod evident o cunoaște. Vă rog din suflet, nu vă apucați să scrieți. Nu scrieți nimic. Vă rog. Așa. Deci dacă ea este, i-a dat like și are o postare, doamna Julie, în mod evident, o cunoaște. Doamna Julie, haideți să o vedeți și pe doamna Julie, este o doamnă mai în vârstă. Cam așa. Deci, oamenii ăștia sunt foarte sceptici. Sunt americani, nu sunt europeni, nu sunt români de-ai noștri. Și cu europenii avem probleme. Cu nenea ăștia nu-i cunoaștem absolut deloc. Vor crede că Iulia, da, Iulia. Cine, cum se numea doamna? Poți să mai spui o dată mama adoptivă?
1: Iuliana, Ditti Iuliana.
2: Și Karen are trecut, are două nume. Da, doar tatăl are un singur nume, John.
0: Julie poate să vină de la Iuliana, dar ascultați-mă puțin, Iuliana mie mi se pare anume românesc. Iuliana e greu de crezut că e americancă.
1: Da, înțeleg că e nume românesc, dar așa e numele, așa...
0: Era Iuliana? Sau...
2: Exact, scrie pe hotărâre, dacă vă uitați din nou pe hotărâre, acolo scrie numele exact, cum erau trecuți în acte.
1: Era Iuliana, cum zice fata. Da, domnul Lucian, Iuliana.
0: Câți ani are?
1: Iuliana.
0: Câți ani are?
2: Cine?
1: Fata?
0: Câți ani are fata?
2: 34, stați că eu fac 34, ea are 35.

0: 36, da, Roxana, 36 are. Ia, ar avea.
1: Ia citește aici. Da, mă, da! Fuerța! A, mă, Lic, opriți-mă!
0: Un an și mate era.
1: A? E de la noi, de pe VBF. Imediat, da. Imediat, deschid imediat toate mesajele, toate, tot, tot, tot. E ce trebuie? N-ai cum așa ceva, n-ai cum, n-ai cum. Alo, ProTV-ul, alo, Canal D-ul, TVR1, că acum trebuie să băgăm și TVR-ul. Bun, haideți să vedem ce avem noi aici. Ia citiți puțin dumneavoastră. Our records show that Cristina Ditti, age 37, currently lives in, cu tare, cu tare, cu tare, nu dăm adresa că nu-i frumos, așa, related, John Ditti. Cine era John Ditti?
0: Tatăl.
1: Oh, aleu, aleu, aleu. Andrew Ditti and has been associated with Adam Archer. Include neighbors. Așa, Gannon. Avem adresa ei. A ei, nu a familiei, da? A Cristinei Ditti. N-am mai arătat. Deci 35 de ani. N-are
2: nu
1: cum
2: corespunde să... cu adresa de la a părinților sau...
1: Da, da, de ce nu e numele întreg? Stați un pic, că nu e numele întreg. Pentru că l-a reschimbat. Fiți atenți, oameni buni. Atenție mare. 35 are Luci. Avea anul trecut de când este ăsta. 35 de ani, exact ca la noi. Care este ideea? Ei au luat un copil, ne referim la cazul anterior din Canada, da? L-au luat pe, cum îl cheamă, doamne? Și noi îl căutam cu un nume, dar el a avut numele schimbat din nou în America și a mai schimbat odată numele. Ați înțeles? Și astăzi îl cheamă Luis. Exact, Mickey. Astăzi îl cheamă Luis, noi îl căutam, cum îl căutam noi?
3: Nu știu cazul.
1: Primul nume. Mai țineți minte? Adrian, nu mai știu, avea alt nume și a schimbat numele în Luis. Același lucru probabil s-a... Nicolae, azi are 35 de ani, dacă era născută... Da, perfect, da, e născută în 1991, nu?
0: Da.
1: Deci are 35 de ani.
2: Eu sunt din 92, eu sunt din 92, ai din 91.
1: Vârsta
0: un an și ceva diferență, da.
1: Dar e în Nevada. E în Nevada. E pe People Finders. Ok? Am văzut.
2: Haideți. Posibil să te fi mutat din locația unde era.
1: Fraților, dar avem și noi nevoie măcar de tap-tapuri, fraților. Mai dați-ne și nouă tap-tapuri, să creștem repede peste 2 milioane de tap-tapuri. Vă rog frumos. Avem 820.000 de când a început emisiunea, de o oră. Vă mulțumesc frumos. Haideți să creștem în audiență. S-a mutat. Normal. Ei au o cutumă de-asta familiară, dacă vreți. Ei locuiesc împreună o perioadă și când fac copiii 18, 19, 20 de ani, e musai ăla să plece. Cu cât pleacă mai departe, cu atât are succesul mai mare, știi?
2: Și... Dacă vă mai dați pe hotărâre, mă scuzați că vă întrerup, ei se ocupau și cu o firmă, aveau un business.
4: De electricitate.
2: Ceva de electricitate, ceva hidro, nu știu, ce, specifică ceva pe hotărâre.
0: Ceva construcții.
1: Lucrurile se schimbă, oameni buni. Nu știm dacă mai au business-ul ăsta. Întrebarea este următoarea. Dumneavoastră ați văzut-o vreodată pe doamna Karen Ditti? Doamna Rodi?
2: Mama, da.
1: Dacă vă arăt o poză cu ea, o puteți recunoaște? Pe mama adoptivă?
0: S-ar putea. Acum, ce să vă zic, că după atâția ani s-o fi schimbat și dumnealor, ori ea, ori dânsul, că acum pe amândoi
1: le. Uitați-vă puțin la această poză. Na. Din păcate nu are foarte mult... Nu se vede foarte bine. John Wallace. Karen Ditti. Cam așa ar arăta. Din păcate e și cu ochelari și cu pălărie în cap, dar vă puteți da seama dacă este ea sau nu?
4: Da, și nu e.
0: Nu, că nu e nici poza chiar bine văzut.

0: ceasul, dar așa asta e cu așa ceas e un pic.
1: Haideți că ne mai uităm imediat.
0: Așa din văzute ce mi-aduc aminte, ceva ceva cunosc, că știu că dânsa era o femeie înaltă, frumoasă, cu părul negru. Asta după câte știu eu. Acum na, să mai fi schimbat după atâția ani.
1: Poate a divorțat, doamnă. Stați un pic.
0: Ei, știu.
1: Zice, Cristina a fost atât de recunoscătoare să audă de la toți urați la mulți ani. A fost o zi minunată. Când era ea născută?
0: În 14 aprilie.
1: Ia e, domn.
0: În 14 aprilie.
1: Uitați-vă ce scrie doamna Julie Razor. Cristina a fost atât de recunoscătoare să audă de la voi toți urați la mulți ani. A avut o zi minunată și toate comentariile voastre au însemnat atât de mult. Vă mulțumesc că sunteți minunați de pe Facebook. Deci, Cristina a fost atât de recunoscătoare. Ideea este că aceasta este postată în data de...
2: aprilie, am văzut în 17, parcă.
0: Da.
2: Și băiatul din poză poate să fie că ei mai aveau un băiat care era copilul lor. Că ei practic numai un singur copil au putut să aibă. Posibil băiatul să fie copilul lor.
1: Puteți să vă îndepărtați telefonul 2 secunde, doamna Roxy?
2: Da.
0: Nu dați, vă rog frumos, domnul Lucian, un pic pe mama. Pe, ca să o recun, când îmi aduc aminte ceva, ceva trebuie să... așa, ok, da. Ceva, ceva seamănă.
1: La dinți, uitați-vă.
0: Da. Ceva îmi spune instinctul meu, că o știu destul de bine. După ochi, după față, mi-aduc aminte.
1: Doamna Roxy, nu vă văd prea entuziasmată, sincer. Nu vă vine să credeți sau...
2: Da, nu știu, mie încă eu nu cred. Adică
0: acum ea nu are de unde să... Na, știe că normal ar trebui eu să știu mai bine, dar și la mine după atâția ani să mai fi schimbat, să mai...
1: Cum îl cheamă pe soțul dumneavoastră, doamna Roxy?
2: Loscaru Cornel.
1: Domnul Cornel, ne auziți, da?
3: Bună seara. Eu zic că ea este.
1: Domnul Cornel, noi văzând lucrurile din afară, nefiind implicați așa de mult sufletește, cum sunt și doamna Roxy și doamna Rodi, ce vă spune inima, domne, când vă uitați la poza asta?
3: Eu am zis din prima că ea este. Eu i-am zis că ea este, 100%.
1: Hai să o luăm așa. Deci, dacă era orice altă dată, și nu știu de când este poza asta, stați un pic, scrie doar 17 aprilie, dar nu am văzut și anul. Încercăm să mai căutăm și alte poze.
3: Da, ia-i 100%, nu știu cum e.
2: Mai de 10.
0: Ești că seamănă un pic și fata, seamănă și cu mine și cu tine, Roxy. Așa e mai brunețică, că știu că ea a fost brunețică cu părul negru creț.
1: Ia uitați-vă acolo, a fost executiv vice president la International Orphan Care. Vedeți acolo? Unde este cu verde?
2: Da.
1: Executive Vice President la International Orphan Care. Ok, mai căutăm.
2: Părinții i-au spus că ei vor spune că i-a adoptat, adică o să toți copiii care i-au înfiat vor ști că s-a adoptat.
1: Uitați un pic la poza asta, iertați-mă că vă întrerup. Puțin mai jos, aici a studiat, ia uitați-vă puțin, a studiat, vedeți aici, la Cal State, da? Unde?
2: Da. Harbor, Oregon. A, state Fluretton, ziceți.
1: Iar spuneți, doamnă, Fluretton. E Fullerton.
2: Fullerton, cum se zice.
1: Deci, vă mai arăt încă o dată. A studiat la Cal State?
3: Ia el.
0: Tot posibilul.
1: Mi-e place de doamna Roxia, e Toma Necredincesul. Nu e, domne, cu tare. Păi dacă avem data, avem nume, avem locație, Fullerton ăsta n-am auzit în viața mea, cum mai zice la noi, comuna Vișina.
2: Da, dar nu știu, eu nu cred până nu vorbesc cu cineva din familie, cu ea. Nu știu, să-mi zic că da, într-adevăr am fost înfiată.
1: Da, doamnă, dar le luăm și noi din aproape în aproape. Alina Ștefan, să râd mâna. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Aveți 10 minute de când sunteți în direct?
0: Tot posibilul, Roxana.
1: Păi cu toți avocații dumneavoastră, cu toate alea, noi, în 10 minute v-am găsit o persoană care... corespunde și ca vârstă, da, și ca fizionomie, și ca părinți. Ne-ați dat un oraș, Fullerton ăsta, l-am găsit. Deci are legătură cu cazul nostru. În 10 minute. Nu vă dați seama.
2: Felicitări, mă bucur foarte mult pentru ceea ce faceți și vă mulțumesc din suflet.
1: Oamenii din chat, uitați-vă bine. Luci, uitați-vă bine la dinții Cristinei și la dinții doamnei Rodi, aproape aceeași structură.
3: Da, ia-i mă, 100%, eu dacă nu fac pariu, deci eu... Iar
1: uitați o poză cu ea mai tânără, cu mama mai tânără, mama adoptivă.
0: Da. Wow, îmi pare cunoscută. Ia-i. Ea e fata mea.
1: Nu e fata, uitați-vă la... Ea e mama adoptivă.
0: Eu câte Roxana, câte Roxana. Acum, normal că s-o mai fi schimbat după atâția ani cum mai îmbătrâni și dânsii un pic. Dar mi-aduc aminte de chipul la doamna, exact trăsăturile ei frumoase, așa... Seamănă.
1: Dâns ar fi mama adoptivă, doamnă.
0: Acum, da, mai îmbătrâni și ei și da.
1: Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu acum 35 de ani eram mult mai bătrân. Eu tineresc.
0: Da, da. Domnul Lucian, ce să vă zic, după atâta vreme, cum v-am zis, poate să mai fi schimbat normal după atâția ani, dânsul a avut părul negru, era mai altfel, acum normal cum ai îmbătrânit după 35-36 de ani. Nu pot să închipui, dar după...
1: Ce vârstă avea atunci, doamnă, mai țineți minte?
0: Dânsul avea în jur de 35-36 de ani. Soțul dânsei era mai în vârstă cu mulți ani ca ea. Și rar de-aia știu că acum...
1: Iertați-mă, doamnă, Rarer și Feneșan, mulțumim frumos! Vă rog să continuați. Îmi cer scuze, doamnă. Soțul era mai în vârstă, spuneți dumneavoastră.
0: Da. Da, aici am bănui că e mama copilei. Îmi pare ceva adus cunoscut.
1: Soțul, să vedem diferența. Cum e trecută pe Facebook? Oameni buni, vă rugăm, nu vă apucați să scrieți. Avem noi oamenii noștri care cu asta se ocupă. Vă rugăm, nu vă apucați să le scrieți mesaje acestor persoane. O să le contactăm noi și ne va spune... De cine au fost contactați și tot.
2: Totul e convins că ea e 100%. Deci sună la avocatul și spune să-ți dea banii înapoi. nu se pun problema de așa ceva. Mă bucur că de, nu știu, încă mie nu vine să cred. Adică nu.

0: Nu știu.
1: Asta nu seamănă cu fata.
0: Ca să păi nu, e mama. E mama adoptivă.
1: Dar da. Nu seamănă cu ea. Uite-te la zâmbetul de la fată și uite-te la zâmbetul de la Roxana. Identic.
0: Și zâmbetul meu, uite-te.
1: Și la nas se vede, Rodica.

0: asta. Nu, mă, și la dinți, ia e, mă. Ce vorbim, băi?
1: Pe cuvântul meu, domnul Lucian, bună seara, Doamne ajută.
2: El e soțul meu.
0: Bună seara, vă salut.
1: Vă salut, stimă și respect.
0: Cu respect vă salut.
2: Uf, Doamne, dacă ar fi ca să fie iată.
0: Mai căutăm, dar mai nu, căutăm, să vedem cum reușim să dăm de ea.
1: Și prea să aseamănă pe 14, eu fost ziua, pe 17, eu făcut postare. Deci prea să leagă multe cap la cap.
2: Și mai ales că avem adresa. Și aia contează foarte mult.
0: Nu.
1: I-au studiat exact la adresa care voi ați dat-o. Deci... asta e. Deci,
3: eu am mai căutat, nu știu acum cât de real e asta.
0: Uitați-o pe mama când era mai tinerică un pic.
2: Iar încă... Da! Extraordinar! Ea e mama copilei.
0: Sigur?
2: Mi-aduc aminte. Ea e! Domnul Lucian, ea e mama!
0: Da! Suntem tari, mă, fraților!
2: Ea e!
0: Suntem tari, băi, fraților! Suntem tari!
2: Dumnezeule!
0: Ia-i, mă!
2: Ia-i, Iuliana! Ia-i, după părul că m-am spus că o mă părul negru! Vopsită când am cunoscut-o și fața albă! Ia-i!
0: 100%, nu?
3: O știu din miracol. Ai avut o vitrină cu ea când era mică și era ea cu soțul ei.
2: Da.
3: Cu alb negru.
2: Ieni!
3: Care o găi în vitrină.
2: Ieni, Roxana.
0: Roxy, voi ați avut poza asta în vitrină?
2: Cum mare ești?
3: Nu, asta era ea, mama și cu tatăl adoptiv, era unul lângă altul, dar fizionomia exact asta și zâmbetul și faptul că are păr acum negru,
2: așa,
3: foarte mult cu chipul care era o poză alb-negru, asta e o poză color și de asta zic că zici, unul la unul cu poza care era alb-negru, ca și fizionomie.
2: Asta e mama a sorata care a luat-o. Asta e. O cunosc dintr-o mie. Când era, nu știu, am și am văzut-o așa când a fost mai... Acum nu puteam. Dar de tânără, uite, ați dat de asta, dar îns convinsă că e mama fetii adoptivă. Extraordinar ce înseamnă. Am stat cu ea la masă și eu știu și o cunosc. Știu.
0: Iar îmi vine să plec.
2: Oh, Doamne! Nu vine să cred.

0: mai tare agenți posibil.
1: Deci nu credeam că, n-am crezut nicio clipă că puteți face și ceva, adică m-am văzut de mult timp de voi, dar n-am, dar zis, du-te, lasă-mă, că nu cred, că eu nu cred, adică eu sunt foarte, nu știu, nu pot să cred orice, dar...
2: Doamne, Lucia, nu vine să crede.
0: Aveți poza asta despre care vorbește Roxana, poza cu, din casă?
1: Nu, mai are...
2: Am avut, dar tata ei, cum v-a povestit totul, și poze am avut de la fată și pozele a părinților care au luat oamenii ăștia foarte credincioși și buni, că știu și le cunosc. Tot mi s-a rupt. Ei mi-au trimis, ca să zic așa, de mulți ani, mi-au trimis de vreo două ori, dar n-am apucat ca să le văd, să le citesc sau ce mi-au trimis ei, că mi s-a rupt adresa tot Roxia, de la tatăl.
1: Da, acum da, deci cu poza asta chiar cred, pentru că știu când am mică și mama a pus poza cu ei în vitrină și mai era o poză cu ea, cu fata, când avea până într-un an, nu cred că avea un an, la o piscină și o ținea o fată blondă, tot micuță, până în 12-13 ani la piscină și fata era creolă, cu părul crept, așa mare, negru. Deci pozele astea două mi-au rămas pentru că erau puse în vitrină, la vedere, adică tot timpul mă uitam la ele.
0: Vă rugăm frumos, oameni buni, să nu le lăsați mesaje.
2: Extraordinar, felicităm.

0: Nu știu să zic.
1: Deci doamna care mi-a arătat acum e doamna cea blondă și cu fata da. Care a spus și prima fată care ne-ați arătat-o e aceeași?
2: Da. Mi-a intrat ceva în ochi.
0: Sută la mie că aia e Roxana. Aia e soată. Doamne, ce miracol. Nu cred, după atâția ani, domnul Lucian, după atâția ani, după 36 de ani, atâta m-am chinuit. Suse Dumnezeu, m-am pus pe genunchi către Dumnezeu, măcar în vis s-o văd. N-am apucat la așa ceva. Eu vă urmăresc, să știți de la mine că vă urmăresc de ani, de luni. Ai extraordinar ce seamănă. Vă urmăresc foarte de mult timp și știu cazurile dumneavoastră seară de seară, le-am urmărit și le urmăresc în continuare. Extraordinar ce puteți să faceți. Roxana Samă s-a schimbat tot posibilul.
2: Vedeți de ce nu e bună o femeie să facă emisiunea asta? Vă spun eu de ce nu e bună o femeie să facă emisiunea asta. Că îi curge machiajul după aia.
1: Deci în seara asta la un moment dat mă gândeam, nici nu mă ziceam la un moment dat, da, oare are rost să intru, nu o să mă bage nimeni în seamă, e multă lume.
0: Am tot zis și eu, domnul,
1: am scris și la un moment dat mă gândeam să renunț. Am zis atâția oameni, nu cred că ne bagă pe noi în seamă nimeni.
0: Asta am crezut și eu și, deși, cum spune fata, domnul Lucian, eu vă am prieten de nu știu câte luni. Eu vă am prieten și v-am trimis mesaj în privat cu numărul de telefon și să mă luați în evidență în emisiunea dumneavoastră. Dar vă mulțumesc din tot sufletul meu.
2: Stați un pic că am rezolvat cazul pe jumătate. De acum, doamnă, trebuie să luăm legătura cu doamna. Vedeți că asta este marea noastră problemă. Doamna nu mai are numele ăla. Nu mai are adresa aceea. Nu mai locuiește unde locuia odinioară. Și o să vă spun, deci, am un prieten care este în America și îmi spunea că, de exemplu, în partea Los Angelesului s-au scumpit foarte mult chiriile, impozitele, taxele și majoritatea americanilor au plecat de pe coasta de vest a Americii și migrează undeva mai spre centru. California a rămas doar pentru vedete, pentru influencer de ăștia cu bani mulți, cu nu știu ce. Luce, ai poze din decembrie pe 19. Mă uit imediat.
1: Eu am căutat, e momentul în care am aflat adresa, acum știu că nu-i 100% real tot ce ne dă AI-ul și am încercat să întreb dacă mai locuiește cineva la adresa care o am.
2: Nu vă poate
1: și
2: da de
1: AI-ul de mi-a spus, da, nu, mi-a spus în felul următor, la locația respectivă a fost vândută în anul 2021 și de atunci locuiește o altă familie. Familia Diti nu mai este la această locație. Mai nu știu cât e de real.
2: Ia uitați-vă puțin, doamnă, la poza asta.
0: La Jean.
2: Vă spune tata ceva?
1: Da, și ăsta e el.
0: Așa e, Roxana, cât ai văzut că acum eu așa cu... No, dar cred că m-ai îmbătrânit. Normal că omul s-o schimba.
2: Nu, doamnă. Zice așa. Stați un pic. Hai, mă. Evan se numea? Evan is in heaven.
0: Stați așa. Nu. Dânsul era mai grăsut, dar era Kel. Era Kel, nu, că acum mi-aduc aminte.
2: Era Kel? Nu, poate era fratele ei. Nena asta să fi fost fratele ei. John se numea? Soțul?
1: John, da, John.
2: Căutăm.
0: Dânsul era mai plin, gras, știu eu, și era Kel. Era Ken, cam așa.
2: Ivan, ăsta este prietenul ei, ce best friends forever. Tot caut poză cu domnul John, dar vedeți că dânsa are alt nume. Probabil că o fi divorțat sau cine știe ce s-o fi întâmplat. Da, nu are nicio poză cu el. Mă uit.
0: Poate, na, nu știu, poate dacă nu și-a făcut transplant tatăl, dar îl știu eu când l-am văzut că era chel.
2: Ori nu mai este în viață, ori a murit. Ori a divorțat, pardon. Ori nu mai este în viață, ori a...
0: Poate domnul Lucian, cum ziceți dumneavoastră, că el era mai în vârstă ca ea.
1: Dacă vă uitați, tot pe hotărâre scrie și anul, anul de naștere
2: apare
1: al părinților.
2: Apare o poză cu un domn, dar nu cred că e el, că e mai tânăr decât ea. Și nenea asta seamănă cu Wills, cu Bruce Willis.
1: Nu știu de ce tot îmi scrie lumea citește chatul, la ce chat se referă, că nu înțeleg.
2: Fata are profilul activ pentru că are story-uri de marți și miercuri. Ok. Ne uităm imediat. Da. Îmi scapă foarte multe mesaje. În momentul în care eu arăt aici un mesaj, o poză, nu pot vedea celelalte mesaje.
0: Ne citim și din chat. Se poate, poate că dâns o fi murit, că na, nu știm noi de atâta vreme că el era mai în vârstă ca dânsa. Era mai, na, ea era mai tânără, el era mai cu vreo câțiva ani. Of, cred, tată, că ești cu noi.
2: Să fie el?
1: Lumea zice că fata este activă asta.
2: Am văzut că este, am văzut. Andreea.
0: Activă. Nu știu dacă are TikTok sau ce are, nu știu.
1: Nu, uită-te la poză. Se pare el cunoscut?
2: Stați un pic, am prea multe mesaje și trebuie să le deschid. Plec în vacanță la două noapte, am condus 1800 de kilometri și nu pot închide telefonul. Alex, te pup, Alex. Uitați-vă puțin la poza asta.
1: Nu, nu știu engleză.
0: Așa, așa semăna când l-am cunoscut, deci nu avea păr. Dar după gândirea mea acum, litijăm. Știu eu, s-ar putea că acum, oricum, dumnealui era...
2: Nu avea barbă.
0: Nu, dar mă gândesc că acum o fi bătrân și o fi lăsat.
2: Haideți să vedem că zice că e activă, că a pus ceva pe Instagram sau pe unde. Dați-mi și mie, vă rog.
0: Nu era tuns, nu avea păr.
1: Păi nu, că domnul ce-o găsit acum era Cristina Diti, dar nu știu unde o găsit-o, pe Facebook, pe, nu știu, probabil o căutat mai multe locuri.
2: Ea este fata, nu? De când este poza asta? Dați-mi și mie să văd. 2000... Cât scrie? 13. Câți ani aveai în 2013?
0: Cum?
2: Câți ani avea ea în 2013?
0: În 2021?
2: 2013.
1: În câți ani avea ea în 2013? Păi, stai să fac un calcul, dă un pic telefonul.
2: 22, vă spun eu.
0: Dar nu știu, ea mi se pare foarte, foarte, foarte cunoscută și acum pe Iuliana. După
2: zice,
0: ochii
2: plec de mâine în Vermont.
0: Știi și...
2: Cuvântat

0: să fiu cu Cristina. Tatăl a decedat, auziți.
1: Vă rog frumos, domnul Lucian, se dați pe domnul John. Deci îmi pare cunoscut, acum l-am văzut după zâmbet. Pe tata fete, deci mi-a venit ceva cunoscut acum, deci așa după...
0: Fata noastră, da, cine e? Ea e, nu, Cristina?
2: Ei aveau mai mulți copii înfiați și posibil să fie cu mai mulți copii în fotografii.
1: Da, dar acum, Roxana, știi cum ți-am povestit povestea? Ea era brunetă și cu părul negru creț. Dar acum, na, s-a mai schimbat după atâția ani, dar tot după... Chipul și asemănarea, tot no. ceva mi-aduce.
0: Legend Hulk, respect! Eu cred că acesta este al doilea soț al doamnei, după ce s-a despărțit sau după ce a trecut în neființă, să spunem așa. Respect, Hulk, te pup! Domnul John s-a căsătorit sau, mă rog, pentru că scrie la un moment dat într-o poză Best Friends Forever, că ar fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna. Legend Hulk, respect, frățioare. Te pup. Mai au copii, da. Tot ce e posibil, da. Even you are in heaven. Chiar dacă tu ești în rai. Da. Am văzut mesajul. 96.
1: Da, mai au înainte.
3: Vreau să spun, Lucian, că ți-am pus o poză unde apare și numele de Maria.
0: Unde ea?
3: Stai un pic. Aici te dau acum. Aici te-am dat acum, ia vezi. Și mai sus găsești Cristina Maria Diti și aceeași adresă, tot ce am găsit noi până acum. Deci o cheamă și Maria.
1: Da. Diti Maria Cristina.
0: Cristina Maria Diti, în Nevada City, Nevada.
3: Exact, ce-am arătat noi mai devreme de aici.
0: 37.
1: Diti Cristina Maria, da.
0: Câți bani v-a luat avocatul ăla?
3: Te las, Lucian, te urmăresc.
0: Să rămână mulțumesc. Pa.
2: 1000 de lei, da. Nu mă dera. Bine, pentru mine 1000 de lei nu e o sumă mare. Ideea e că eu oricum îi sunt recunoscutoare și lui că m-a ajutat cu adresa, dar ceea ce faceți voi, adică nu credeam că se poate.
0: E alt nivel.
2: Da, clar. Plus că îmi zicea că e posibil să mi se întoarcă scrisoarea înapoi și după aia va trebui să o căutăm prin ambasadă, vor fi alte costuri. Și la un moment dat îmi zicea dacă îi să căutăm prin biserici, să trimit mail-uri bisericilor din zonă.
0: E al doilea soț. Uitați-vă puțin.
4: Cuvântul nu, dacă nu este leit de voi, de cuvânt. Uite-te cum seamănă leit și la zâmbe și la tot el.
1: Da, mă, iubire.
4: Și mai ales că, uite, eu găsit numele, deci și-o ținut numele, Cristina Ana Maria.
1: Haide, că...
4: Haide,
1: că... Îmi pace.
4: Mare Dumnezeu ăsta.
1: Și mare să fie. Că Dumnezeu nu să nu fie nimeni. Dumnezeu face lucrările lui. Mamă! Roxana, ce seamănă?
2: Cum o să reușim să luăm legătura? Măiesc că, nu știu, ne ajutați dumneavoastră sau aveți oameni care pot să-i scrie sau...
0: Mamă, ce bărbat are, bă! Marlboro Man din ăla. Ea e fata noastră, nu?
1: Vai, seamănă, Roxana, seamănă! Că eu știu da, că cum o cum
2: și cum are zâmbetul larg.
0: Ia uite-l și pe bărbaxul, ia. Mamă, din ăla... Cowboy de-alea, uite câta pălăria mâncat și căiguță când a venit. din turneu din America în 2000.

0: Altă pălărie, mă.
1: Doamnă Lucia! Mă pup! Nu cred!
0: Marlboro Man! Spark, spark, spark, spark, spark! Nu cred că mai există. E Cristina pe Instagram, Luci, ea e în descriere. Spune-le că e din România, mă! Da, da, da! Arată-mi! Arată-mi!
1: Domnul Lucian, te iubim mult, mult, mult, mult!
0: Nu cred așa ceva! Stați un pic, stați un pic să văd! Mor!
1: Stați că, de fapt, Lucian vorbește cu cineva care confirmă că ea a fost înfiată din România.
0: Vă rog frumos, atenție mare! Alo! Pro TV-ule! Antena 1! Canal D-ule! TVR1-ule!
2: Ce spui?
1: Nu cred! Nu știu de ce. Roxana seamănă cu tine, mamă, seamănă cu tine.
0: Uitați-vă ce scrie!
1: Da, mă, Roxana! Nu n-o cred!
0: Suntem prea buni, fraților. Suntem incredibili. Felicitări vouă, 7300 de persoane. Felicitări, fraților.
1: Roxana, aici seamănă foarte mult cu tine. Era de altură. Nasu, uite-te, torti ca tine.
0: Ea este fata dumneavoastră, doamnă.
1: La gură.
0: Nu mai există nicio îndoială. Păi scrie clar, uitați-vă,
1: deci la descrierea din poză, da, scrie că for România, adică din România, adoptată.
3: Ia, e 100%, deci...
1: Deci clar, nu mai există confuzie.
0: Nu mai există.
1: Nu. Deci ea îi... Nu cred. Nu cred. Domnul Lucian, o întrebare. Nu știu.
0: Nu știu. Ceva în ochi.
1: Nu știu cum aș putea ca să recontura.
0: Băi, oameni buni, noi ne dăm seama ce facem cu emisiunile astea, mă, frate.
1: Poate să am. Mai rog să acum ne-am fi mai ușor. Nu cred, ți-am spus de 1000 de ori să intrăm la domnul Luci. Ți-am spus, măi copilă, să-ți găsați pe sora ta, să ai și tu pe cineva.
0: După 35 de ani.
1: Ți-am spus. Da, și suntem doar noi două.
0: După 35 de ani, fraților. Oare noi realizăm, fraților, ce facem noi cu emisiunea asta?
1: A scris că va intra aici. A scris cineva. Cine va intra? Să nu ziceți că ea va intra. Oh, nu cred. Oh, tată mare ești. Vă mulțumesc! Of, Roxana, ce seamănă! Uite și gropițele tale și a mele! Uite la gropițe, măi, fată! Uite! Of, Doamne! Îți mulțumesc, tate, din cer! Că am zis că mor în lumea asta și noi vedeau. Acum pot să mor liniștită, orice ar fi.
0: E fratele ei, nu sunt, nu e soțul ei, cum am anticipat eu. Uitați-vă ce scrie în descriere.
1: I'm from Russia.
0: El e

0: Rus și aia e româncă.
1: Nu contează, domnul Cea. Aș vrea ca să vedem față în față și să vorbim cu ea față în față.
2: Ea știe că este româncă, ai citit mesajul. Deci frate, sunt rus.
3: Părinții ei au zis că o să-i spună. Da, sunt și pocăiți, văd că scrie cineva aici, da.
1: Eu nu mai văd nimic de emoție. Aș vrea ca să o văd față în față, cum o văd pe asta la altă, și să ne vedem. Mi-a pus de bolă de știne. Doamne, cât am dorit, cât am dorit ca să o știu de ea, să o văd de ea. Doamne, Lucia, n-am cuvinte. Sus e Dumnezeu și mă aude, că către El mă rog seară de seară și dimineață. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu dumneavoastră în orice ce mai face și de acum înainte, că sunteți un om ales de Dumnezeu.
0: Tot cea tu, Doamne. Mă mai ascult și eu în spatele pozelor. Sunt și om și boții mai plâng câteodată, scrie cineva în chat. Vă iubesc, oameni buni.
1: Uf, Doamne,
0: pe
1: rog
0: toți să ne binecuvinteze Dumnezeu, pe toți cei care vă implicați, și vă mulțumesc frumos, oameni buni. Incredibil.
1: Vă mulțumesc, dragii mei, din suflet, și vă iubesc la toți, la toți, toți care v-ați complicat la această problemă așa grea. De nu a fost așa grea, dar nimic nu a făcut, nici tribunalul, nimic, nici avocatul, nimic, nimic. Unul singur. Care sunteți dumneavoastră, domnul Lucian și Cuceatu, vă mulțumesc din tot sufletul meu tot ce faceți. Numărul 1 sunteți.
0: Sărut
1: peste mâna, toată țara. Extraordinar, fată, nu mi-a venit să cred asta niciodată. Niciodată. Ce bine seamănă.
4: Ce înseamnă că el cunoaște că e din România?
1: Oh, Doamne! Oh, asta zice, cum ți-ai făcut lucrarea? Lucre.
0: Nu! Lucian, vezi că mai multe persoane scriu în chat să-ți trimită Roxy pe Revoluca, ai rezolvat cazul, știu că nu ești de acord. Nu există așa ceva, nu facem asta,
3: dacă
0: frate.
3: Dacă se pune problema de asta...
0: Nu trebuie nici... Nu. Ea e sigur, Lucian, știm. Haideți să vedem ce scrie la această postare.
3: Cristina... Un american. Da, deci ea nu mai există îndoieli. Ea, din moment ce scrie și la postări și nu știu, faptul că spune public că e din România, nu știu, nu cred că n-ar vrea să ne cunoască. Cel puțin pe mine, că n-am nicio vină și vreau să o cunosc.
1: Da, dar acum hai să zic, fată, chiar și eu că sunt mama ei și sunt mama voastră la amândouă, cu cât că așa a fost situația. Dar uite cum au zis Cristi mai înainte, că eu n-am văzut, că o știut că e româncă. Deci o știu tot. O știut. Dar poate cine știe.
3: Eu am și scris în scrisoare că vreau doar să o cunosc, să știu că e în viață, că e bine și n-am nicio pretenție de la ea, deci vreau doar să ne cunoaștem, atât tu.
1: Auzi, că acum că nu știu de asta, și zis să părinții ei, normal că au fost oameni buni și oameni corecți și cinstiți, eu și zis că ea e din România, că a fost scris în chat. Și de aia mi-a fost mie frică, că poate nu știe sau ceva, nu i-o zis sau nu vrea ea, dar uite că ea are inimă bună, dacă are suflet bun și ăsta o să intre și O să, chiar dacă nu știe, că ea știe poate în engleză, nu știe limba noastră, dar domnul Lucian poate

0: o să aibă cineva pe aici și o să ne vorbească în limba ei ceva. Nu cred.
1: Nu mai există nicio îndoială. Ea este 100%.
0: Da, domnul Lucian, Roxana, și așa îmi spune. Instinctul meu de mamă, da.
1: Am o plăcere extraordinară să întâlnesc oameni necredincioși în această emisiune, așa cum ești și tu. Adică vreau să spun că am avut un domn care ne scria că sunt făcături aceste emisiuni, până când a ajuns domnul Covrig să devină și el parte a emisiunii și să fie implicat și să ne și ajute în cazul unei doamne. Să vorbească cu un domn, mă rog. Când a intrat, te-am văzut că erai așa tocmai necredinciosul și că erai așa un pic pe gânduri. Băi, lasă-o! Ce emisiune face asta pe TikTok? Eu am avocație, am cutare. Știa câta persoană ești care vine la noi în live și ne spune că s-au dus...
0: Eu i-am zis, da, na.
1: Alina, s-au dus oameni la ambasade, s-au dus la toate autoritățile și toate instituțiile statului, s-au dus peste tot. E un domn, o să vezi filmulețul cu dânsul, să vezi în câte locuri a încercat săracul să-și găsească fiul și până n-a intrat aici, nu l-a găsit.
2: Da, v-am spus, eu nu cred orice și eu faptul că nu folosesc rețele de socializare.
1: Hai
2: foarte mult.
1: Hai să spun cum a plecat live-ul ăsta, Roxy. Hai să spun cum a plecat live-ul ăsta. Într-o seară, eu făceam un live muzical. Într-o seară, vorbeam despre o prietenă de-a mea din copilărie. Când aveam 4 ani, am rămas marcat pe viață de relația de prietenie care am avut-o, pe care am avut-o cu omul ăsta. Se cheamă Francesca, fata asta. Din păcate, eu n-am avut bucuria de a o vedea niciodată și asta pentru că ea n-a dorit niciodată să ne vedem. Dar oamenii din chat au avut o idee extraordinară și mi-au spus, haide să o căutăm. N-avem ce să căutăm. N-are niciun sens. Am căutat-o eu 40 de ani. 40 de ani am căutat femeia asta. N-am cum să-mi imaginez cum arată. Nu știu, nu pot. Nu există așa ceva. Dacă am căutat-o eu 40 de ani, voi n-aveți cum să o găsiți. În 30 de minute, chatul mi-a găsit-o. Și atunci mi-am dat seama că există cineva acolo sus care face lucrurile astea posibile. După care am luat alt caz. L-am rezolvat la fel de repede. Am luat alt caz. Cazul dumneavoastră este cazul cu numărul 111 rezolvat. Dintr-un total de 320 de cazuri, 111 au fost rezolvate. Avem o rată de rezolvabilitate de 30%, 33%. Este enorm. Pentru că sunt cazuri pe care le putem rezolva și cazuri care sunt imposibile. Dar...
2: Da, și știți că v-am scris în chat, când am scris în California, așa zi, e foarte greu, e imposibil. Eu tot insistam, nu e greu.
0: Dar eram... Da.
2: Eu mă gândeam că mai... Efectiv, o să mă... Nu neapărat ignorați, dar nu mă vedeți în mulțime și nu o să mă băgați în seamă, deci chiar nu credeam că o să intru live direct și... Atât de repede, adică mă gândeam o să dureze ceva, că n-ai cum să afli informații așa de repede, adică...
1: Am eu o vorbă, cei mai buni agenți secreți sunt femeile și dacă mai sunt și geloase, unele dintre ele, află absolut orice, oriunde, oricând. Veni, vidi, vici, Florin Bărbulescu, te pup! Diaconul Cornelia, sărut mâna! Să intrați și pe YouTube să vedeți ce frumos se vede! Exact așa cum scrie aici Live Show TV, așa suntem și pe YouTube. Și o să-l rog în minutele următoare să intre alături de noi pe domnul Florin Pește. Veți vedea imediat de ce. Doamnelor, ce să mai încolo și încoace? Ne bucurăm?
2: Mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut în seara asta. Nu credeam că e posibil, dar uite că imposibilul pare posibil.
0: Da, stai așa, Roxana. Domnul Lucian, vreau cu toate acestea ca să vă întreb ceva.
1: Vă rog.
0: Nu știu cum s-ar putea, ori dacă s-ar putea, ori mama fetei care am găsit-o, sau chiar și ea, oare nu putem ca să o chemăm ca să vină direct?
1: Asta vom încerca noi, o să-i dăm mai multe mesaje și ei, și Cristinei, dar și mamei. Și așa ne dorim să îi aducem aici, în această seară, doamnelor și domnilor, să nu ieșiți de aici pentru că trebuie să vină domnul Luis. Luis, împreună cu soția dânsului, din Canada de data asta, își vede pentru prima dată frații. Din păcate, mama lor nu mai este în viață, dar toți frații vor veni în această seară și veți vedea imagini cu un puternic impact emoțional, pentru că el a pus foarte, foarte multe întrebări. Se ferește de tot felul de păcăleli de-astea, scam, cum se numesc, țepe, etc., etc. Luciu, o să spune cineva că murim. S-au apucat oamenii, deja am fost informat, le-a dat mesaje. Așteptăm acum, poate nu stă doamna numai pe Facebook zi de zi sau oră de oră. Poate să răspundeți.
2: Ora la ei este schimbată, probabil la ei e foarte aceasta. Dimineață.
1: Exact. Dar cu siguranță vom lua legătura, fără doar și poate. Felicitări agenților, fraților, ce să le spui oamenilor? Sunt geniali, geniali. Nu sunt eu ăla care face toate lucrurile astea posibil. Oamenii, deci avem mesaje peste mesaje. Și
0: vă mulțumim, vă mulțumim, dragii noștri, sunteți niște prieteni și niște oameni deosebiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu familia voastră iubită și chiar dumneavoastră, domnului Lucianu. Vă mulțumim din tot sufletul nostru că ați făcut fapta asta extraordinar de bună pentru noi două. Dar timpul le rezolvă încet, încet pe toate.
1: Ce a fost mai greu s-a rezolvat, sincer, să dăm. Dar acum să vedem care va fi și reacția ei. Noi aici cu emisiunea avem foarte multe experiențe. Multe dintre ele nu sunt chiar extraordinare. Să vedem care este rata ei de acceptare a faptului că dumneavoastră o căutați. La 35 de ani să te trezești ca și soră, ca și mamă.
0: Da. Nu aveți dreptate aici, tot ce spuneți. Dar dacă ea, ascultați-mă un pic, dacă ea a scris, sau cum a fost scris în chat, cum i-a zis sora, fata Roxana, că ea știe, ea o știut că e româncă, că i-o fi zis, ori părinții, ori frații.
1: Știe.
0: Atunci are instinctul care să-și cunoască mama și chiar și sora.
1: Să sperăm, să sperăm. Când o să o vadă pe Roxy.
0: Să dea Dumnezeu să fie așa.
1: Laura,
0: și Dumnezeu,
1: respect tuturor oameni buni.
0: Dumnezeu face minuni, domnul Lucian.
1: Doamne ajută.
2: Acolo scriu oamenii că acolo e 12 ziua
1: am
2: și
1: văzut,
2: că e activă ea.
1: I-au fost date mesaje deja. Așteptăm să vedem când. Poate nu stă numai pe Instagram. Asta e, poate folosește telefonul.
2: Probabil ca și mine. Nu crede chiar orice.
1: Vom vedea.
0: Vai, Roxana, dar ce seamănă cu tine.
1: De asta contează extraordinar de mult felul în care te apropii de ei. Felul în care le dai aceste vești. Nimeni nu e pregătit. La nicio vârstă nu ești pregătit să primești un mesaj că te caută mama ta.
2: Nu n-aș crede, adică dacă aș primi, nu știu, nu mi-ar veni să cred. Aș fi sceptic, ok, știu că s-a adoptat, m-aș pune eu în loc, știu că s-a adoptat, dar cum să răspund unor oameni pe care nu-i cunosc, adică...
1: Aia zicem și noi. Vom vedea, ia să vedem, avem Anglia. Da, vă rog.
3: Alo, bună seara, te salut, Luciana, Iisus.
1: Salut, salut.
3: Din Anglia, da. Trebuie să mai luăm în calcul că acolo poate vreo 5 dimineața în America.
1: În Nevada se întâmplă acțiunea. În Nevada sunt ei.
3: Păi, bun, tot America este.
1: Da,
3: mă
1: da.
3: Gândesc că este dimineața, mă gândesc că este dimineața acolo.
1: Păi nu, stai un pic, America este foarte mare, pe coasta de vest e o oră, pe coasta de est e altă oră.
3: Da,
1: adică
3: da,
1: e diferență
3: da,
1: de fus orar de 12 ore între ei.
3: Da. Oricum, trebuie verificat un pic și văzut. Poate asta e cauza de nu...
1: Uite, a scris cineva că e în Chicago și că e 12.
2: 12 da, ziua. Și acum am văzut că și noi 12 pe 21.
3: Să o seară bună.

0: tuturor.
1: Mulțumim
0: frumos.
1: Mulțumim. Doamna Rodi oricum rămâne alături de noi și vom vedea dacă avem oricând la orice oră, intrăm în direct. Bam.
2: Că în momentul în care dați de ea, o să ne anunțați dumneavoastră să intrăm în direct cu ea sau cum?
1: Alo, da? Da, da. Alo? Alo?
3: Alo?
1: Da, vă rog. Da, vă rog. Cred că nu are semnal. Din America ne sună cineva.
3: Alo?
1: Da, vă rog, vă auzim.
3: Bună seara, domnul Lucian.
1: Bună
3: vedem
1: seara.
3: Vedem că ea e în California, în Nevada City, California.
1: L-am dat de spital. Da, am înțeles. Bun, mulțumesc.
3: Plăcere, la revedere.
1: Sănătate. Din America ne-a sunat acum. Luci, te credea cea mai mare valoare dată de Dumnezeu. Nu uita, vă mulțumesc frumos, oameni. Haideți să facem așa. Așteptăm să vedem când vor putea ei să vină, da?
2: Ok,
1: ori ea, ori mama ei. Să vedem exact cum facem.
4: Da, corect, da. Că acum ei, oricum, ei își dau seama, ei știu că îți căutați, mi se pare mie.
1: Acum au primit foarte multe mesaje din partea noastră și cu siguranță își vor da seama amândouă că există ceva. Are la TikTok, a fost activ acum 2 ore. Ok, Cristina, am înțeles mesajul. Așteptăm să ne răspundă la mesajele pe care le-am trimis noi, dar vă rugăm, fraților, dacă nu sunteți în grupurile noastre, nu le dați mesaje. Este pe live, nu cred așa ceva.
2: Carmen, da, și eu am văzut, dar nu știam despre cine e vorba.
1: Este aici, nu cred.
4: O să zice cineva că este aici.
2: Nu cred.
4: Este aici, nu cred.
1: Nu, poate e o glumă, nu știu. Atenție, este pe live. Hello, Cristina!
4: Da.
1: WhatsApp, hai să intrăm pe WhatsApp. Da. Dacă mi-a dat pe asta.
4: Da, da.
1: Avem un număr de telefon, da. Avem un număr de telefon. Ok. Care-i prefixul numărul americii că sun eu? 001 sau cum se pune?
4: Cristi, du-te în cameră că se aude.
1: 001, nu? Cristina, if you are here, please send a request down below. You can send a request if you are here. Ea face live. Nu cred.
4: Da. Ea face live, zice.
1: Așteptăm, oameni buni, așteptăm. Avem 1,9 milioane de aprecieri.
4: Zice cineva, zice Adriana, că ea face live acum, este live-ul ei care face acum.
1: Nu.
4: Nu știu, nu cred. Nu știu.
3: 40.
1: Hai să așteptăm, așteptăm. Facem așa, da? Oricum, vă rugăm frumos să rămâneți alături de noi, da? Și imediat cum vor intra ori Cristina, ori mama, vedem cu cine putem să luăm legătura prima dată. Noi am trimis deja mesaje, așteptăm să ne răspundă. Cum au răspuns, intrăm în direct, da?
4: Da, domnul Lucian.
2: Bun!
1: Mai avem și alte cazuri. Cazul dumneavoastră cu siguranță este prioritar pentru noi. Vorbesc de zici că sunt de la Vodafone. Pe bune. Așa. Rămâneți în așteptare. Bun, apelul dumneavoastră este foarte...
4: Asta niciodată că puteți să faceți asta pentru noi. Doamne. Vă mulțumim din suflet.
1: Doamne,
4: și cazul ăsta am crezut că foarte greu va fi, dar Dumnezeu și-a pus lucrarea sa pentru noi și special pentru

0: pentru tot chat-ul și chiar și dumneavoastră. Și-o făcut să fie foarte ușor, ca să nu amânăm atâta. De găsit e găsită, numai că să ne dea ea, ea ceva.
1: Acum așteptăm și noi mesaje din partea lor și vedem exact ce facem. Da?
2: O să rămânem aici.
1: Rămâneți alături de noi până la sfârșitul emisiunii, că poate răspunde în 5 minute, într-un sfert de oră, într-o oră, în 2 ore, mâine. N-avem de unde să știm.
2: Domnul
0: Lucian, vă mulțumim.
1: Nu avem la ce să sunăm, fraților, că nu este, nu răspunde nimeni. Am sunat noi deja, stați liniștiți. Ne ocupăm de tot. Sunt oamenii în spatele meu, e Jidanu care coordonează grupul VBF și stați liniștiți că noi, de asta v-am spus. Rămâneți alături de noi că știm ce facem. Da?
2: Sigur, sigur. Da.
1: Bun, sărut mâna Rodi.
0: Mulțumesc mult Rodi. Pentru tot. Frumos. Și tot respectul, aveți numărul 1 sunteți. N-am crezut așa ceva. Doamne ajută să fie bine. Și tot ce faceți să fie înaintea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă iubim.
2: Mulțumim
1: și tuturor. Noi, o seară. Și vă mulțumesc frumos. Oameni buni, nu plecați nicăieri, pentru că avem treabă în seara asta. Să rămână Roxy, mulțumim frumos, doamna Rodi. Și vă mulțumim pentru creștere.
0: Mulțumim, eu o să rămân în chat.
1: Să nu ieșiți de aici în niciun caz. Fiți atenți. Trebuie să intervină domnul Luis din Canada. O să avem nevoie de un vorbitor de limba franceză. O să sunăm pe Cecilia să ne traducă ea. Domnul care este cu soția dânsului vor intra. Pentru prima dată își vor vedea, își va vedea, că da, este cu soția, își va vedea Ovidiu Gâlcă. Respect, Ovidiule, te pup, mulțumesc frumos. Își va vedea frații. Frații au vorbit deja astăzi între ei și vor intra în direct toți trei frații încercând să... Ia uite, a făcut level 40 la noi. Ovidiu Gâlcă, respect! Toți trei frații își vor vedea pentru prima dată cel de-al patrulea frate. Au o poveste absolut cutremurătoare, veți vedea. Și într-un fel îmi plângea la telefon sora lui, cea care îl căuta pe domnul Luis, românul nostru înfiat în Canada, și spunea că i s-a întâmplat cel mai minunat lucru, faptul că a putut fi înfiat în Canada. De ce? Pentru că ceilalți trei copii ai doamnei, care din păcate nu mai este printre noi, a decedat acum 7 ani, vreau să vă spun că toți cei trei copii erau bătuți sistematic de tatăl lor. Spunea doamna că nu știa ce se va întâmpla cu el, el nefiind copilul tatălui, provenind dintr-o altă relație anterioară a doamnei. Cred că pe el ar fi bătut ori 2, ori 4, ori 6, cum e la noi aici pe TikTok. Și de asta spunea doamna că nu i se putea întâmpla ceva mai minunat decât să fie înfiat și să plece din țară. Dar, haideți să vedem 2 secunde dacă reușim să dăm de domnul Florin Pește, vă spuneam. Dar nu e aici. Florine, dă cerere, te rog frumos! Locul 1, numai 1. Dacă mai aveți inimioare de membru, vă rugăm să le dați pe toate. Te iubim din Chicago, respect! Cine a dat? Marian, mulțumesc! Adi Marian, respect, vă mulțumesc frumos! Toate inimioarele de membru și dacă se poate, cine are, cine poate, cadourile de la Exclusiv. Ovidiu Gâlcă, respect! Mulțumesc frumos! Și încă o dată, trebuie să subliniez asta de fiecare dată. Oameni buni, noi nu luăm niciun ban pentru cazurile astea. Cine vă cere bani ca să intrați în emisiune, să știți că vă dă țeapă. Cine vă spune că trebuie să plătiți ceva, iarăși vă dă țeapă. Nu trebuie să dați niciun bani. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, îl invităm în scenă pe domnul Florin! Stați un pic să vedeți ce n-ați văzut. Doamnelor și domnilor, bună seara!
3: Wow, câți ai acum? 1700.
1: Da, dă-ne și nouă drumul la cameră, domnul Florin, dacă se poate. Gata. De regula emisiunii, n-avem ce să facem.
3: Păi merge? Sau nu merge? Nu, acum, stai așa. Acum.
1: Să vedeți de ce a intrat. Te pupam, Florinele! Auzi ce bine a ieșit peretele ăla. Mi-aduc aminte de când era în construcție peretele ăla. E stâlpul ăla,
3: da.
1: Nu?
3: Ai dreptate. Da.
1: Așa. Doamnelor și domnilor, rugăminte mare de tot, fiți cu ochii pe noi. Domnul Florin Pește, v-am spus de ieri că vom face o colaborare. Domnul Florin Pește a zis că vrea să-mi dea o melodie pe care să o cânt eu. Eu am intrat pe profilul dânsului, care se cheamă Florin Pește Studio,
3: da.
1: Și acolo sunt două piese. Măi, oameni buni, acum eu m-am contat. Măi, Florine, dă-mi-le pe amândouă, că-s prea frumoase. Băi, una. Alege una dintre ele. O să vi le pun pe amândouă, dar cel mai bine ar fi ca dumneavoastră să intrați pe contul lui, pe Ovidiu, pe Florin Pește Studio, și sunt două melodii. Una care se cheamă Habibi și una care se cheamă Cu Weekendul. Cum se cheamă a doua piesă?
3: Vineri și sâmbătă toată lumea bea.
1: Vineri și sâmbătă toată lumea bea și una... Habibi,
3: dă drumul. Hai din camera puțin. Ia
1: din camera puțin.
3: Da.
1: Vă rog din toată inima mea, toți cei care mă iubiți pe mine, toți cei care sunteți alături de live-ul ăsta, oameni buni, trebuie să scot o melodie. Sunt la apogeul carierei, dacă nu e cântecul de lebăd al carierii mele, și acum am încăput eu pe mâinile acestui om care a făcut oameni și oameni, cântăreți numai unul și unul. Dacă vreți, la bătrânețe am ajuns să joc și eu la Real Madrid. Ce mi-am dorit pe toată viața, în sfârșit la bătrânețe. Nu pot să dau greș. Sunt două melodii la care nu știu ce să fac și cum să fac, pe care să o aleg, care e mai frumoasă, care e mai bună. Tocmai de aceea, vă rog frumos, oameni buni, lăsați-mi și mie un comentariu. Am făcut prin screen, v-am trimis domnul Florin Pește.
3: Da, da, sigur, sigur.
1: Am făcut prin screen dinainte. Fiecare comentariu pe care îl veți lăsa, ori la prima piesă, ori la a doua piesă, eu le număr și la care avem mai multe comentarii, pe aia o facem. E ok, domnul Florin?
3: Gata, așa ne-am înțeles, batem palma, nu?
1: Așa a rămas. Deci, avem două... Haideți că vă arăt imediat, stați un pic. Ca să înțelegeți despre ce este vorba. N-am fost eu, fraților, niciodată marele cântăreț. Bă, dar să faci treaba cu mine, cum să spune.
3: Nici n-am fost și eu am cântat tot așa. N-am fost mare cântăreț. Imediat. Diferența, au făcut-o piesele.
1: Deci, piesele acestea sunt urcate deja. Avem aceste două piese. Don Antonio, vedeți? Habibi, dăm camera puțin. Și cealaltă de sus, vineri și sâmbătă toată lumea bea. 1, 2. Stați un pic ca să vedeți cum să fac așa. Deci una din aceste două melodii, rugămintea mea, este una foarte specială. Ascultați-le pe amândouă și spuneți-mi pe care piesă să o aleg eu. Ori pasta cu Habibi, ori pasta cu vineri și sâmbătă toată lumea bea. Voi decideți cariera mea, fraților, că ăsta e cuvântul. Deci scrieți exact așa, Don Antonio, vineri și sâmbătă toată lumea bea, sau Don Antonio, Habibi. Ori pasta, ori pasta. La orice, nu aici trebuie să scrieți, la videoclip, că eu le număr pe toate. Tot. O să vedeți că vă dau like-uri, vă dau de toate.
3: Pe YouTube trebuie să
1: pe YouTube
3: comenteze.
1: Scrieți-mi la comentarii, ori la piesa asta, ori la piesa asta. Dar ascultați-le pe amândouă, vă rog frumos, ca să știm și noi cum stăm, la care să mă duc. Nu fac sondaj, nu Ana. Eu număr toate mesajele voastre de pe YouTube și la care văd mai multe, pasta fă-o Luci, pe aia o fac.
3: Și Don Antonio ce zice? Don Antonio ce zice?
1: Păi nu știu, bă, dar l-ai găsit pe Don Antonio? Respectabil, tinerel, frumușel. Ia uite-l pe Don Antonio. Ia uitați-l. Acum vrei și cu voce și prezentabil.
3: Simpatic tipul.
1: De unde, doamne, iartă? Dar ascultați piesa ca să vedeți despre ce este vorba.

0: Bun, deci asta este prima piesă. O căutați fix așa, Habibi Don Antonio. Asta este prima piesă și uitați-o și pe a doua, că de asta nu sunt eu hotărât. Vineri sau sâmbătă toată lumea, asta e mai de viață, și aia e de viață, dar și asta e.
1: Asta e de grătar.

0: acum înțelegeți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că nici eu nu știu ce piesă să scot. Urpa! Și nu știu. Și am zis, băi, lasă
1: că... Hai, că o facem pe a treia. Facem din amândouă una.
0: Da,
1: facem...
0: una, amândouă îmi plac. Băi, frate, eu știu ce zic. Trebuie să aleg una din ele. Și pe care să o aleg? Ambele, ambele, una. Habibi, asta a doua, asta a doua, asta a doua. Habibi, a doua, doi, doi. Uitați, vă rog din toată inima mea, intrați la această piesă, la aceste piese și noi ne uităm la comentarii. Toate comentariile, eu le citesc, o să vă dau like la toate comentariile și eu sunt foarte atent ce alegeți dumneavoastră. În momentul ăsta, la vineri, sâmbătă și duminică, avem 34 de comentarii. La a doua piesă, da? În timp ce la prima aveam deja 100, acum avem 268.
1: Oho.
0: Deci, vă rog frumos, voi decideți, dar ascultați-le pe amândouă, că nu... Degeaba dacă ați ascultat una, n-ați ascultat-o și pe a doua. Ai, ca și mâni. Doi, Habibi, doi, Habibi. California, aia cu America, cu grătarul. Ați înțeles? Nici eu n-am știut. Și am zis, băi, frațul, cel mai bine, Florine, știu eu ce fac. Îi întreb pe oamenii mei să-mi spună ei, frațul,
1: exact.
0: Ce să aleg. Că eu nu știu ce să aleg.
1: Oricum lumea decide apoi. Tot lumea decide.
0: Clar, clar, clar. Dar să vezi că m-am gândit la videoclip, să vezi. Dai, bă, să vezi.
1: Facem un grătar din ăla mare, așa ne strângem toți.
0: Să vedem ce piesă aleg. Dacă o aleg pe asta cu Habibi, ne trebuiesc două persoane, luăm mai multe de pe TikTok.
1: La Habibi trebuie să iei bani cu dobândă.
0: Da. Că așa zice text, nu?
1: Păi da.
0: Și asta cu vineri și sâmbătă. Mie îmi plac amândouă. Ascultați-le, că altfel nu vă puteți da seama. Voi decideți ce piesă să fac.
1: Mai vreau să întreb ceva, Luci.
0: Da.
1: Ia întreabă oamenii, știau de melodii? Că eram tare curios.
0: Stai un pic. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Am văzut un da, da. Două persoane au zis da, restul văd numai nu. Uite-te și tu, nu vezi?
1: Da, da, da, exact.
0: Văd mai mulți de nu. Deci, exact. Fraților, ca să vă fie și mai ușor, aici trebuie să intrați. Florin Pește Studio, exact așa scrie, sunt ultimele două piese încărcate. Vineri și sâmbătă și Habibi. Astea două piese, le vedeți, da? Pe contul ăsta, Florin Pește Studio, Don Antonio, vineri și sâmbătă toată lumea bea sau Habibi. Ascultați-le înainte de a scrie ceva, vă rugăm. Adică să fim avizați. Băi, nene, mie asta îmi place. Până la urmă, întotdeauna publicul decide. Care să fie piesă, care să nu fie. Pe YouTube, exact așa. Florin Pește Studio. Ăsta este. Și pe aia o cânt eu.
1: Eu, soțul meu arabie.
0: Aha, am scris. Ați scris deja, da? Florin Pește Studio. Exact așa. Ultimele două piese. Și lăsați. Dacă fă o pasta.
1: Dacă dau și un follow, adică se abonează, nu mă supăr.
0: Doamne ajută!

0: Da.
1: Lucem era în camion de rup. Aia zic.
0: Ia uite, sunt care au avut și video, adică au făcut sunete cu Habibi.
1: Da.
0: Don Antonio.

0: acolo pe YouTube și o să vă dau like-uri și o să vă mulțumesc pentru decizia asta pe care o luați în numele meu. Am votat Habibi. Ok, mâine vedem. Sunt frumoase ambele, dar parcă e mai frumoasă. Ok. Foarte multe cereri pe care le avem aici. Bostan Camelia, Anca Nica, Gabriela Butariu, Margareta, Constantin, Anca, Elena și Bibi. Bibi, mi se pare că e a noastră Bibi, nu? Ia stați un pic. Haideți cu cazurile. Gata, gata! Să dăm și aici. Mioara este? Nu știm. Nu se conectă. Ba da. Bibi, bună seara!
1: Bună seara!
0: Seara de mâna!
1: Te așteaptă Luis?
0: Parlez-vous français?
1: Eu nu. Eu am discutat cu el în engleza mea de baltă toată ziua azi. Cred că am vorbit la telefon. Adică sigur am vorbit la telefonul lui Marius.
0: Hai, Cecilio, Cecilio nu mai face de-astea cu noi, Cecilio, că știm că ești pe aici. Așa. Să dea cerere. Ui!
1: Eu îi spun acum să-ți dea cerere. El nu se pricepe cu TikTok-ul. O să am rugămintea să-i dați urmărire, să... Adică el nu mă urmărește decât pe mine, pe TikTok, atât, ca să mă înțelegi.
0: Ce nume are? Ca să ne uităm în chat.
1: Ok, hai să facem așa, are un nume, dai o secundă.
0: E caz nou, da, stați aici, veți vedea imediat.
1: Da, Cecilia.
0: Hai, Cecilia, urcă în gazdă, Cecilia, da. Că știu că ești aici.
1: Trebuie să urce, Cecilia.
0: Mulțumesc, Niculina Slavu, să râd mâna.
1: Deci are Luis...
0: Luis.
1: WYHR.
0: V-am zis că e Cecilia aici? Ce am, nu pierde Cecilia nicio emisiune. Bonsoir, Cecil.
2: Bonsoir. Păi mai ai trai de Gidano?
0: Cum?
2: Mai ai trai de Gidano?
0: Așa, bravo, okay. Bine ți-a făcut. Auzi, Cecilia, băi, tu știi ce s-a supărat profesoara asta de franceză pe mine?
2: Dacă ai vorbit la pertu.
0: Păi de ce mai ai zis qu'est-ce que tu fais cu tare?
2: Qu'est-ce que tu fais? Spui la ce tu ce faci? Ce faci tu? Ceva de genul ăsta. Dacă îi spuneai și tu qu'est-ce que vous faites? Era altceva.
0: Qu'est-ce que vous faites?
2: Adică da.
0: Și s-a supărat, mă. Fii atent, ascult.
2: S-a supărat ca și cum tu te-ai trage de șireturi cu ea.
0: Ia, să vezi.
2: Mai bine îi spuneai, mai bine era dacă te adresai așa. Ça va? Că era ca și cum ești ok? E ok? E bine? Ça va? Și azi răspundea tot cu ça va și era bine.
0: Mai știam eu ceva să-i zic pe franceză, dar mi-era că o fac prea de tot. În fine, da. M-am dus, era profesoara de engleză și de franceză. Uite-mă, prima dată a dat și ea cameră, mă!
2: Păi am dat cameră lui Ciane, că eu fac live-uri ziua. Toată ziua pe cameră.
1: Cecilia, te rog frumos, explică-i.
0: Spun repede de tot. Scoate aia din gură că zice că fumezi.
2: Da.
0: Bibi.
1: Da.
0: 3 secunde. Era profesora de engleză și aia de franceză. Și i-am spus, doamne, pe cuvântul meu, mama era din Illinois și tata era din Massachusetts. Eu vorbesc engleză nativ. Pe mine nu e vorba de vorbit engleză. Mie îmi spuneți pe ce accent vreți să vă vorbesc. Că știu accent de african, accent de... am toate accente. Eu vorbesc perfect engleză. Aia cu tare a zâmbit. Și lângă ea vine asta de franceză și spun, să arăt mâna stimată, doamnă, eu pe franceză, eu dacă nu citesc 2-3 pagini în franceză, nu mă ia noaptea somn în pat. Eu visez numai turnul Eiffel, qu'est-ce que tu fais, cu tare. Bă, și asta o acreală de femeie. Cum îți permiți să vorbești așa ceva cu mine? Bă, îi fi înjurat-o, îi fi zis ceva. Că am zis, da. Qu'est-ce que tu fais și n-am zis, qu'est-ce que vous
2: faites. Da,
0: da, mă, să pomenești.
2: Sunt oameni cu pretenții și pretenții. Vrea Bibi să-mi zică să mă adresez lui. Lucian, să știi că eu prea multe nu știu de cazul ăsta. Știu doar așa că are 3 frați și că mama e decedată. Anul nașterii,
1: Cecilia, eu am vorbit cu el de ieri. Deci el a confirmat că el este. Ideea este că vroiam doar să te rog să-i spui în franceză unde să apese să poată să intre.
2: Ok.
1: Să dea cerere să intre, pentru că eu tot îi explic,
0: Luis, dar nu... Luis, bonsoir!
1: Este aici
2: bonsoir, cu noi. Bonsoir, Luis. Bonsoir, Louise. Je m'appelle Cecilia. Enchanté. Je suis là ce soir pour faire un peu la interprète entre toi et les 7300 personnes qui sont ici présentes. S'il te plaît, si tu peux demander...

0: Si tu veux
1: Ah, pardon.
0: monter en fait, si tu veux monter en fait ici avec nous, c'est simple. À côté des roses, à côté du cadeau, il y a les roses, il y a le microphone. Tu appuies sur les deux petits bonhommes qui sont en bas et tu demandes la porte pour monter. Je
1: Mai
0: pense que
1: da
0: toi
1: greu,
0: tu.
1: Cecilio, vorbește Cecilio, mai lasă-l mai...
0: I-am explicat că mă numesc Cecilia, am venit aici, fac pe interpreta între el și 7300 de oameni și că dacă vrea să urce, are opțiunea asta alături de noi, între trandafir și microfon, sunt doi omuleți
1: gata,
0: pe care
1: gata,
0: să
1: gata,
0: apeși.
1: Nu ne mai trage, las că înțeles.
0: Gata.
1: Luis, depeștoa, se vous plaît. Am zis bine.
0: Luis,
2: are 10 urmăritori, spune cineva,
1: je
2: că trebuie să-i dați urmăriri, trebuie să-i dați urmărire, pentru că nu... Lucian, astăzi am făcut împreună TikTok-ul, WhatsApp-ul,
0: e clar.
1: Băi, dar stați
0: nu, e Bibi.
1: Unde e a noastră? Unde e Găbița? Gabi?
0: Nu știu. Gabi zicea că la ora 12, la ora 12.
1: Okay. He's trying, but I think... He doesn't have followers.
0: No. Luis, no. Je pense que t'as pas beaucoup de followers. C'est pour ça que tu peux pas monter.
1: Ok.
0: Mais les gens, ils vont te donner followers. Comme ça, tu puisses au moins monter pour parler. Parce que caméra, c'est pas possible de l'activer.
1: Et en disant que... Uite, mă, stai un pic, stai așa, stai așa. Vreau să vă scot pe voi 10 secunde să îi fixez mesajul lui ca să îi facem mai repede urmăritori, da?
0: Ok.
1: Spune-i tu, ce
0: perfect.
1: Spune-i tu.
0: Lucian, il va faire déconnecter Bibi et moi. Comme ça, il peut fixer ton user ici et les gens, ils peuvent te faire follower comme ça, tu puisses monter après. Allez, 2 minutes, 2 secondes.
1: Oui. Je ne parle français, Louise. But I speak English. If you want, just type something in the comment section. Okay, perfect. Uite-mă că vorbește engleză. Bă, dar Gabi, unde e Gabi? Ma, are urmăritori. Ok, perfect. 640. Wow! 600 centimetri. Nu știu să zic 640. 640 followers already. Wow! That's great. Ok, să-i dați urmărire, oameni buni. 764 followers in 1 minute. That's great. Sunt followers, sunt centimetri, pazinie, staționează. Nu știu să zic 700. I don't know to say it in English, in French language. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 600, nu e 6, cum se zice 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 106 fünf, ia uite zic în germană. Hai las-o așa. Are 800. Ok. So I think you can send request now. Let's see. Cecil, s'il vous plaît. But I'm trying.
0: Oui, Luis. Luis, tu peux écrire en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui comprennent aussi français. Là, tu en as beaucoup de followers, tu es presque 800 et quelques. Essaye d'appuyer sur les deux petits bonhommes qui sont en bas, à côté du rose et des micros. Et comme ça, tu peux être avec nous en direct.
1: Și întreabă dacă vorbește și engleză sau doar franceză.
0: Est-ce que tu parles anglais couramment ou juste un peu ou pas de tout? L-am întrebat dacă vorbește bine, dacă doar un pic sau dacă deloc. Nu e problemă că nu merge camera. Ideea este că măcar să...
1: Oui, anglais, perfect, ok.
0: Atunci dacă vorbește perfect engleză, te descurci tu, Lucian, cu el, dacă nu e nevoie. Sunt mulți aici. Sunt...

0: Mai sunt mulți aici care...
1: Nu era engleză, ai cam zis la mișto.
0: A zis că a dat cerere.
1: Ok.
0: Attends un peu parce que tu as fait la demande, maintenant c'est Lucien qui doit te accepter la porte, comment ça se dit. Ei, peut-être, poate a dat și are un retraso. Dar luați-l voi din chat, Lucian.
1: Nu merge. Cred că trebuie să iasă și să intre iar.
0: Il say don't have direct access. Zice că nu are acces direct. Luis, est-ce que tu peux sortir du live? Et tu reviens, tu rentres encore. Peut-être il faut s'actualiser le numéro de follower que t'as reçu. Essaye, sort un peu et tu reviens. Da, știe franceză? Măi, fraților, știe franceză sau
1: engleză? Că nici eu n-am înțeles. Do you speak English, Louise?
2: We have...
0: E fiul meu îmi spune să vorbesc mai rar, că nu e același accent.
2: Au toate cuvintele la fel ca franceză.
0: Ok. El zice să nu fie pus pe privat. Nu e pus pe privat. Franceză, ia uite, scrie lumea.
1: Do you prefer English or French?
0: A spus că știe franceză. Mă înțelege perfect. E crescut în Franța. Poate a ieșit.
1: Poate a ieșit și intră înapoi. Gata.
0: Da, bine. Da.
1: Oh, qu'est-ce que vous voulez? Nu mai zic qu'est-ce que
3: vous voulez. Eu am vorbit astăzi cu el, iar mie mi-a zis că el nu... Probabil s-a referit că nu scrie în engleză foarte bine.
0: Prefer French, uite, ne-a scris aici, stai un pic, ne-a scris aici. Prefer French, but English, ok. But, Luis, je ne sais pas si tu es sorti et tu es rentré, mais essaye encore une fois de appuyer sur les deux bonhommes. Comme ça, on verra si ça marche. Frate, cred că trebuia să-i dea cineva un cont de TikTok cu mai mulți followers și atunci...
1: Nu știe săracul.
3: Cecilia, el folosea doar Facebook-ul atât. Adică deci, astăzi cu el am instalat și WhatsApp-ul.
0: A, nici WhatsApp n-avea.
3: Nu avea nici WhatsApp, nu avea absolut nimic. TikTok-ul la fel l-am făcut împreună.
0: Da, Bibi, ei sunt crescuți altfel, nu?
3: Da, să știi că așa este...
0: Luis, on essaie
3: Cecilia, iartă-mă că te întreb. Vezi că are contul pe privat, din câte știu eu, din ce am văzut eu prima dată când i-am dat eu cerere.
0: Luis, est-ce que t'as le compte privé ou il est au public? Regarde combien de followers t'as maintenant.
3: Ah, uite, spun oamenii că nu e privat.
0: Nu e, da, așa a scris toată lumea.
1: Să dai cerere, că n-ai dat cerere, Ela. Am văzut mesajul, dă-mi ușa, da, uite, scuzate, seniore.
3: Uite, Ela, cineva spune că trebuie să-i dea urmărire lui Lucian să poată să intre. Spune-i tu, Cecilia.
0: Ok. Luis, est-ce que tu peux...
4: Seara bună.
0: Ela, nu o secundă.
4: Seara bună.
0: Te pup. Luis, est-ce que tu peux faire follower à Live Show TV, à Lucian? Peut-être c'est aussi ça qu'il te permet pas de monter. On essaie toutes les petites trucs, les petites astuces pour avoir la chance de te entendre ici avec nous.
4: Stai să zic ceva, Lucian, că Cecilia, uneori la conturile de TikTok, în setări, îți cere anumite fața ID-ul, îți cere să accepți setările acolo și apoi poți să intre pe un live, mai ales dacă este instalat nou. Are niște setări, de exemplu, apasă pe omuleții ăia și după ce apasă pe omuleții ăia, îi dă niște setări și el trebuie să accepte acele setări ca să poată intra în live, Cecilia.
0: Ok, hai că-i spun și asta. Dar nu are un număr de telefon unde să putem vorbi cu el, să-i explicăm ce să facă la TikTok, prin telefon?
4: Valentin Ongase nu merge. Nu. Ba da, are treabă și când intri și în gazdă.
0: Da, setările, microfon, cameră, dar nu, el zice că nu-i acceptă să intre, adică nici nu îi dă voie
4: da,
0: să...
4: Da, pentru că nu a acceptat... Ei, când se intre și în gazdă, oriunde, trebuie să dai niște setări. Și trebuie să dai un accept la acele setări, în Cecilia.
0: Ok, hai că-i traduc.

0: Fără o mie, poți să intri, dar fără cameră, ce am înțeles.
1: Ok, hai că o să-i traduc acum. Luisa, ela, ela vient de nous dire que peut-être t'as pas donné l'accès à caméra et micro quand t'as installé le TikTok. Essaye d'appuyer sur les deux petits bonhommes et quand vois qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui s'assorte. Si ils te disent activer le, j'en sais pas, le petit micro, caméra, accès ou j'en sais pas à quoi. Et on essaie, peut-être c'est à cause de cette installation de TikTok que ça marche pas. Bine, acum știi cum este, toată lumea să dă cu părerea. Nu are treabă, are treabă.
2: Da, eu nu știam de setările astea, recunosc, dacă este așa, eu chiar n-am știut de ele.
3: Membrii familiei unde sunt?
0: Da, e adevărat. Da, sunt adevărate setările. A intrat o prietenă de-a mea și a intrat pentru prima dată live și la fel ea a bătit și ea și nu putea să intre pe live până n-a făcut setările.
2: Ok, hai să facem așa. Eu o am și pe soția lui pe
0: Aici.
2: TikTok. Și
0: Nu știu.
2: atunci, haide să-i dau ei invitație. Ia să vedem, poate pe cont.
1: Luis, ok, hai că-i spun, e
2: Da,
1: cu
2: te
1: el
2: rog,
1: soția lui,
2: Cecilia.
1: presupun. Luis, Bibi,
0: Vă las, Cecilia. Te pup,
1: ok,
0: Lucian.
1: la
0: Multă
1: papa.
0: sănătate,
3: Să rămâne la,
0: succes
3: mulțumesc.
0: și vreau să zic ceva, că eu scriu de 2 luni și ceva în chat. Tu ești înger trimis de Dumnezeu, tu înțelegi, omule?
3: Sărut mâna, mulțumesc.
0: Cu mare drag.
3: Mulțumesc, sărut.
2: I-am dat deja Cecilia, i-am dat
0: Ok, papa, seara bună, vă
2: invitație.
0: pup.
3: Mulțumesc,
1: Luis,
3: sărut mâna.
1: Bibi, el vient de envoyer une invitation à ta femme. Est-ce que on essaie de entrer en contact avec nous par rapport à son TikTok? Si elle est à côté de toi, peut-être son TikTok, ça marche. I-am zis că dacă soția este alături, că Bibi a dat invitație și cu ajutorul TikTok-ului dânsei poate reușim să ne auzim și să ne vedem aici. Bibi, dar
2: Da.
1: soția lui are urmăritori.
2: Nu m-am uitat, sinceră să fiu, nu m-am uitat că cred că tot astăzi a făcut și ea contul, cred, nu știu sigur, chiar nu știu sigur. Eu văd că ea are poză pe profil deja, deci cred că nu cred că este făcut azi. Dar nu mai pot eu să ies,
1: Nu,
2: pot.
1: nu văd ce scrie, că merge chat-ul prea repede.
3: My wife went out. Că a ieșit. My wife, Luis, uite, spune, my wife went out.
1: Da, nevastă mea nu mai este aici.
2: Da, am văzut
3: Ok, a
2: acum.
3: ieșit.
1: Lucian, vrei să-l întrebăm de un număr de telefon?
2: Am eu numărul de telefon, acum al. Lucian, acum îți trimit numărul de telefon al lui. Îl am eu, Cecilia.
1: Da, și îl pune Lucian cu oglindire pe WhatsApp, nu știu.
2: Ok,
1: Eu am
2: așa.
1: gratuit cu Canada, dacă este a sunat de la mine, dar e același număr cu care am TikTok-ul ăsta pe el. Lucian, Bibi are numărul lui, dacă vrei.
3: Să zic și eu ceva. We have a
1: Te rog.
3: second option. Second option is we have a WhatsApp. You can call me on WhatsApp, but unfortunately you can see your brothers. That's why we prefer to stay here because all your brothers it will come via TikTok online. That's why. You know. I hope you understand me.
2: Toată lumea spune că nu are, toată lumea spune că nu are 1000
3: Dar îi
2: de
3: trebuie 1000,
2: urmăritori.
3: la 200 poate da gazdă, dar lui trebuiesc ore. Trebuie să aibă niște
1: Da.
3: ore petrecute pe TikTok, nu știu cum, ca să poată să activeze. Este contul făcut astăzi. De asta este problema.
1: Nici nu știe să instaleze un alt TikTok, că i-am dat un alt cont de TikTok și să se conecteze cu acela.
3: Ba da, poate să dea. I think you can follow me down up.
1: I-am zis să-ți dea urmărire.
3: Can
1: Luis, s'il te plaît, don't follow a live show TV a Lucian. comme ça, tout le monde dit que tu peux monter. On verra

0: Se sa marș.
1: Trebuie să intre, păi asta vrem, să intre în gazdă. Nu, da. Nu poate să dea drumul la cameră, dar tot trebuie. Alo, în Canada
0: și nu merge. Cariela și, și soția are cont tot la fel făcut astăzi. Degeaba intră și de pe contul soției.
1: Ok, Luciana aia pentru live, pentru gazdă, poate să urce cazul de alalte. Adi Adrian, doamne.
0: Luis, on se pas comment on peut régler cette petite astuce parce que sur WhatsApp c'est possible, mais le désavantage c'est que tu arriverais pas à voir tes frères en live, en direct.
2: Lucian, oricum, uite, ies, adică nu ies, o să fiu pe pauză două secunde, să-ți trimit numărul lui de WhatsApp, numărul de telefon.
0: I-am dat Mimico follow-uri, nu poate să urce. Înțelege omul, mi-a scris că înțelege, terminați-o, nu vorbesc prea repede.
1: Dacă e vorbitor
0: Arcan,
1: de franceză.
0: Arcan, m-ai disperat, ți-am văzut toate mesajele, te rog eu, abține-te că oricum nu mă afectează.
2: Nu-i băga în seamă, Cecilia, nu băga răutățile în seamă.
0: Da, nu, este un cont care de luni de zile e aici la Lucian și mereu are aceeași problemă. Luis, să-i zic, Luciane, este cineva disponibil care să-i dea un cont de TikTok care are deja urmăritori și să... Eu am pe al meu celălalt, dar nu am urmăritorii. Simo a intrat și a ieșit din aplicație. Uite, Legend Hulk are el cont. Uite, Luciane.
1: Îi dă Hulk?
0: Păi uite, scrie în chat.
1: Dar poate nu știe să se conecteze.
2: A zis că altă nu i-a dat urmărire. Lucian, să știi că eu astăzi foarte greu am primit urmărirea de la el. Dar nu am înțeles de ce. Deci,
1: nu se până...
2: Foarte, foarte greu am primit. El zice că nu-l urmărește pe
0: Lucian. Hai să facem așa. Uite, îmi dă Bibi numărul ei, lui de telefon. E fiul meu aici lângă mine, se pricepe foarte bine la TikTok, vorbește foarte bine franceză, e crescut aici de la 3 ani. Ne dă Hulk, facem un, sau As, uite, sunt mai mulți care se oferă să-i dea un cont care are urmăritori, îl învățăm în privat să-l instaleze și revenim aici.
1: Hai!
0: Facem așa?
2: Cecilia, dă-mi urmărire să-ți trimit numărul de telefon.
0: Cred că suntem prietene.
2: Da? Ok.
0: Hai să-i traduc și lui. Okay. Luis, se tu e de acord, Bibi va file ton numero de telefon e je te apel în privé e on va te aide a instale un nouvel cont de TikTok che il a deja de follower. C'est le compte de TikTok de quelqu'un très très proche de Lucian. Il est disponible là tout de suite pour toi. Si tu es d'accord, je t'appelle tout de suite. Dis-moi ici, écrive-moi si tu es d'accord d'installer avec moi et mon fils un nouvel TikTok. Stai să i-am cerut acordul dacă vrea.
2: Da, da, da, da, da. Știu că astăzi am, când am instalat WhatsApp-ul cu el, i-a dat mesaj lui Marius.
0: Zice că să așteptăm, că încearcă ceva.
2: Ok.
0: A scrie lumea mult, frate, nu să
2: da, duc omurile. Uite, spun, a intrat și sora lui.
0: Cine e sora lui?
1: Tigroica.
2: Tigroica, da.
0: Păi și Tigroica are urmăritori.
2: Nu știu. Stai să vedem. Stai că nu mai găsesc pe aici. Sunt foarte multe mesaje și n-apuc să...
1: Trebuie doar să așteptați un pic că o să vă dau un cont imediat.
2: Are 1394.
1: Mesaje privat.
0: Vartane, am încercat, omul nu poate să intre.
2: Lucian, este cineva în chat care înjură în franceză.
1: Cuca.
2: Foarte urât.
1: Ce anume?
2: Este cineva în chat care îl înjură pe Luis în franceză.
1: Cine?
0: N-o poftim.
2: N-am văzut.
1: Dați-i blog moderat.

0: stai să vedem. Reiau toate comentariile, dar aștept să văd. A zis să aștept, mai scrieți, sunt sora lui.
1: Mai dați urmărire la el. Mai dați-i follow și lui.
2: E 1,69 €, mă rog. Probabil a zburat, Lucian, probabil l-au dat moderatorii.
1: Uite, acum spune că are 1000 de urmăritori. Uite, zice, I need 1000 de followers. Uite, a și scris. Uite, a scris el acum.
2: Oameni buni, haide să-i mai dăm urmărire să fac 1000 de urmăritori. Probabil în Canada sunt alte condiții de acces la gazdă și la live-uri. Și de-aia n-a putut să urce. Luis, on a demandé à tout le monde de faire encore plusieurs followers. Tana deja 1000 abonés. Essaye maintenant d'appuyer sur les deux bonhommes. E un verase să marși.
1: Uite, zice că a făcut 1000. Acum spune-i să iasă să intre iar pe...
2: En fait, Luis, maintenant il faut que tu ressortes de l'application TikTok et tu reviens et après on verra si ça marche.
1: Cecilia, dacă vorbeam franceza, ce ușor mi era și mie astăzi.
2: Puteai să-i spui lui Gidanu să mă sune și făceam conferință.
1: Aoleu, de azi dimineață de la ora 9.
0: Trebuie să-mi dea mie follow, auzi?
2: Ți-a dat, cred că ți-a dat. I-am zis, Izabela, le-am zis să-i dea follow-ul Lucian. Stați un pic că probabil a ieșit și a intrat din nou. Uitați-vă când intră.
1: Zice aici Laura, dar el urmărește doar pe Bibi și încă o fată. Pe mine și pe soția lui, atât.
2: Nu îl urmărește pe Lucian, ok.
1: Nu îl urmărește, nu. El decât pe mine și pe soția lui, atât.
2: Luis, c'était revenu, s'il te plaît, don follower al Live Show TV. Don follower, comme ça, on est sûr que il manque pas autre chose. Uite, again, I don't have access to direct. Nu are acces în direct.
1: Da, pe zi, spune...
2: Hai, Bibi, hai să ieșim, Lucian, cred că cel mai bine e. Trimite-mi, te rog, un cont și o parolă. Eu nu am nevoie de parole și de conturile nimănui. Și îl învățăm pe băiat să se conecteze cu contul respectiv.
0: Îmi dă imediat Hulk.
2: Da? Luis, on a trouvé quelqu'un qui peut te filer un compte TikTok que tu puisses l'installer et comme ça tu puisses être avec nous avec cette nouvelle compte. C'était d'accord? Attends une seconde, je t'appelle en privé avec un numéro de la France. Avec un numéro que ça commence par 0033.
0: Bibi, scrie-mi ceva, da. Te rog frumos, pe WhatsApp.
2: Luis, est-ce que t'as donné follower à Lucian, à Live Show TV? Poate nu știe, fraților, să dea follower.
1: Cecilia, să știi că și eu astăzi am zis foarte greu, mi-a dat, eu i-am scris lui în privat și după a reușit să-mi dea urmărire mie, să știi. Nu știu de ce, nu știu ce politică au ei.
2: Nu știu. Ia, spune, Lucian.
0: Nu.
2: Ai zis lui Hulk să se uite. Hulk, uită-te pe mesaj, pe WhatsApp.
1: Lucian, ți-am dat mesaj.
2: Stai un pic, Bibi. Luis, pour que tu donnes follower à Lucian, il faut appuyer sur Live Show TV tout en haut à gauche. Tu appuies et t'as la possibilité de le faire suivre. Tu appuies pour suivre et après, Lucian, il va te donner aussi le follower derrière et on va réussir finalement peut-être. Vezi că a scris, uită-te. Păi nu vă, frate, că scrie chat-ul aici.
1: Și mie îmi scrie cineva să mă conectez.

0: eu pe contul lui. Păi e o altă politică, nu știu cum. Nu știu cum e la ei acolo, eu știu cum.
1: Nu văd, m-am dus până sus, nu văd ce scrie.
2: Cosmina?
0: Da. Ok.
2: Calm, oameni buni, calm.
1: Așa zic și eu. Nu, clar o să trebuiască să vorbim cu el la telefon, Lucian, pentru că dacă băiatul n-a avut TikTok...
3: Mă uit la live și nebunesc aici de nebun în fața la telefon. Nu trebuie ca și gazdă, când intri într-o gazdă, politica din Canada nu-ți cere să ai 1000 de followeri, nu cereți niciun cont, el cu contul lui trebuie să intre. Atunci când instalezi o aplicație, dacă are Android sau iOS, trebuie să dai acces la microfon și la cameră, el de-aia lui îi spune că nu are acces live.
1: Asta am înțeles și noi, Vartane. Problema este că...
2: M-auzi? Da, m-am auzit. Stai că îi transmitem acum. Stai.
3: Nu o să știe să dea acces la cameră și la microfon. Zilu Bibi să-mi scrie pe TikTok numărul lui de WhatsApp, să-l sun, să-mi dea share screen ca să pot să-i zic unde să intre, să dea acces la...
2: Se trebuie complicate. Gata, am înțeles.
0: Spune-i tu lui Luis că i-am trimis cont și parolă să se logheze acolo.
1: Ok. Luis, finalement, Bibi, el te envoie un nouvel cont de TikTok et avec la parole tout qu'est-ce qui t'a besoin. Donc, il faut installer cet compte. Et avec cette parole, tu peux te connecter. C'est toi, t'as un souci? C'est simple. On va t'appeler pour l'installer. I-am transmis că are un mesaj de la Bibi, cont, parolă și dacă nu se descurcă, o să-l sunăm și o să-l ajutăm.
0: Da, vă că a citit și mesajele mele.
1: Da, o citit. Ça se dit parole aussi en français, taisez-vous. Se spune și parolă. Mot de passe, se spune și parolă.
0: Aoleu, Cecilia. Fiecare sunt tare aici.
2: Acum suntem numai pe italiană, dar noi e nene pe toate limbile. N-a zis bine.
1: Acolo da, da.
2: Uite, tu d'enfant, tu.
0: Stai că îmi dă mesaje, stați așa.
2: Familia, să știți că este alături de noi acum. Ce-a dit, așa e Luci.
0: Îmi spune că are nevoie de acces pentru acel cont. Ia vezi ce trebuie să...
2: Are parolă.
0: I-am dat, dar spune că îi cere un acces de numere. Acces de numere.
1: Da. Îi vine mesaj în telefon lui Hulk. Uită-te să vezi dacă...
0: Da, să dea accept.
1: Da, așa... Florian, dă-mi un buchet, s-il te plaît.
4: Și nu văd, dar așa îmi reprend de l'autre, cum să ajungi garb.
0: Codul ăla de acces, Lucian.
2: Așteptăm, da.
0: Ok. Acum îl dau și rezolvăm.
1: Lumea în cea nu înțelege că băiatul ăsta, omul ăsta, n-a avut TikTok și de-abia l-instalarea astăzi cu ajutorul lui Bibi. Acum și Bibi probabil nu e vreo expert în ale...
0: Cecilia, îmi cer scuze, eu am o engleză așa de baltă, ca să fiu sinceră, dar de azi noapte, de la ora 12, vorbesc cu el și cu soția lui.
2: Amelie, să română, mai primești și eu cadouri. Hai, mă, dați și mie cadou, că eu nu mă supăr, pe cuvânt. Unde era nenea ăla? Mai țineți minte? Ia stați un pic.
0: Revin în 2 secunde să-mi iau încărcătorul, că mai am 3% baterie și okay. Nu vreau să...

0: Era un nene mai devreme, dacă mai țineți minte, băi, nu te mai plânge tu că tu nu faci 70 de dolari pe zi. Nu fac, nu?
1: Aia grijă avea, nu?
0: Da, cum ar veni.
1: Alte grijă nu mai aveam viață. Ai primit cod?
0: Încă nu. Aștept. Spune.
1: Poate îl primește pe mail.
0: N-a venit nimic. Bun, atunci facem următorul lucru.
1: Îl sunăm la telefon și facem prin telefon, Lucian.
0: Ui, facem. Să rămână. Pentru domnul care... Da, eu cred că nu l-a, sper că nu l-a blocat. Să-i arăt că poate el credea că eu mă umplu de bani aici, că eu fac cu tare. N-am, nu știu dacă ați mai văzut treaba asta, oameni buni, la vreun TikToker. Am făcut 79 de dolari. Da, eu am zis așa, dacă fac 100 de dolari, sar în sus. Și nenea ăsta a intrat și a trebuit să spună, ca să înțelegeți. Ai taș din gură că tu minți. Uitați, oameni buni. 79 de dolari. E bine, nu zi nimic, să rămână. Eu de-aia am zis că dacă fac 100, sar pe aici. 80 chiar. He-he-he. Sunt alți TikToker care
1: Lucian,
0: fac
1: 80
0: de dolari
1: să mai...
0: într-un meci.
1: Lucian, știi că tu ai mai făcut cu WhatsApp-ul și ai făcut oglindire?
0: Da, pot să fac asta.
1: Păi hai, frate, să facem cu oglindire, ce să mai... Doar că nu ne aude el pe noi când vorbim, când traduc.
2: Am revenit.
0: Păi te băgăm cu tine, codul? Cecil!
2: Lucian, avem Oi. Codul?
1: No, nu e niciun cod.
0: Nu avem. Spune că nu e niciun cod. Îmi spune Hulk. Ne-a dat contul, dar nu necesită. Adică la el nu are nimic. Da, hai să facem repede. Nu avem niciun cont. Haideți să facem un grup de WhatsApp și gata, repede. Tu trebuie să-l faci, Bibi.
2: Eu îl fac.
1: Da, Bibi, îți trimit numărul. Hai că ieși și îți trimit numărul.
2: Da.
1: Pe privat, da?
2: Ok.
1: Ok. Lucian, să mă dai jos, te rog.
0: Ui, ui. Dar nu mai găsesc numărul. Doamne.
1: Al cui? Și mai chiar, hai la mama, hai.
2: Al... Să fie cu noroc. Încerc să zic.
0: Dar numărul uneia din surori.
2: Ok.
0: Cu calm, fraților, ce vreți să facem? Mai... Apa, așa. Nu se pricepe, fraților. Cine știe ce e reglementări?
2: Lucian,
0: da?
2: ies și eu de aici, a, să da, pot da, să da, fac, da? Ca da, să da, nu țin aici ocupat. Da.
0: Gata. Cine știe ce reglementări o avea TikTok-ul în Canada? Cine știe cum funcționează, cum o fi? Lasă că facem apel și gata. O auzit toți. Apel. Permite acces. Poate nu se pricepe omul cu aplicația asta. Nu știu și mie dacă mi-ai dat mâine o aplicație pentru prima dată. Ce arime cu păude să face? Ce se întâmplă? Vă spun sincer, am atâția ani de TikTok, dar nici acum nu știu să folosesc toate alea. Tot ce are TikTok-ul. Așa că te pupăm, Așchiuță, respect pentru Așchiuță și pentru doamna Dana cu croșetul, care face magie, croșetează genți, face o grămadă lucruri interesante. Bă, dar de ce se întrerupe asta? A, e de aici. Gata. Da, dacă sunt persoane care doresc să susțină acest live, vă rugăm frumos aici. Live Show TV. Exact așa ne găsiți pe Revolution. Dacă utilizați PayPal și vreți să susțineți acest live, vă mulțumesc frumos. Aici scrie Lucian LGI. Exact așa mă cheamă. Nu mă cheamă chiar așa, nu mă cheamă LG, dar mă rog. Lucian LGI. Asta pe PayPal. Lucian LGI sau pe Revolution. Live Show TV. Exact cum scrie sus aici la cont. Câte persoane suntem în acest moment pe YouTube? 643. Haideți că urmează să vedem niște imagini pe bune cu un impact puternic emoțional. Vom vedea imediat.

0: Măi, la FPA-ul, să rămână. Cum merge cu grupul nostru de slăbit? Drăgoi Elena, Lucian și pe YouTube te rugăm, avem nevoie de like-uri. Drăgoi Elena, ok. Câte like-uri avem? Ia să vedem. Ne mai trebuiesc... Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Nu pot să văd. Aha, aha. 400 ne mai trebuiesc. Dacă sunteți drăguți, săriți dumneavoastră gardul și pe YouTube și dați-ne și nouă, I like this, să facem 1000. Avem 600 și ceva. Luna viitoare începe a 7-a săptămână. Verifică Revolut, da, da, da. Imediat, mulțumesc, să rămână. Pe Revolution dăm, s'il te plaît. Băi, dar mie îmi place limba asta franceză, dar nu știu de ce. O găsesc tare încurcată. Rodica să rum... Pă bune? Mi-a cerut? Nu mă, mi-a dat. Nu, e ceva la mijloc. Mi-a dat 200... core. Să rămână și vă mulțumesc. A avut Alida, da, am văzut, am văzut. Aba nu, n-am văzut. Rodica... A, Alida e. Gata. Să rămâile vă doresc, să rămână, să rămână. Pe Orange, imediat. Mariu Jidanu, imediat. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Aha. Da, pe Andrei, după cazul ăsta îl băgăm pe Andrei, să vedem ce, ce putem face în legătură cu tatăl. Ce zice în franceză? Am sărit gardul, mulțumesc. Luis, est-ce que tu peux écrire quelque chose, s'il vous plaît, comme je peux fixer ton message? Denisa Ioana. Ce a zis? Luis, est-ce que tu peux écrire quelque chose, s'il vous plaît, quand je peux fixer ton message? Nu știu dacă am citit. Bine. Da, da, da, da, da, da, da. Merg la el acasă. Da, Marius, așa facem. Cum mi-ai dat mesajul. Lucian, am scris, am cerut să scrie ceva, să-i fixez numele. A, ok, eu am scris. Gata, Așchiuța, am înțeles. E Așchiuța al nostru. Și Așchiuța vorbește foarte bine. El este traducător româno-francez, Așchiuța. A zis că trebuie să fie ceva în să putem rezolva. Ok, a scris. They will add you on a group of WhatsApp and we do a video call together in a group. Delcea, Cosmina și încă ea. Yeah.
1: Bonsoir, Luis. Luis, tu
0: Andrei, așteaptă puțin, te rugăm frumos, doar să aștepți un pic, că uite, i-am băgat pe toți, da?
2: Ok.
0: Te pupăm, stai un pic. Bun. Bonsoir, Luis.
3: Oui, allô.
0: Nu e bine. Nu e bine.
1: Oui, on t'entend très bien.
3: Ah, super.
1: Dis-moi.
0: Do you speak English?
3: Yeah, I speak English. It's okay. We can speak English. No problem.
0: That's great. Can you open your camera, please, guys? Se permite?
3: Hi.
0: No. Yes, that's great. Cosmina, open your camera, please.
4: That's great. Cosmina, open your camera, please.
0: Hello. Cecil, Cosmina. So, you understand English? You understand? You yeah. Speak English?
3: Yes.
0: That's great. Cosmina?
5: Alors de...
0: Nu, Laurențiu.
5: Vreau pe tine să vorbești sau cum vrei?
0: Stai să deschidă camera.
5: Stai
4: să deschidă camera.
5: Cine e cu...
0: Laurențiu e sora lui.
5: Păi nu știu, am doar un număr de telefon. Ta soeur, elle parle français ou elle parle... Ah, e sora lui din România. Dă-i și tu drumul la cameră. Luis, là on va, en fait, il y a ta soeur de la Romanie.
3: Ok.
5: Ok.
0: Bonjour.
3: Oui.
2: Ara.
0: Iar mi-a
5: bună seara. Dar nu dă doamna camera, de ce nu dai camera?
0: Ba da, dă-te, gata. Sus e Bibi, sus e Bibi.
5: Luis, tu vois ta soeur là?
3: Non.
5: Non, eu nici nu vede.
3: Alo.
0: Oui, eu văd, să știți.
5: Lucian, eu nu-l văd decât pe tine și pe Luis.
2: Trebuie să-i memorați numărul ca să o vedeți. Eu o văd pe doamna. Trebuie să-i spune
0: nici
2: lui.
0: Nici eu nu l-am memorat. Nici eu nu l-am memorat.
2: Nu?
0: Nu.
2: Ah, ok.
5: Hai că vedem acum. Ajustea avut contact. Nu, am memorat camera și nu se vede.
0: Ba da, uite, pe live se vede. Se văd toți. Se vede și lui.
3: Se vede.
5: Da, măi, Lucian, eu te înțeleg. Ideea este că eu nu o văd, Luis nu o vede. Luis, tu vois qui ici dans la caméra?
3: Ben le, je vois toi, je vois Lucian et puis je vois ma sœur.
5: Tu le vois ta sœur?
3: Oui.
5: Elle a quelle couleur les cheveux?
3: Noir.
5: D'accord. Zice că el o vede pe soră, eu nu o văd.
0: Asta contează. Okay. Bun.
5: E ok, Lucian.
0: Hai să începem cu povestea și cred că trebuie să înceapă doamna de jos. Iertați-mă, stimată doamnă, mai spuneți-mi odată cum vă numiți, că eu nu mai țin minte.
6: Stimată doamnă, mai spuneți-mi odată cum vă numiți, că eu nu mai țin
5: minte. E microfonie de la cineva.
0: Lăsați telefonul celălalt mai încet.
5: Luis, est-ce que tu écoutes un autre téléphone à côté parce qu'il y a la microphonie, il y a le volume qui fait microphonie et on n'entend pas.
3: C'est mieux comme ça?
5: Oui, là ça va. I-am zis de la el era microfonia.
0: Am înțeles. Cum vă numiți dumneavoastră, doamnă? Puteți să-mi spuneți, vă rog?
7: Cu mine vorbiți?
0: Da!
5: Da, doamnă.
7: Căldărarul Mioara.
0: Căldărarul Mioara. Acum o să vă rog pe dumneavoastră, doamna Mioara, dacă puteți să ne spuneți și nouă povestea domnului Luis și ușor, încet și rar, astfel încât să o poată traduce Cecilia.
7: Ce știu că e dat din 90, nu, în 91 este dat, în 91, l-a dat pentru că el e făcut cu alt tată, tatăl nostru n-a fost de acord cu el și l-a dat la oamenii aceștia.
5: Ok, Luis, ta soeur, el se apel Mioara, el vient de ne rencontre, qu'est-ce qu'elle connaît sur l'histoire, en fait, el dis că vous êtes frère, mais pas de le même père, que du maman. Et qu'elle sait que tu es né en 1990 et que tu as été adopté en 1991. C'est bien?
3: Exact.
5: Este exact.
7: Suntem frați doar de mamă?
5: I-am spus.
7: I-a spus. Noi n-am avut...
5: Câți frați sunteți și cum îi cheamă?
7: Suntem patru frați, trei fete și un băiat. Cu el eram cinci frați, doi băieți și trei fete.
5: En fait, vous êtes cinq frères de tous, deux filles encore et encore deux garçons. Cum se numesc și care e cel mai mare și cel mai mic?
7: Eu sunt cea mai mare.
5: Mioara e la plus grande.
7: După vine Laura.
5: Après c'est Laura.
7: După vine Ioan.
5: Après Ioan.
7: După vine Mihaela.
5: Mihaela.
7: După vine el.
5: Et après, c'est toi le plus petit.
3: Ok.
0: Cum a fost viața voastră?
5: Lucian, hai să-l întrebăm pe el un pic de ce întrebări are el pentru început. Să vedem curiozitățile lui, zic eu. Știi de ce? Să ne spună povestea lui, pentru că așa, dacă aude povestea lor cu chinuri și așa, e mai frumos la final. Părerea mea,
0: hai,
5: nu știu.
0: Bine, hai să facem așa.
5: Cum zici tu?
0: Hai.
5: Luis, dites-nous un peu sur

0: ça a une place dans mon cœur. Ouais.
1: D'accord. C'est les compétitions sur quoi? Sur football? Sur
0: n'importe quoi.
1: Ok. Lucian zice că dintotdeauna când era o competiție nu conta. Am întrebat eu pe la ce, la fotbal sau așa.

0: Mijaela.
1: Bibi, poți să o bagi? Dați numărul lui Bibi.
0: Lucian, da, ori mie să-mi dea numărul de telefon, ori să ți-l trimită ție și tu mi-l dai și normal că o adaug aici în grup.
2: On va faire rentrer l'autre sœur Mihaela, comme ça tu le connais. Moi, malheureusement, je ne vois pas Cosmina et Mioara, je ne le vois pas.
1: Auzi, Cecilia?
2: Da, Luci.
1: Sunt momente în viața asta pe care nu le putem înțelege. Să-i spui că frații lui nu au nicio vină.
2: Știe și el, să știi. Dar oricum o să-i transmit. Luis, Lucian, îl par de un peu de tusele. Tu le șos că s-arriv dans la vie. Ia de șos că arriv dans la vie că sunt incontrolable. Tu peux pas controle tu. Et ils disent que tes frères, en fait, ils ont aucune faute. C'est pas leur faute, c'est pas ta faute que le destin, il est comme ça dans votre famille. Mais je pense que tu es consciente aussi de tout ça.
3: Domnule, puteți ați primit de la mine mesaj?
2: Lucian, se vede ceva pe TikTok? Poți să fumezi sau închid camera?
1: Nu, vă vedeți pe TikTok. Stai un pic că închid eu camera 10 secunde. Să putem să o adăugăm și pe soră.
2: Ok. Da, hai că fumez într-o parte, las. Da, n-am brichetă. Mă las aici, mă duc să fug repede după brichetă.
3: Domnule Cian, dacă vă pot da camera.
1: Două secunde, vă rog să-i dau numărul. Cine? Cosmina, da? Bibi, cum ți l-a, cum mi l-a dat, așa ți l-am dat și eu. L-ai primit, da? Așa, ok. Stai să activez înapoi camera. Așa. Ne vedem toți. Te pupăm și vă rog eu mult de tot, oameni buni, deschid chat-ul până intră și sora. Vă rog eu mult de tot pentru doamna asta care... fără de care nu știu dacă am fi rezolvat cazul ăsta. Îi mulțumim frumos. Fraților, respect rugăbița noastră din Canada.
2: O și, lui Bibi,
1: și lui Bibi mulțumim frumos, dar din tot sufletul vă rog frumos pentru găbița din Canada.
0: Lucian, il est en train de remercier à Gabi que t'a parlé avec elle hier soir. Bibi, à tout le chat qu'ils ont donné un coup de main pour le retrouvail de toi et ta famille.
4: Ben, tu peux remercier tout le monde aussi là, d'avoir fait tout ça. Tu sais, moi, au début, j'y croyais pas. Je me disais, oh, c'est quoi? C'est un scam? C'est bizarre? Mais c'est incroyable quand même là, ce que vous avez fait. Puis, non, c'est extraordinaire. Là. C'est comme le début d'une nouvelle vie un peu. Là.
2: Da, zice că el la început nu-i venea să creadă ce se întâmplă, că dacă e vreo înșelătorie din asta pe telefon, pe așa, și e incredibil ce faceți. Vă mulțumește din suflet, adică...
1: I-a schimbat numele de două ori. A avut, spune-i că a avut numele schimbat de două ori.
2: Ok, tu savais que tu avais le numéro, ton nom il était changé deux fois?
4: Oui, oui, oui. Ben, ma mère, elle disait que bon, mon nom c'est Nicolas Mihai. Ça, je le sais. Elle a changé pour Nicolas Gabriel Demers. Mais là, finalement, je pense qu'elle a rechangé pour Louis Gabriel Demers. C'est pas trop clair, là, mais oui, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements, là.
2: Ok, știa că s-a numit și numele dinainte și că s-a schimbat în Luis Gabriel, el la curent.
1: Da, e bine. Noi ne-a luat ceva timp până l-am găsit cu cel de-al doilea nume.
2: Ils ont galéré pour te trouver, parce qu'avec les deux fois le changement du nom, c'était pas simple.
4: Je comprends.
2: Mais dis-moi, Luis, est-ce que t'as eu une... en France, correct.
4: Ah, mon Dieu.
2: Non?
4: Extraordinaire. J'aurais pas pu demander mieux. Je le remercie souvent en dedans de moi-même, tu sais.

0: d'avoir eu cette chance.
1: Respect Găbiță, o să rămână Găbița. Vă rog eu mult de tot, respect Găbița. Opresc imediat. Zoom-ul mai mic, n-avem cum să-l faci. Ce față am pe cam...
2: Da, asta mă văd și eu acum pe telefonul celălalt. Sunt așa. În fapt, ia le zoom du live, că on se voit comme ça. Mais c'est pas grave. Zice, l-am întrebat dacă copilăria lui a fost ok, dacă nu a avut ceva probleme, sau a fost totul bine. Și zice că mulțumește Domnului că a avut probabil oportunitatea asta să fie adoptat.
1: Respect, Găbițo, mulțumim frumos, Găbițo. Sărut mâna și mulțumim.
2: J'ai pas mal compris, t'as dit que t'as vu une enfance bien, que t'étais chanceux d'être adopté, ça va.
0: Bah, t'es pas chanceux en tant que tel, mais c'est...
1: Ca să o putem adăuga, trebuie să închidem apelul ăsta, că i-a intrat în grup mai târziu și nu putem să o băgăm în apel.
2: Păi închidem și dăm drumul din
1: Hai,
2: nou.
1: Facem așa.
2: Luis, on va raccrocher pour qu'on puisse mettre ta soeur Mihaela în, avec nous, sinon on peut pas le faire rentrer ici. Allez, à tout de suite.
1: Haideți că face din nou apelul și va intra și sora lui. Băi, ce, 5 persoane nu merge. Ba da, cum să, de ce să nu merg? Ia să vedem dacă merge. Un, deux, trois, quatre.
2: Là, je vois tout le monde, sauf Cosmina. Oh, elle est belle, ta soeur, regarde.
3: Bonsoir, bonsoir à
2: bonsoir, bonsoir à tout le monde.
0: Allô, allô.
2: Hello.
1: Tigrai, o să rămână, tu vorbești franceză sau engleză?
2: Nu.
1: No. Nici franceză, nici engleză?
2: Malheureusement, elle parle pas français, pas anglais. Mais c'est pas grave.
0: Mais moi, j'ai une question. Il y a une fille qui m'écrit là, sur Messenger en anglais, puis elle me dit que c'est la fille d'une de mes sœurs. Fait que je me demande c'est qui, dans le fond. Là. Parce que là, elle semble parler en anglais, mais peut-être qu'elle fait Google Traduction aussi. Là.
2: OK. Donc, elle est la fille de ta demi-sœur. OK. Et comment elle s'appelle? Tu sais pas comment il s'appelle sur Messenger?
0: Ah, moi, ça, excusez-moi. Elle s'appelle Valentina Emi.
2: Deci, Mihaela, Mioara, spune lui că este o fată care îi scrie pe Messenger că este fata... E fica ta. Ok, Valentina și mai cum?
3: Laura Valentina.
2: Luis, la petite fille que elle t'a écrit, c'est sa fille, en fait. C'est ta nièce.
0: Okay.
2: Laura
0: okay.
2: Valentina. El te-a
4: plătit... Am tot să-i dau și cont să conecteze pe TikTok, dar n-a reușit.
2: Da. El zic că Laura Valentina Tanies, el a essayé de te même filer un cont pour que tu te conectes avec le compte d'une famille. Ça.
0: Mais c'est parce que là, il y a eu des petits bugs, parce que dans le fond, j'utilise l'appareil de ma blonde qui n'est pas là. Fait que là, pour avoir des accès, il a fallu son empreinte digitale, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que là, ouais, c'était tout compliqué.
2: Ah, ok, je veux le dire. Lucian, de fapt, spune că la ei altceva. În momentul când au băgat contul ca să se conecteze, îi cerea o amprentă digitală, e o nebunie. S-a chinuit săracul și a rămas înțeles. Pe minte TikTok-ul.
1: Tigrai, că vrei să-l întreb ceva pe fratele tău, dacă sunteți vreuna dintre voi sceptică. Stați un pic, două secunde. Mă las să spun.
3: Foarte sinceră. Da, spuneți, vă rog.
1: Dacă sunteți vreuna dintre voi sceptică că el ar fi sau n-ar fi el fratele vostru, întrebați-l ceva, nu știu.
4: N-am niciun fel de îndoială, pentru că seamănă destul de clar cu fratele meu. Chiar niciun fel de îndoială.
2: Celălalt frate al tău.
4: Da. Laura Paraschiva.
2: Da. Cum îl cheamă pe fratele celălalt, ca să-i spunem?
4: Ionel.
2: În fapt, Luis, Lucian l-a demandé à Daniela, c'est là des questions à te poser, c'est là un doute que tu es son frère ou pas, quelque chose comme ça. Elle a dit, non, j'ai aucun doute, il est mon frère parce qu'il ressemble beaucoup avec notre frère Ionel.
0: Ionel, ouais, c'est ça, j'ai compris.
1: Dacă vrei să-l întrebi ceva, te rog, Tigroico.

0: English.
1: It's not a problem. Yeah.
0: Okay, you speak English, yeah?
1: Yes.
2: Guys,
1: okay, it's okay.
2: Băieți, o să luați numărul lui de telefon pentru că l-aveți deja. Haideți să mergem mai departe, să mai căutăm și alte persoane pentru că avem o grămadă treabă.
0: O seară frumoasă și vă mulțumim. Să-i traducem și lui și să-l vă luați la revedere. Lucian, il dit maintenant, vous avez le numéro de téléphone, vous vous êtes retrouvé, parlé en contact en privé avec Google Translate parce qu'il a, il veut prendre un autre cas, une autre histoire.
1: Ouais,
0: autre... Ok?
1: Oui.
0: Bon, ça me fait plaisir de faire partager cette expérience avec vous et je vous souhaite que du bonheur. I-am spus că o să vorbiți voi în privat, aveți numărul de aici din grup, puteți să-l luați unul de la celălalt, să-l memorizați și Doamne ajută că să fie bine să cu Google
3: Doamne
0: Translate.
3: Doamne ajută, mulțumim frumos! O seară frumoasă!
0: La revedere! Au revoir!
2: Au revoir! Bonsoir!
1: Bye.
2: Merci beaucoup!
0: Te pupăcitez, Lucică!
2: Să rămână Cecilia, mulțumim frumos, Cecilia! N-am vrut să o mai lungim foarte tare pentru că nu-mi place să țin chat-ul blocat. Eu știu că nu se vedea și ăsta a fost singurul motiv pentru care l-am ținut închis, pentru că nu se vedeau toți. Fraților, încă un caz rezolvat, încă un caz fericit. Să rămână, doamnă!
4: La revedere. Intru pe live la dumneavoastră.
2: Haideți
4: imediat.
2: Haideți pe live. Da, sărut mâna, doamnă. Acum, la sfârșit, a început și ea să plângă, săraca. Mă refer la sora lui mai mare, la Mioara. Ce vreți, fraților? Arătăm niște lucruri incredibile. Acum înțelegeți de ce spuneam eu. Că nu știu dacă TikTok-ul este platforma de care avem noi nevoie. Pentru că nouă ne trebuie ceva mai mare. Cu cât suntem mai mulți, cu atât rezolvăm cazuri absolut incredibile, imposibile. Ați văzut-o pe Roxy puțin mai devreme. Încă așteptăm un mesaj din partea Cristinei. Noi am întins, cum se spune, năvodul și așteptăm să vină alături de noi. Andrei Lungu, da, Andrei, iartă-ne că te-am făcut să aștepți atât de mult. Era el mai emoționat decât... Nu putem să știm. Fiecare, fraților, cum... reacționăm în momente de-astea. Te iubim, Lucian, sărut mâna și vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele. Să știți că m-am apucat de like-uri. Sunt foarte multe mesaje pe care le-am primit. Unde vei fi, oriunde vei fi, Luci, personal voi fi acolo. Respect și mulțumesc frumos. Leon the Glade, mulțumesc. Vom lua niște decizii. Nu acum și nu pripite. Felicitări, Cecilia. Mulțumim frumos, Cecilia, încă o dată. Cu siguranță vor fi vorbitori de limba franceză care să spună, păi n-a făcut Cecilia, păi n-a zis Cecilia. E, acum văd că nu mai... Și mulțumim lui Gabi, să-i dea Dumnezeu sănătate, nu uităm de Gabi nicio secundă. Meritele ei sunt fără doar și poate elocvente, adică ce a făcut femeia asta de două ori, sau trei, două sau trei cazuri, nu mai știu. Vă mulțumesc, Flori, și sărut mâna. Am văzut voturile voastre, dar... Mâine la 12 vedem. O să vă mai arăt încă o dată despre ce este vorba, oameni buni. O piesă pe care vreau să o alegeți dumneavoastră. O mai pun o dată și gata, o dată, da? Că am pus-o o singură dată. Oameni buni, am o oportunitate extraordinară pe care mi-a dat-o domnul Florin Pește. Bine, eu dau cu domnul că așa e frumos la televizor. E fratele meu mai mare și întotdeauna am avut o relație exemplară cu omul ăsta și nu vă ascund faptul că îmi spunea că sunt singurul om din București cu care îi face reală plăcere să vorbească, că nu sunt eu, nu știu, în fin, nu mai contează. Doamnelor și domnilor, uitați-vă puțin pe micul ecran. Avem pe canalul domnului Florin Pește două piese. Prima este Don Antonio, vineri și sâmbătă toată lumea bea, iar a doua piesă este Habibi. Rugămintea mea, dacă n-ați făcut-o până acum, rugămintea mea este ori asta, ori asta. Dacă nu ați intrat în seara asta, nu e problemă, după live puteți să intrați și vă rog frumos lăsați-mi și mie un comentariu. Lucică, fă-o pasta, vineri și sâmbătă toată lumea bea, sau asta altă, Habibi. Dă-mi camera puțin. Ori asta, ori asta. Voi sunteți cei care decideți ce piesă să aleg eu și ce piesă să cânt.

0: vă rog din suflet să faceți treaba asta. Și ce piesă alegeți voi? E AI, da, da, da, amore, da, da, da. Ăla e AI, nu e problemă, domn Antonio. Dar eu nu sunt AI, sunt cât se poate de real și pentru mine faceți treaba asta, adică voi luați o decizie în locul meu. Eu nu am știut ce decizie să iau. Aici, la comentarii, vă rog frumos, lăsați-mi un comentariu. Lucică, fă-o pe asta, dar trebuie să intrați pe YouTube. Pe YouTube scrieți aici, Florin Pește Studio, peste, da? Florin Pește Studio și uitați, dați ori pe asta, ori pe asta. Ascultați-le pe amândouă și luați o decizie. Dom'le, pasta fă-o și pe aia o fac. Și unde se strâng mai multe voturi, la prima sau la a doua melodie, pe aia o voi face eu în continuare. Bun, deci ăsta este contul, scrieți exact așa, Florin Pește pe YouTube și de aici alegeți ori pasta, ori pasta. Dar ascultați-le înainte. Da, Ludmila, am înțeles că scade live-ul, nu e problemă. Așa, vă mulțumesc frumos. Eu trebuie să aleg o piesă și să vedem ce piesă vom alege mâine. Cine mi-a trimis? Adi, mulțumesc frumos, Adi. Uite, mă, că mai primești și eu cadouri. Cine zicea, mă, că nu primesc cadouri? Habibi are un vibe mai puternic, după părerea mea. Ok. Cine scria de Napoli? Dacă aveam liber Luci, veneam și eu la Napoli. Pe 5. Băi, dar iertați-mă, fac și o scurtă paranteză pentru italienii care sunt. A făcut nevastă mai mișto de mine că se merge pe insula Capri cu submarinul? Pă bune? Că mai frică mie de submarin decât de avion. Să mergi pe dedesubt acolo. E vrăjea la ei, nu? M-am mințit, nu? M-am mințit, ok. O să aterizăm la Napoli și de la Napoli, mulțumesc Gabriela Alexander, mi-a dat un euro. Să rămân, mâna, mulțumesc Gabriela. Ci că mergi la Napoli și ca să mergi pe insula Capri, trebuie să mergi cu submarinul. Aș murit. Cu submarinul, nici nu vreau să... Te arunc cu submarinul. A făcut mișto de mine, nu? A făcut mișto de mine. Cu iahtul. Bă, da. Nu știu ce să... Păi n-am de unde iacht am eu, iacht m-am. În fine, deci a făcut mișto de mine. Mulțumesc frumos. Veniți în Slovenia, domnul Lucian. Nu, nu, nu. În Italia, dacă o să fiu mai bine cu zborul, deci trebuie să merg la Chișinău. Stați să vedem când o să merg. După care trebuie să merg croazieră. N-am luat. De unde bani de croaziere, Marius? Cred că o luăm în not. E mult? E departe? Ia o luăm cu barca, cu asta, cu șalupă, de-aia mic. Așa. Haideți să vedem dacă mai este Andrei aici. L-am ținut cam mult, ce-i drept. Din păcate, vedem noi după aia ce putem face. Cu vaporul. Flori, vezi Revolut. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Nu că ci că e de-asta, cum îi zice, e o insulă Capri asta. Și mai era un caz, dar nu mai știu cum am zis... Încă o insulă. Florentina Sărămâna mi-a trimis 10 euro. Mulțumesc. Se merge cu vaporul, Lucian. Ah, ok. Cazul cu cel de-al 10-lea frate abandonat, că era bolnav cu inima, a fost rezolvat. Dolci Didiana. Nu mai știu. Uite-l pe Andrei. Scuze, Andrei, că a durat atât de mult. Hai să vedem.
1: Bună seara.
0: Bună seara, bună seara. Astăzi ai fost la familie, da?
1: Da, da, da, bună seara. Nu facem nimic, am văzut, m-am uitat și la cazul oamenilor de dinainte.
0: Stoienescu Diana, da, voi fi, cred că sunt pe 9. Îți spun, o să spun, Diana. Așa, deci astăzi ai fost la Megidia, da?
1: Da, da.
0: Bunicii tăi și le-ai dat vestea cea mare, cum s-ar spune.
1: Corect.
0: Și cum au reacționat bunicii?
1: Cum era de așteptat? Bunicii mele i s-a făcut rău? Lucruri de genul ăsta, că stau și mă gândesc că nu e ușor după 31 de ani să vezi o imagine cu copilul tău cu care n-ai avut absolut niciun fel de comunicare în tot timpul ăsta. Dar, per total, ultimele 24 de ore cred că au fost unele din cele mai grele pentru mine, pentru că a trebuit să mă împart în a gestiona situația cu tatăl meu, cu soția lui, care se pare că nu știa că el are copil în România, de fapt copii în România. Cred că dacă ar mai afla și de fratele meu mai mare, ar intra la perfuzii.
0: Au, hai să vedem unde, pentru toți cei care... Să rămână Amara CNU, am văzut-o în gazdă. Să rămână Amara! Hai să vedem unde am rămas cu cazul. Deci, noi am rămas acolo unde ți-am dat eu o poză, nu? Și corect. De aici nu mai știm nimic. Spune-ne tu ce s-a mai întâmplat.
1: Păi s-a întâmplat în felul următor, tu te referi deja din momentul în care aflasem că am avut aseară o scurtă intervenție la voi.
0: Da.
1: Ulterior dimineață m-am trezit cu un vocal, cu un mesaj vocal de la tatăl meu în care nu știa sigur dacă sunt eu și mi-a zis că de ce am postat eu pe internet și pe Facebook copiii doamnei respective, că cine sunt de fapt, că cum se numește mama mea. Și când am clarificat lucrurile, s-a lăsat liniștea. Când și-a dat seama, într-adevăr, mirarea a fost mai mare pentru soția lui. El m-a sunat ulterior și am discutat vreo 10 minute la telefon. În această conversație nu prea am forțat nota cu el și nu am fost agresiv sau nu am fost acel om care să judece, ci pur și simplu am vrut cât de cât să înțeleg o explicație coerentă, cel puțin față de părinții săi. Cam asta este ceea ce s-a întâmplat. M-a rugat din nou să șterg de pe grupuri totul. Am șters toate postările că scopul deja fusese atins și nu avea sens să fac rău sau să deranjez alte persoane. Și după, ușor, ușor, am luat-o către Medgidia și până am ajuns acolo la bunicii mei, lucrurile s-au rezolvat, întrucât doamna respectivă a elucidat tot misterul. Tatăl meu, când a cunoscut-o pe această doamnă, nu i-a transmis că are doi copii în țară. Doamna respectivă i-a spus: eu asta sunt, uite pe copiii mei. El n-a mai spus. La un moment dat era vorba să vină în țară, la care doamna i-a spus: vreau să vin și eu cu copilul cu tine. Și atunci el și-a dat seama că, ok, dacă vin în țară, află că mai am copii pe acolo. Și a mințit-o pe doamna respectivă cum că bunicii mei ar avea ceva împotriva ei pentru că este de origine ebraică și împotriva copilului nou născut că este evreu. Niciun fel de legătură.
0: Așa ceva.
1: Asta a fost realitatea și de atunci a avut și motiv să întrerupă legătura cu bunicii pe segmentul că, a, ok, dacă lucrurile stau așa, atunci nici eu nu mai vorbesc cu părinții mei că rămân alături de tine. A avut motiv să o rupă și cu noi. Și așa a crezut că merge până seara la 12 noaptea. Cam asta a fost.
0: Păi și continuă, și ce s-a întâmplat? Ia!
1: După ce s-au liniștit bunicii mei, am înțeles că tot efortul ăsta a meritat, pentru că în tot timpul ăsta bunicii mei cumva s-au învinuit și s-au gândit ce i-au fi putut face atât de rău, de nu le-a mai dat niciun semn, sau ce s-a întâmplat cu el, este viu, trăiește, nu trăiește, nu știu, poate au spus ei ceva nepotrivit, poate l-au supărat în vreun fel, când de fapt realitatea era cu totul și cu totul alta. I-am lăsat în liniște pe bunici, m-am dus pregătit acolo cu limonade, cu ape reci, că știam ce urmează. Pa chiar m-au ajutat și două vecine în demersul ăsta, le-am rugat să, după ce plecăm noi, să stea acolo cu bunicii mei, să mai stea de vorbă, să se descarce, că până la urmă urmei nu este ușor să afli astfel de vești după 31 de ani.
0: Nu se poate așa ceva.
1: Mie mi s-a părut incredibil. Ca să nu-ți mai spun că l-am găsit și pe Dorel.
0: Pe fratele tău.
1: Da, ne tot contraziceam dacă îl cheamă, uite, Dorel sau nu.
0: Băiatul de la Medgidia.
2: Andrei Lungu.
0: Andrei Lungu, da. Îl cunoști?
2: Nu.
0: Nu-l cunoști? Bagă-te un pic.
2: Dar oricum eu nu-l aud. Te salut și eu tot de acolo sunt.
1: Te salut, să trăiești.
2: Nu ne-am văzut.
1: Cred că suntem puțin generații diferite, dar încântat să te cunosc.
0: Nu-l auzi? A zis că este... Sunteți puțin generații diferite, dar că este încântat să te cunoască.
2: Și eu la fel.
1: Da, la Medgidia suntem interconectați, aș putea să spun așa.
0: Dar unde stai tu în Medgidia?
1: Unde stăteam? Stăteam, am stat o bună perioadă și la Hidrofor, la bunicii din partea tatălui, ulterior
0: la
1: am stat la...
0: La Hidrofor, auzi, Răzvane. Păi voi aveți, da, Hidrofor la Medgidia?
1: Nu, așa se numește zona.
0: Ok. Așa. Auzi
1: încă...
0: fază? Auzi fază? Stai că tu nu auzi acolo, Răzvane? Ia, nu merg astăzi cu... Astăzi...

0: în sfârșit, gata, nen. Deci fii atent. Bun. 31 de ani, da? Un nene pleacă în Israel.
1: Așa.
0: Și a plecat și dus a fost. Acolo întâlnește o doamnă cu doi copii, israeliancă. Femeia respectivă l-a văzut, zice, ia vino, Ionele, da, ei sunt copiii mei, asta sunt eu. Dacă vrei să fii cu mine, bine, ei sunt copiii mei. Problema care a fost? Că tatăl lui, el nu i-a spus ei că ea, el mai are doi copii în țară. Și a zis că a mers pe burtă. După care a făcut Andrei mai multe postări pe mai multe grupuri și una din postările astea a ajuns și la el, la taicăsu. Și l-a contactat. Băi, băiatule, cine ești, mă? Ce cu tare? Ce nu știu ce? De ce pui poză cu copiii mei? Adică ai lui israelianca. Între timp, israelianca ar fi vrut și ea să vină în România. Și n-a vrut să o ia în România pe israeliancă cu unul din copiii ei să vină în România, pentru că ar fi aflat de ei. Și a zis că nu, că părinții mei au ceva cu israelienii, că sunt copii, că tu ai copiii tăi sunt israelieni, părinții mei au ceva cu israelienii. Și te rog eu frumos să nu mergem acolo. Știi ceva? O rup cu ei pentru tine, că te iubești și cu tare o rup cu ei. E, dacă am exagerat cu ceva, Andrei, te rog să zici.
2: Nu ai exagerat cu nimic. Nu știm cu siguranță dacă astea au fost cuvintele, dar ideea clar este asta.
0: Bă, ăsta e motiv să nu-ți vezi copiii și părinții 31 de ani?
2: El avea și context, dacă stăm să ne gândim, pentru că ea oricum a venit în relația asta deja cu doi copii, putea veni și el cu doi, dar având în vedere că pe lângă Dorel a mai făcut încă unul cu ea.
0: Aha.
2: Deci tu gândește-te că erau deja vreo 6 la căruță, el nu mai avea voie să doarmă la cât trebuia să muncească.
0: Nu se poate, mă, așa. Și a preferat să o mintă pe israeliancă, ai înțeles? Dar până aseară, că aseară aflat, stai un pic, hârși, hârși, ce crezi? Pe eu mai am doi copii.
2: O doamnă israeliancă mi-a scris aseară pe un grup unde am postat în engleză din Israel și mi-a scris, când am tradus mesajul, am rămas perplex. Mi-a zis că îl cunoaște și pe tata și o cunoaște și pe soția lui și că sunt prietene. Și mi-a zis, o sun, și că suntem siguri că cauți pe cine trebuie, zic, păi doamna Simhan are doi copii, David și Șoval? Ba da, păi și nu mai are încă un băiat Dorel cu Ionel? Ba da. Zic, trimite-mi, te rog frumos, poze, Facebook, tot ce trebuie, că e clară situația.

0: Și acum, știi ce ar fi frumos? Să vrea să te vadă israelianca. Să zică, păi ăștia-s copiii tăi, da, păi sunt ca și ei mei, nu? Nu sunt copiii tăi. Ah. Și acum întrebare, a vorbit, bravo Anca, a vorbit tatăl tău cu părinții?
1: Nu, eu tocmai de asta am și vorbit cu el, probabil o să aveți ocazia să puneți materialul. Eu tocmai de asta am și vorbit cu el mai low așa, mai ușor. L-am făcut să înțeleagă că nu are nimeni nimic cu el, că nu-l judecă nimeni, că ideea mea a fost în felul următor. Dacă tot am ajuns aici, dă-le și tu un telefon acasă, vezi dacă e toată treaba ok. N-am vrut să mă duc într-o ceartă inutilă pentru că nu ăsta era scopul. Eu unul personal am nicio pretenție, dar ei cred că au nevoie de o încheiere.
0: Ce vârstă aveai tu când a plecat el?
1: 3 ani.
0: Ai înțeles?
1: 3 ani și la 34 i-am dat de cap.
0: L-ai găsit.
1: Da. Vezi că iar nu te mai auzi, Luci. Lucia, nu te mai auzi.
0: Știu, am pus să vorbeam cu
1: Andrei. Ah, ok, scuză-mă.
2: Mă cheamă.
1: Okay.
0: Ce?
2: Mă cheamă Răzvan. Ești Andrei.
0: Așa am zis? Încerc,
1: da, vorbeai cu Răzvan, e ok.
0: E ok, da. Tipic vagabond. Da, mă, da, și-a pus coada pe spinare și ce a zis?
1: Doi frați am în Israel, văd că a scris cineva în chat. L-am pe Dorel de 28 de ani, născut în 97, și încă un frate născut în 98, a cărui identitate nu o știu. Dacă îmi fac o echipă din frați, cred că ne înscriem la un campionat de handbal.
0: Ce să mai încolo și coace? Băi, că te auzi în emisiunea asta, te ustură creierul, mă, nu-ți vine să crezi pe cuvântul meu. Nu? Dă-o în frații de Dar ai vorbit și cu ea, cu israelianca?
1: N-am vorbit cu ea la telefon, cu ea am vorbit prin mesaje, pentru că la un moment dat a început să devină foarte agresivă prin mesaje, spunându-mi că ea sună la poliție pentru că îi sună toată comunitatea. Ei locuiesc în Porav, dacă nu mă înșel, o comunitate de 1500 de oameni unde, bineînțeles, toată lumea se știe cu toată lumea. Și ea, când a văzut postarea dimineață, că ea a dat peste postare, nu el, să cadă din picioare. Când s-a văzut acolo în poze ea, copiii ei.
0: Băi, vrei să spun că femeia asta nu este neapărat de judecat?
1: Dar nu este vinovată deloc. Ăsta e motivul pentru care eu nu i-am spus că el mai are un copil. Că am zis să nu-i fac și mai mare belea pe cap. Că dacă mai zic că are încă unul... Femeia nu. Femeia mi-a spus că printre altele...
0: Poți să-i printre... dau play la un videoclip în care apar tu? Poți să dau play?
1: Da, da.
3: În fiecare an pe 9 februarie e înmormântare la Megidia. Eu nu-și cer să vorbești cu ei dacă tu nu vrei. Nu vreau nici să mă bag în viața ta și să-ți stric rostul.
4: Am înțeles.
3: Nu știu, tu cum crezi că ar fi de cuvință? Crezi că are sens să mai vorbim din când în când? Crezi că are sens la un moment dat să le dai și tu un apel lui mamaia și lui tataia că nu te judecă nimeni și nu e nimeni supărat pe nimeni?
4: Cum am ajuns aici în
3: Israel? Da.
4: Am avut atunci legătură cu ei, pe urmă am întrecut legătura. Am intrat în treaba asta de schimbarea religiei.
3: Ok.
4: Și nu știu ce. Și... Înțelesesem astăzi și... viața pe care am avut-o acolo,
3: okay.
4: am primit multe lovituri.
3: Te cred.
4: De soartă. Și m-am hotărât să schimb totul.
3: Înțeleg.
4: Să schimb totul și da. De la ce pot. Și să îmi formez și o casă cum trebuie și să nu mai am niciun fel de problemă și niciun fel de nimic.
3: Te înțeleg.
4: Și pentru asta. Ascultă, eu acum am ăsta numărul tău. Dacă eu am să iau hotărârea, dacă trebuie să iau legătura cu

0: Ok, Înțeleg. Pot să te întreb și eu ceva fără să te superi pe mine?
1: Da.
0: Bun. Uite, două întrebări am. Dacă ești drăguț să-mi răspunzi și uite, dacă vrei tu, putem să ne vedem și pe video, să te văd și eu un pic? Sau te deranjează? Că nu filmezi, nu nimic, nu-ți face griji, că n-am din astea.
1: Auzi,
0: te rog.
1: Nu-i nicio problemă, doar lasă-mi, dă-mi puțin timp și o să noi luăm legătura cu tine și o să vorbim și video.
0: Bun, înțeleg. Înțeleg că nu se poate acum, ok?
1: Nu, acum am mai luat așa din...
0: Da, știu, mi-a spus soția ta că dormi. Iartă-mă. Ideea e în felul următor. Două lucruri vreau să te întreb și nu vreau să te deranjez și nici să consideri altceva. 1. De ce ai întrerupt tu legătura? S-a întâmplat ceva? Te-a supărat cineva? Că eu nu știu adevărul. Eu te întreb pe tine.
1: Auzi, în primul rând, eu când am plecat de acolo, și eu am trăit acolo câțiva ani de... în care n-am avut așa o înțelegere cu mine însumi, prin tot ce am trecut.
0: Înțeleg.
1: Am fost foarte, cum să spun eu, răbășit din punct de vedere al gândurilor și al vieții și al zilei. Am fost foarte răbășit.
0: Înțeleg.
1: Înțeles?
0: Poate te-ai supărat cu ei, nu știu, nu pot să mă bag între voi. Nu pot să mă bag între voi relația copil cu părinte, că nu e de competența mea și nu-mi permit. Eu nu știu cine cum a avut dreptate și nu vreau să judec pe nimeni.
1: Eu sunt și pe un pic de șoc. Am încercat cu mulți ani în urmă, am încercat să iau legătură cu prieteni mai apropiați.
0: Cu Mircea.
1: Mircea,
0: da.
1: Și Marga, care au fost alături de mine în multe...
0: Da, și te-ai supărat pe Mircea că i-a dat numărul lui Mamaia.
1: Probleme grele, vezi? Nu m-am supărat pe nimeni. Eu nu m-am supărat pe nimeni și nu s-a supărat pe nimeni.
0: Înțeleg.
1: Chestia este că eu am primit asta acum ca o lovitură și ai înțeles, nu știu cum să o mănânc. Lasă-mă puțin să o mănânc, să o gust.
0: Te înțeleg. Bun, eu te las să te liniștești. Și când te simți tu mai pregătit zilele astea, vreau și eu să avem o discuție pe video. Îți promit că nu-ți fac niciun fel de chestie, nu mă interesează, am să șterg toate postările de pe internet. Nu, o să șterg toate postările de pe internet pentru că scopul a fost atins. Nu vreau să te expun nici pe tine, nici pe familia ta, dar și tu la rândul tău trebuie să mă înțelegi pe mine că eu n-am avut altă variantă să te găsesc. M-am folosit de toate pilele pe care le am. La pașaport nu mai ai pașaport, ci mi-a zis din star băiatul de acolo. Singura variantă prin care ai pașaport este că tu ai trecut la altă religie. Și eu m-am gândit că tu ai plecat deja din Israel. Eu n-am crezut că tu mai ești în Israel, pentru că tu din 2000 până în 2006 ai avut pașaportul expirat. Și deodată ți-ai făcut pașaportul în 2006. Și m-am gândit că ai plecat din Israel. Da. Na, mă rog. Asta este viața.
1: Am fost plecat, mama. Eu nu am fost plecat. Eu am rămas aici.
0: Am înțeles. Crezi că la un moment dat ar deranja dacă aș vorbi și eu cu Dorel? Că am văzut așa că e mai stilul meu, e mai șmecheros așa și chiar aș vrea să-l cunosc măcar online. Gândește-te să-mi spui.
1: O să spun.
0: Bine atunci.
1: O să spun.
0: În regulă. Bine.
1: Bineînțeles.
0: Bine atunci, hai că nu vreau să te rețin, că probabil nu e o stare prea, prea plăcută nici pentru tine. Te las să-ți revii și vorbim zilele astea.
1: Nu, eu am primit o lovitură care... nu știu cum să spun.
0: Gândește-te ce a fost în sufletul meu când te discut și eu pentru cu tine pentru prima dată în 31 de ani. Gândește-te că nici pentru mine nu e ușor. Înțeleg și din punctul tău de vedere prin ce treci, dar gândește-te că și eu în calitate de copil al tău, îți dai seama când am aflat și când te-am văzut în poză, mi-a picat cerul în cap. Dar mă bucur într-un fel că nu ai pățit nimic și că ești sănătos Mai departe, na, mă rog, sunt anumite decizii și lucruri pe care tu trebuie să le iei. Ți-am zis, eu nu vin către tine cu gând de ceartă sau de ceva, nu știu prin ce ai trecut, de asta nu-mi permit să comentez. Tu ai avut viața ta și tu știi mai bine prin ce ai trecut. Bine, te las să-ți revii acum. Discutăm cu altă ocazie. Te salut și o zi bună și ție și familiei tale. Să trăiești.
1: Multă sănătate.
0: Doamne ajută să trăiești. Ciao, ciao. Ai filmat? Știi cum aș rezuma asta, Luci, din partea lui? Cum să spui ceva fără să spui nimic?
2: Și că să nu că da, nu că dar
0: da, s-a cam aglomerat vocabularul, când de fapt argumentele lipsesc, cam așa se întâmplă.
2: Rece ca Alaska, adevărat, Andreea. Băi, oricum ce am remarcat eu din toată discuția, comportamentul tău exemplar. Da, vei ce să... Ce, Doamne iartă-mă, să mai vorbești cu un om care o dă cotită, o dă cu tare? Asta ca să nu judecăm numai femeile, fraților, că nu suntem niciunul prea...
0: Normal. Extraordinar.
2: Și femeile și bărbații, da. Tot oameni suntem, nu? Nu s-a auzit foarte bine, dar ce, nici n-aveam ce să auzim. Și când, că poate...
0: Da.
2: Da, Andrei... Nu știu, tu fii puternic, tu ești...
0: A, pentru mine nu e o problemă, eu sunt...
2: Ești din altă...
0: Eu sunt foarte fericit că bunicii mei și-au luat o piatră de pe inimă și în momentul de față și-au dat și seama că n-au făcut absolut nimic greșit. N-au de ce să fie supărați pe ei, n-au de ce să se acuze, n-au de ce să-și reproșeze lucruri.
2: Andrei, uite o întrebare în chat. Dar mama ta...
0: Ce? Mama mea este la Medgidia. În timp ce am fost la bunici, am lăsat copiii acolo.
2: A, deci vorbești cu ea, ții legătura tot.
0: Da, cum să nu? Da. E și ea, se uită la live acum.
2: A, sărut mâna, doamnă, sărut mâna. Băi, felicitări, doamnă, apropo, sărut mâna, doamnă, nu vă cunosc, dar băiatul dumneavoastră, de o educație ieșită din comun. Nu știu cum aș fi reacționat, nu știu cum am reacționat fiecare dintre noi să fim puși în fața unui fapt ca asta, la 31 de ani să vorbești pentru prima dată cu mama ta, cu tatăl tău și el cu niște... Ce vorbești, mă? Onomatopee, așa se cheamă asta, Răzvane?
0: Da. Ceva de genul, da.
2: Onomatopee se cheamă asta. Da, de nicio culoare.
0: Nimeni era nimic.
2: Andrei, tatăl și... Exact, tu erai tatăl în ecuația asta. N-avem ce să comentăm pe marginea acestui aspect, mai ales că tu ești cel care strălucești din toate punctele de vedere, și sufletesc, și educațional, și na, e diferență mare de tot. Sigur el era tatăl tău, pe bune? Sigur?
0: Da, cu siguranță.
2: Zine de Dorel, uite, da, bravo.
0: Aș putea să spun mari lucruri. M-am uitat un pic pe paginile lui, momentan nu l-am contactat, aștept să văd ce reacție o să aibă el în câteva zile. Și după aș vrea lucrurile ușor-ușor, sincer, chiar aș comunica cu el.
2: Pentru că... Dar cu ce se ocupă, ce el, am înțeles?
0: Am văzut că este un fel de rapper, o chestie de genul ăsta. L-am găsit și pe YouTube, l-am găsit și pe TikTok. Dar am văzut că este inactiv de ceva vreme. Mă rog, ideea este că este un copil care cu siguranță nu știe că eu exist. La fel cum nici soția lui nu știe că... Eu exist sau n-a știut până astăzi.
2: Dorel este fratele lui de tată, oameni buni.
0: Da, născut în 1997.
2: Uite, da, ți-ți spune... O, cadou, Ovidiu, te pup, mulțumesc. Minciunea de data asta a avut picioare lungi, spune cineva în chat. Chiar că 31 de ani.
0: Da, dar totuși știi ce am remarcat, Lucian? Cred că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, din punctul meu de vedere, ar trebui să reprezinte o lecție pentru mulți dintre noi, pentru că deciziile pe care le luăm la un moment dat se pot întoarce împotriva noastră atunci când ne așteptăm mai puțin. Și trecutul ne ajunge din urmă și când se întâmplă lucrul ăsta, o viață aparent perfectă se distruge în câteva ore.
2: Da.
0: Cam asta s-a întâmplat.
2: Cine e Dorel? Dorel este fratele lui de tată. Tatălui a mai făcut încă un copil cu israelianca în Israel. Și da. E fratele lui bun, frați de tată. în câteva secunde. Mie îmi plac, mulțumesc frumos, Sărmână, mie îmi plac oamenii aia. Păi și acum vii? Dar ce mai există un program? Există undeva un calendar în care îți poți căuta părinții sau copiii? Păi ce, doamne, vii acum după căutare? Păi acum am reușit să dau

0: suflet să scot toate... Eu postasem pe vreo 10 grupuri din Israel, nici nu mai știam de unde le șterg. Și la un moment dat mai mi-a trimis ea 3 grupuri și că te rog frumos șterge postările că ne-a sunat tot orașul.
1: Bine, i-a făcut. Iartă-mă.
0: Cam asta se întâmplă, da. Nu e vorba că nu, îți repet, nu vreau să încurc pe nimeni, dar într-adevăr, de data asta, chiar dacă minciuna a avut picioare lungi, până la urma urmei piciorul s-a băgat în gips.
1: Adevărul, până la urmă, iese la iveală.
0: Corect.
1: Da. Doamna Bianca, ia uitați, mă puteți ajuta să-l găsesc pe Moldovan Augustin din Turda, județul Cluj. Vreau să-și cunoască fata. Bineînțeles, Bianca, te putem ajuta, sigur că da. Da, deci îl trece la capitolul cazuri rezolvate, chiar dacă nu știm efectiv dacă noi l-am rezolvat sau nu.
0: Eu am spus chestia asta și aseară și o să o repet și în seara asta. Te-am auzit și aseară că spuneai că, ok, am spus eu de voi pentru că sunt așa mai elegant, dar în realitate îți mărturisesc un lucru pe care nu vi l-am mai spus până acum. După ce am văzut eforturile doamnei Karen și soțul doamnei Corina și prietenul doamnei Nurit, care n-au reușit să rezolve absolut nimic, cumva m-am simțit așa un pic tras înapoi, m-am simțit fără soluții, dar în continuare faptul că, uite, pe timpul zilei am mai vorbit cu Marius, am mai interacționat cu tine, au fost niște lucruri, inclusiv oamenii îmi trimiteau persoane și mi-a dat puterea să continui și e o enormă contribuție la tot ceea ce s-a întâmplat, motiv pentru care vă mulțumesc în mod egal tuturor. Deci e fantastic.
1: Da, avem probabil, dar nu mai e probabil de mult, una dintre cele mai frumoase comunități. Aline, te pup, barbut Alin, te pup, frățear. Andrei, trebuie să rămână, să știi că invitația noastră rămâne valabilă. Te rog să vorbești cu Marius și Danu pentru o emisiune în weekend, când poți tu, că am înțeles. Tu faci educație financiară, am înțeles.
0: Da, dar să fiu sincer cu tine, aș prefera pe sport.
1: Da, perfect.
0: Tot fac educație financiară de luni până vineri, să mai trecem și pe la sport un pic.
1: Perfect. Noi ne pricepem, noi români în general, când e vorba despre politică, fotbal, femei și eu mai știu ce, încă alte câteva lucruri, ne pricepem cu toții. Și ne dăm și noi cu presupusul, mai ales că începe campionatul mondial acum, în iunie, nu? Nu începe acum?
0: Da. Îmi spunea un prieten, am avut un eveniment acum ceva timp, la un prieten acasă și era și tatăl sărbătoritului cu noi și cum stăteam la masă, mâncam o bucată de carne pe acolo, m-am apucat să-i zic toate finalele de Liga Campionilor din 1994 până azi, cu marcatori și tot, cu echipe, cu tot. Dacă nu, vorba ta, l-am dat de spital.
1: Pă bune!
0: Da.
1: Ești?
0: Păi băga, avea un prieten lângă el și stătea cu flexcorul. Ia zi-mi, așa e. Când vedea că mai vine tu răspuns corect, își prea mâna în cap.
1: Da, nene. Deci, fii atent, îți dau contul și nu o să trebuiască să vii la București. Asta o vei face de la tine de acasă. Îți dau contul meu, ăsta, Live Show TV-ul mare, tu te conectezi și tu îți faci... Dar nu că e complicat, frate, că stă în Constanța, din Constanța să vină până în București, București, Constanța, ce aia vorbi? Are și el copii. Vei intra de la tine de acasă și de la tine de acasă face emisiune. În fiecare weekend, sâmbătă, duminică, îți alegi tu o oră, nu știu, de la 1.
0: Cu siguranță.
1: Și o să vorbim.
0: Cu siguranță.
1: Ai fost la Mireasa? Auzi, întreabă cineva la o emisiune
0: nu.
1: Mireasa.
0: Nu. N-am fost la Mireasa, că eu sunt de mult mire, nu...
1: E bine, frumos. Da, Andrei, ce să mai încolo și încoace? Caz rezolvat, nu știu dacă e bine să-l trecem la noi sau nu, o să vorbesc.
0: Din punctul meu de vedere, da, fără doar și poate. Și odată cu rezolvarea acestui caz, vreau și eu să spun că ceea ce ține de mine în Constanța și pot rezolva și vă pot ajuta, mă pun la dispoziția comunității, la fel cum și alții au făcut-o pentru mine.
1: Asta este spiritul emisiunii.
0: Și cu mare drag sunt dispus să ajut pe oricine are nevoie pe aici prin județ să găsească câte ceva. Fac tot ceea ce ține de mine pentru a ajuta comunitatea, pentru că și eu la rândul meu am întâlnit niște oameni de mare calitate și să fiu sincer cu tine. Înainte de a vedea ce au făcut oamenii ăștia din comunitatea, seară discutam cu soția și i-am spus, eu nu știu dacă aș fi făcut așa ceva. Eu, personal, nu știu dacă aș fi putut manifesta un astfel de comportament, oameni care și-au luat din timpul lor, care au fost alături de mine, fără niciun fel de avantaj. Și eu cred că lucrul ăsta spune multe.
1: Da, fraților. De asta vă... Dani, te pup, Dani. De asta vă spuneam, oameni buni, eu nu știu

0: știu dacă noi suntem conștienți de ce am creat aici. Suntem incredibili, fraților. Incredibili. Nu se poate așa ceva. Vă mai rog și v-am mai spus lucrul ăsta. Vorbiți cu prietenii, cu rudele, cunoștințele, oamenii care nu știu despre live-ul ăsta și povestiți-le tot ce se întâmplă aici. O să vedeți că mulți dintre ei vă vor privi așa... Am o mai taie din ele, dă-le, Doamne, iertă-o. Dar nu este vorba doar de puterea pe care o avem fiind uniți și mulți. Eu i-am dat o poză lui Andrei cu care i-am dat fatala.
1: Mi-ai oprit mintea.
0: Era o poză pentru care el probabil că ar fi făcut absolut orice să o obțină. Nena care i-a arătat această poză se arăta foarte, nu știu cum să spun, circumspect, nu este cuvântul. Cum era? N-a vrut să-ți dea poza aia de nicio culoare.
1: Da, nu m-a lăsat să o fac, nu să îmi dea poza.
0: Ați înțeles. Și în momentul ăla i-am trimis eu poză. Bună rău. Gata, Andrei, respectele noastre, mergem mai departe. Mulțumim frumos și Doamne ajută.
1: Vă salut, vă doresc o seară minunată. A venit momentul să mă odihnesc și eu puțin. Toate cele
0: gata,
1: bune.
0: Ținem legătura în privat.
1: Cu mare drag, Doamne ajută.
0: Sănătate, numai bine, Andrei, salut.
1: Cu drag.
0: Mi-mi place băiatul ăsta, are un fel de a vorbi foarte apăsat, foarte adânc. Ăsta m-ar convinge ușor să fac alt abonament la Orange după ce eu am 30 de la Digi. Dacă ar fi consultant din ăsta de telefonie mobilă, sigur m-aș duce. Suntem pe locul 1, da mă da! Am terminat noi pe 1? Este! Este! M-ar convinge, mă, nu știu, cu tare. Dom'le, nu vreți să vindeți mașina cu 7.000 de euro? Bă, băiatule, băi, nu! Haideți, dom'le, că uite, că are cutare, că are cutare, cutare. Stai, m-ar îmbrobădi, pă, bune, aș vinde mașina. E un băiat foarte bine crescut și educat și tot. Avem nevoie de astfel de oameni. Vă mulțumesc frumos pentru susținere, oameni buni. Am terminat pe 1, mă! Trebuie să vă mai spun de asemenea că azi dimineață a dat sala domnul Andrei Duduc și sunt foarte curios dacă a luat-o. Mai ținem emisiunea până vine dânsul, dacă o veni astăzi, să vedem, poate, cine știe. Că după ce e un sala, poate s-o fi îmbătat, nu știu. Orange, ia să vedem ce zice domnul Marius aici. Așa... Una din piesele fratelui lui are 5,6 milioane de vizualizări ale lui Dorel. Ok. 5,6 milioane. Facem party. Da, a rămas vorbă. Câte cazuri avem rezolvate? Vă rog, dacă mai știți că eu m-am zăpăcit total. Cristina din SUA. Încă nu avem niciun rezultat, nimic. 100% ea este, dar avem nevoie de o confirmare, poate o putem... 112? Carmen, ești aici? Caz nou. Hai măcar să... Da, haideți să ne grăbim un pic, poate mai luăm un caz. Nu cred. 112 sau 113? Doamne, suntem buni, fraților. Credeți-mă ce vă spun. Azi noapte v-am spus, la ora 5 dimineața, că așa am început emisiunea, comparam tot ce a însemnat surprize și cazurile rezolvate de ei. Păi rezolvau 3 pe săptămână, noi rezolvăm 3 pe zi. Ei aveau buget de 31.000 de euro atunci, astăzi ar însemna undeva între 50 și 60.000 de euro pe emisiune. 60.000 buget. Doamne, n-a mai dat sala, o dă luni. Ok. Cazul de la Turda, haideți să vedem despre ce este vorba, sigur că da. Iulia, da, ce s-a întâmplat cu omul dispărut în Italia? Este cineva care îmi dă cerere cu sigla de la Live Show TV, dar îmi dă la meciuri, la d-astea. Nu dau meciul, vă mulțumesc frumos. Gabi, te rugăm, dă cerere așa. Cazul din Canada. A fost rezolvat cazul, n-ați văzut? A intrat omul în direct. Voții fac diferența. Mama băiatului meu a dispărut de un an. Putem să o găsim, Iulian? Dați cerere, oameni buni! Florin Voicu. Băi, n-am mai vorbit nimic de Florin Voicu, dar unde e mama lui? Uite-l pe Duduc. N-ai dat Duduc? N-ai dat sala? De ce?
2: Am avut vizionare.
0: Ce ai avut?
2: Am văzut apartamente. Baia până am văzut. Baia, 2 milioare până acum.
0: A, și te duci luni să o dai? A văzut un apartament și nu, camionistul. A fost găsit Marcela, domnul din Italia. Tatăl Denisei a fost găsit. Am vorbit cu Denisa, a sunat-o a doua zi. După ce am sunat noi și după ce ne-am interesat. Poate fi doar o coincidență, nu știu ce să zic, dacă e să punem noi la cazuri rezolvate. Pe bune. Cazul de la Turda. A fost rezolvat. A, de la Turda. Nu știu cu Turda, nu știu nimic. Ovidiu, mulțumesc frumos, Ovidiu. S-a-ți un pic, că mi se pare. Da, mă, da, Ovidiu, respect, mulțumesc. Lucică, mai stai cu noi. Din păcate, oameni buni, nu pot să mai stau pentru că a venit... Am văzut, Ovidiu, respect, mulțumesc. Mi-a trimis 15 euro. Sărut mâna. Doamne ajută. Lucian, poți? Ah, mai pune data că n-am apucat să citesc comentariul. Mâine e sâmbătă, nu? Nu? Păi facem și mâine emisiune. Am citit pe Revolut. Mulțumesc frumos, Ovidiu. Păi n-am văzut nici eu cu fata, cu Denisa, când trebuia să dea sala, l-a luat durerile de cap. Nu, Gianina. A avut o vizionare și după aia când a trebuit să plece, costa 2 milioane ca să se ducă să dea sala. Știu unde este, foarte departe de noi, fix în partea cealaltă a Bucureștiului. Da. Și pentru 2 milioane mai bine îl dă luni și gata. Pă bune că și eu aș fi făcut la fel. Votează, iubirea, te pup!
2: La 3 milioane și cât extind dosarul.
0: La 3 milioane extind dosarul, da. Păi. Dai taxiul. Te pup, Sebastiane! Oh, ce bine, nu mă plictisesc dacă intră Duduc. Foarte bine, te mănâncă mine. Aia, nu e problemă, viperă. Oameni buni, vă salut cu adâncă reverență. Vă mulțumesc frumos pentru audiența din această seară. Doamnelor și domnilor, arătăm niște lucruri absolut incredibile. Nu mai putem să luăm alte cazuri pentru că intră domnul Andrei Duduc acum, de la ora 1. În sfârșit, a venit la ora care trebuia. Cazul cu doamna din Italia, cu copiii luați. A, cu cei doi. A, ăla nu l-am rezolvat. Sincer. Să nu mai promiți Lucian și să nu intri azi. Denisa Ioana. Da, nu mai zic nimic, mai bine. Lăsați că vedem. O să facem niște postări mai bine. Te așteptăm. Da, Iulia, da. 200 de lei. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Abia aștept să văd reluarea. Lucian, sunt cereri. Știu, dar nu am ce să fac. Intră domnul Andrei Duduc, podcast cu oameni simpli, imediat. Închidem live-ul pentru aproximativ, circa, să zic așa, 3 minute maxim. Intră Andrei Duduc și continuă emisiunea tot aici pe Live Show TV. Vă rugăm frumos să ne dați și nouă urmărire generală contului. Vă salut din Chișinău. Andrușca, să vedem când vin în Chișinău. Vreau să vin neapărat să văd Chișinău. Este, nu mai iau omorul. Da? Te pup, prăcioare, te pup ăsta, Adriane. Mi-a dat o tocăniță, un gulaș de porc. Am mâncat fix înainte să intrăm în direct, și eu și Răzvan. Așa eram. Adormisem. Te așteptăm mâine seară. Vă iubesc, oameni buni. Cum? A, da, a luat care mâine filmare. Vă salut, oameni buni. Închid live-ul 10 secunde, un minut, două. Și intră imediat Andrei Duduc, podcast cu oameni simpli. Vă iubesc și Doamne ajută. Și vă mulțumesc frumos pentru tot. Mi-a rămas gândul la Andrei, la băiatul ăsta.

anche Manu. Posa. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu și Denisa.